0: پێش ئەوەی بچنە بەردەمی بارگای پەروەردگار جل جلاله بۆ ئیلایەتی 71 خوای گەورە فەرمێ وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ زۆرێک لە خەڵکی وەکو ئەوانی تریش ڕێگەی وێڵیان هەڵبژارد ڕێگەی گومڕاییان هەڵبژارد وەک چۆن ئەوان تیاچوون ئەمانیش بە شوێن ئەوانان ڕۆشتن و تیاچوونیان هەڵبژارد دوێنێ بوو نامبارەکی میسر بینیمان چی بەسەرهات دوێنێ بوو زەینە لە عابدینی تونس دوێنێ بوو بەشاری سووریا دوێنێ بوو معمەر قەزافی لیبیا دوێنێ بوو فلان و فلان و فلان ئەیوانی تر بۆ دەرز وەرناگرن وا ئەزانێ نامرێ وا ئەزانێ سەرەی نایە وا ئەزانێ ئەم لەو ناکە وا ئەزانێ وا ئەزانێ بە دەرزی قەترەی نەمریان کرۆتە ناو دەمیەوە هەرگیز نامرێت ئەمەوە نەبێ ئەمانەی ئێستە وا بن کاتێ فیرعون کەوتە ناو ئاوەکەوە و دەمی پڕ بوو لە ئاووتی چی ئەوە من باوەڕم هێنا بە خوای مووسا و هارون خوای گەورەشە فەرمێ ئێستا ئیمانە هێنی ئالئانە عەسەیتە قەبلو وەکو بڵێ لای خۆمان بڵێین زوونیە ئێستا چەندێکە خۆ مووسا و هارونە گیانیان دەرچوو لەگەڵ تۆ ئەوانەیان تەوزیحدا بەڵام خوا بۆ عیبرەت جەنازەی ئەم فیرعەونە ئاو نەیبرد لە کەناری ئاوەکە کەناری گرتەوە خی گەورە فەرمووی چی فەلیەومە نونەجی کە بیبەدەنیکە لیتەکوونە لیمەن خەلفەکە ئایە و ئینە کەسیڕە منە ناسیان ئایاتینا لە غافیلون ئەمڕۆ ئەم تەرمەی تۆ نایەڵین ئاو بیبا نەجات یەدەین لەو وشکایە ببمنێتەوە بۆچی تا بێتە عیبرەت بێتە نیشانە بۆ خەڵکی تر هەرچەند زۆرێک لە خەڵکی لەم نیشانانە دەرزوەر ناگرن وەلەقەد ئەرسەلنا فیهیم منذرین خوای گەورە پەیتا پەیتا ئینزارکەری خۆی ناردووە بۆم ئینسانە خۆر پێغەمبەران ئینزارکەر نەبوون سەلامی خۆیان لێبێ خۆشەویستانم سێکە پیربوون ئینزارە سەر و ڕیشمان کە سپیە بێ ئەوە ئینزارە ئینزارێکی بێدەنگە تا دوێنێ گەنج بووین ئێستا سێری ئاوێنەکەی وردە وردە سەر و ڕیشمان سپی بووە ئەوە ئینزارە نەخۆشی ئینزارە مردنی کەسوکار ئینزارە خۆی نزار شاخوگوێ نییە مانە هەمویان ئینزارە مۆسیبەت ئینزارە پێغەمبەران هاتوون ئینزاری ئینسانەکانیان کردووە هەموومانە ئینزارن هەل لە ماڵی خۆمانە ئەو کتریەی لەسەر غازەکە دایەنین پێش کۆڵاندنی ئینزارمانە کاڵێ کاکەوەرن من لابن من ئەوەی تر ئەوکڵێ سیارەکەمان کێشەیەکی ئەوێ دیلکۆلیەدا ئەوە ئینزارمانەکە هەڵی خەلێلێک لەم سیارەی منە لەم سیارەی توا هەیە پێش ئەوەی کارەساتێکی گەورەتر بقەومێ پێشەوە پێمان ئەڵێ ئاگادارمانە کاتەوە خوای گەورە کۆمەڵی ئاگادارکەرەوەی تایبەتی داناوە بۆ ئینسانەکان وا فرمی لە قیێمەدا لەمەش دەرزوەرنەگرت لەمەش وەر و نەگرت لەمەش هەر دەرزوەرنەگرت دیتۆر بۆ ناو ئاگر باشی فەنزۆر کەیفەکانە عاقیبەت المنذرین دەی بزانە ئەی محەممەد سەلی الله عەلیهی وەسەلەم پاداشتی ئەوانەی لە دنیا گوێیان بۆ پێغەمبەران نەگرت گاڵتەیان گربەوانی کە ئینزاریانەکردن هاوڕێی باشی هەبوو بە گوێ نەکرد بانگیە بیست وای ئەزانی مێشێکەوە بەلای گوێچکە یاڕوە ژنیە بینی پۆشتە بوو ئەو هەر سفوری هەڵەبژارت ئیخوا فرمێ من لە دنیا عقوبەیەمانە بێ بدەم ئەبێ سزای خۆیان وەربگرنەوە کاتێ ئەزانێ کاتێ تەکیدا ئەم شتە وایە بەڵام بێگوێییەکە ئەیکێ ئیباتەوە إلا عباد الله المخلصين يك زيباتا أواني تنها وتنها بو خوا كاركن حيش نيتي كانية نيوجكا لبرخوا بالا بوشيكا لبرخوا بخشيني هي لبرخوا أشي بو تعزية لبرخوا ناشي بو تعزية لبرخوا لبرخوا حمو كاركاني لبرخوا خوافني امانه لدنيا سركوتون امانه لدنيا سركوتون لقيامه شهر رسول هذا المهمه وصفته دائم دائم جمارشان كما امانه اخوا فرمي هر سريانه خما امانه يك يغلواني ك خوا موري اخلاصي لدنيا ليداوا بريتيا لم في امريكا اسباسيك بناوي نوح 950 سال تو بجيت 12 نفر 13 نفر لگل تابه دیخو کبرا اگر سال لگر رکی کابه 12 بس برادری هی هر مرحبای بیانی نشان گا 12 نفری هی تو 950 سال قصب کی 950 سال شو روش اشکرا نهینی تاک با کامل همه گلتو بیب که اما بوی نایستری خو من حالا گرد نگ 950 سال نو مانگو پنج روزش بوده. آخر وامان لیبکا که چی کالی ندا. خواه فرمی اما نیتی تنها بو خواب و پیغمبره. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. که گیش تبون بست ایتر و قبلی زانی کس ایتر قناعت نکا بم دینا دسکانی برس کرده و بلای خواه. خواه ایتر من ازانم امانه قناعت نکنو امیدی باوریان تیان ما خواهش فرمی چی؟ باشترین ولام من دایوا خیرا ولام من دایوا دعا که من گیره کرد قوم که من لناو برد لگل برزی چون تا هولیر ام خلکی حلبجی تازه بو پیش نیورو گشتین نیجی نیورو من برده مزگو تکاو دایی که هاتی ندروتی پیشوی بچین ناو مزگوت پیو یک لحلبجی تازه که نخوشه علاجی هی تلفونی کر بو من و تویتی علاجکانم بایی اواننو پارم پینی و تو اگرشتش کبی بشکم هاوکاری که منکی و تی منی زور به طاقت مو که لو کاتا هیچم بده سو نبو و تی نیجی نیورو من کردو دعایی دستم کرد به دعا کردن دم خواه اما تلفونی کرده با من امیدی یه سب من هیا منیش امیدم با تو هیا دعوه و لیه کم ام بنده خوته نا امید نکی گیرابونی دعایی ما بس راوزن بچی با رزن با نیت پاککی خومن ها چنه با کلم دعایی دادر ها و دی هر سلامم دایی ها دعا کنم طاقه کرد حت ملای درگاه مزگو دکو کسی که لای خومنم بینی و تی باب مالا آبی ملی شوی یک هفته بشون تا اگرم بعضی پارم پیه کردون بخیر باب دمه بشم کی نردی خوم تلفونی نکردو بام پیاوا خواهم زلامانم مسخره که خواهم دعایان گیره که بلان با مرجی ام کسا آها فیر نمود بیا کمالشتی لبر کدوم کو اوسا انشامان نوسی ایل اسر بهارشته بنوسه دادیارمان نوسی حالا خوشتمان نوسی دعوانیه دعا به همو روزشتی تازیکتی آبی بو همو روزه مپیویسمن پیتی اکو ما مسایه که فرمودی هر کدی جان تاکو بسر سیاره کو کوت خواره وا چون بانگی سایه که کی چون هواره کیله بوسه کاکا بوسه کاکا بوسه جان تا کم کوت خواره موبایل کم کوت خواره اگر وایلی ها دعا کردن بولای خوای گوره خوای گورش یت بهانه انسانا فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم خوی نوح خوی اوانی شونی کوتن همی من نجات ده نمانه الان لو آو بخین کن لو توفان نجات ماندن توفان توفان نبوه هم برای زنی که اچن بو اوروپا لرگی آوه ها داستانه گانه نگیر نوه کسی وینه یالی دوانزه متر شپول من بسر او بوه دوانزه متر خواه فرمی توفانی قومی نوح کت طود العظیم و تزانی شاخه گوه بسر تو شپولکانی بقید شاخه گوه به چی بو بیمه؟ به چی ان بسرات بی؟ خواه باسی که بلامه معنی نجات دا عالم سردما که ماجین دیان هزار شپولی شاخاوی روی لی ایمان داران کردو اگر ایم خالصانم بو خواب جین خواه نجات مانه دا نک خو من منال من نجات دا نک خو من همو مسلمانان انتریج نجات دا وجعلنا ذريته هم الباقين اوانيك لدواي نوح سلامي خويني به ما نوا بون بميك اس خلقيه او الذريه يوون او انه كان نوح بيغمبر اتل لدواي جنو جن خوازي و تائسه بيني عائسه بشريه چن مليار كسه وتركنا عليه في الاخرين نجاوي كنوح تنها نجات من داو كوتاي بهاتوا حتى روجي قيامت ام برزه بناي بمنتو ابناي نمر بي باشون كوتوشي كم بو او هرشي تواناي بو خس يگر يم يسرشي توانا ماني ناي خينگر هرشي ماني ناي خينگر خيره مانو بين خيره پك مانا كوي خيره مثلا شیطان لی زنانه یه دلی تا که تو مرسین رو جماعت تو کردو ادوانیشن نمالو که خیلی چکا خیلی مشکلیه تو هفته پیش شو 5000 بخشی و هم هفته می بخشه فیروگه که همیشه به دعا و بینه و منو منکه منو پنچر منکه سلام علی نوح فی العالمین جاوره خواه صلاو لیبکه سلاوی خواه لنوح نکتنها سلاوی ما همون جهان سلاواتی لسرده اسمه چند قلن مثلا ملیار مسلمان هیا یک ملیار کسی ام سرزویه نوحی خوشه یه من ریزیه گریم زنه چند دولمانه او پیغمبره چند کس بدوای اواهاتو و شوینی دین کوتوا او پشکی هیا او پشکی هیلو موضوع ای چند لنوی او بوتا پیغمبر بوتا خواناس بوتا بانکخواس بوتا چاککار و مصلح او پشکی هی خواهی گوره ام دینه همیشه دولمان کردوا باوی که وجاخی نکجتوا همیشه لدعا کردنا ایم شتی گوره دوا کن گوره شتی بچوک دوا نکن یک یک چوب ولای پاشا یک فرمان روا یک و تی چی تیوی بابوت کن؟ چی تیوی من لخزمتا؟ و تی اونه داما و ایو چی؟ والا قلم یک شمان بیتر مشکل نیا قلم یک من بری او که یادگاری قلم یک او الی هرچی دوی بابوت دمی با دوی قلم اگی ای دوی شتی کی معقول که اخوای گوره الی من آسمان کان و زوی هر هموی هی منا من ولام دا دموا او که چون ولامی نوحم داواتوا او کچون ولامی ابراهیم و ایوب و داودم داوتاو ولامی توجه دماؤ دیل دعا کننی آستی دعا کن بین نسرهو بونمونا رزیل نبین لدعا کردنا ازان رزیل که لدعا او کسی کاله خوایا منالکانم بپاریزی ای خوب رای من بچک بشیل من نی ای بله منالی مسلمانانش بپاریزی خوایا شفای نخوشکی ایمو نخوشی مسلمانان بدهی ها خلقی تریشی با اضافه بکه خلقی تریش هی او کتو قرزار بی خلقی تریش با کتو های مصیبتی ها بی کشه خیزانی ها بی ایمال این چی؟ اهدن الصراط المستقیم آن باسی خومن نیم بطنیا خوایا ریگ راست کمان پی نشان بده تو لمالی خوش تانیوش کهی هر او بلی اهدن الصراط المستقیم انا کذالک نجزی المحسنین و فرمی آوا بدلنیایی و کچون پاداشتی نوح من دای و حتا روژی قیامت پاداشتی چاک کارانی جدین و هر کسی و که اوابه اینهو من عبادنا المؤمنین و چونکه نوح بدلنیایی و یکی گول بند ایمان دارکانی اما بحق ایمانی هنا اخیر آیت ثم اغرقنا الاخرين اواني شوني نوح نكوتن قالتين بنوح كرت ورزانم اسا كي الماوا ناوي كي الماوا تابلو ان بو كي درس كردوا
1: پیکریان بو کی تاشی ولا بابتانا هموی تواو خو فرمی همو اوانه من غرق کرد دی اما تا روزی قیامت بر دوامه کی لگل تاقمی نوحا بی خواه سرکوتو یکا کی لگل تاقمی نوحا نبی ابی خواه گوره لناوی بری پیش آتنی قیامتش خواه گوره رحم به همو لحک من که خواه گوره عقیبت خیر من که ایمو همو مسلمانان عقیبت خیر که نخوشی ایمو نخوشی همو مسلمانان کشفای خیری ببنیره یا رب العالمین دواکین خیر و برکتی آسمان و زوی بباره بسر مالکان مانا بباره بسر گند و شار مانا بباره بسر ام ولات مانا ام ولات مان پر خیر و برکت کی لگندل کار بی پاریزی اوی گندلی اکال لم ولاتا اوی چیجی بردوه لگندلی وکو چون قومی نوح لناو برد اوانیج لناو بری هر کسی که چاک کارا چاک کاری خوش وی چاک سازی خوش وی سرفراز دنیا و قیامتی کی داواد لیه که این موری اخلاص بدهی لکرده وکانی هر یکی گلیه ما موری اخلاص بدهی لکرده وکان من هر قصه که این دور بیل دوروی دور بیل درو نیتکان من خالص بی بود تو یارب پروردگاری مزن داواد لیه که این لبر خاطری اسم عظمت همون او جوانکانی خود همو مسلمانان لهمو گوشه ای کم جیهان بپاریزی و طیبتی مسلمانانی فلسطین داواد لیه که این لبر خاطری اسم خود اسم الفتاح دروی خیر لهمو لایک من پیتوا اسم شافید شفاب نیری بو همون خوشکان من آمین السلام علیکم و رحمت الله

کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

یاسا لە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: کاتژمێر 8 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
1: زەمزەمەی شعر ساتێک لە نێو ڕۆشنایی ماڵی شعردا چەند هەناسێک لە نەسیمی بەربەیانی باخەکانی خەیاڵ چەند دڵۆپێک لە دەریای عشقەوە زەمزەمەی شعر
2: زەمزەمەی شعر

چی دەبێت گەر شەتڵەکانی محەبەتی خەدیجە و ئولفەتەکانی عایشە لەنێو داڵانەکانمانا سەوزکەین و عەجوولیەکانی حەسەن و حوسێن بێنینەوە نێو ڕیزی نوێژەکانمان؟ چی دەبێت گەل لەم ڕۆژەدا ئاوێنە تەڵخەکانی بەردەرگای مزگەوتەکان بشکێنین، سەبەتە پەرلەماچەکانت بۆ هەتیوان بێنینەوە و ئەو گۆزە درز بردوانە چاککەینەوە کە لێوان لێو بوون لە شەکراوی محەبەتت ئاژینی کەین بۆ دڵەدە غەزارەکان؟ کۆڵێ لەگەڵ ئەوانەدا هەڵبگرین لە وێزگەی داڕماوی پیریدا چاوەڕێن زەردەخەنەیەک ببەخشینە لێوی وشکەڵاتویان. هەر ئەمڕۆ ئەو فتوایانە بسووتێنین کە بۆنی ئیمزای گوڵاوی تۆیان لێنایێت، چی دەبێت هەر ئەمڕۆ پشتێنەکەی ئەسما ببەستین و شوانێک بکەینە چاو ساغمان بەدوای هەنگاویە جامی شیر هەڵگرین؟

لە دیاترین بازارە بەردەوامەکانی شارە کوردیەکان لە سەدەمی عباسیەکاندا بازاری شاری وان بووە کە ئەوەندە ئەوەدان بۆتان هەردوو ڕەگەزی پیا و ژن وەکو یەک سەدانیان کردووە. بە هەمان شێوە بازارەکانی شاری خەڵات گەرم و گوڕ بوون و لەسەر کردن و فرۆشتن و بازرگانەکان بەردەوام ڕوویان تێیە کرد و کاڵەکانی خۆیان تیادا ساغە کردەوە. مێژ و نووسەکان و شارناسەکان چەندین ئاماژان بۆ کردووە لەسەر بوونی ئەم جۆرە بازارە لە شارەکانی تری ناوچە کوردیەکاندا وەکو حەڵوان لە ڕۆژاوای هەرێمی چیاکان کە زیاتر بۆ ناسراوە کە بازارەکانی درێژ و بەرفراوانە. وەساوات بە شاری قرمیسین یاخود کرمانشا بازارەکانی بۆ ناسرابوون کە زۆر ئاوادان و پڕ بوون و لە شاری دینەوەر بازارەکانی بۆ جیادەکران و کە سەرجەم کاڵەکانی تێدا بوو. بەتایبەتی لە دواوی ئەم هەموو گرنگی پێدانی میری حەسنەوەی هی کە حەسنەوەی هی کوڕی حسێنی بەرزیکانی بوو لە 348 بۆ 369 کۆچی لە سەردەمی ئەمدا گرنگی زۆر بە بازارەکانی شاری دینەوەر دراوە. ئەمە بازارە بەردەوامەکان بوون. جۆرێکی تر لە بازار هەوو پیاوەند بازاری هەفتانە. ئەم جۆرە بازارەش کە لە شارە کوردیەکانی سەردەمی عباسیەکاندا هەبوو لە هەفتەی ڕۆژێک کرایەوە کە تیایدا لەم ڕۆژگارەدا لەو ڕۆژەدا ئاڵوگۆڕی بازرگانی کڕین و فرۆشتن ئەنجام دەدرا و بازرگانەکانی شارەکە و شارەکانی تریش ڕوویان تێیە کرد بۆ ساخردنەوەی کاڵەکانیان. لە دیارترین بازاری هەفتانە کە لە کوردستاندا لەو سەردەمەدا هەبوو بێت بازاری شاری دنیسر یاخود دنیاسەر کە شارۆچکەیەکی دەوڵەمەند بوو لە خواروی شاری ماردین. لەسەرەتادا گوندیەک بوو بازرگانەکان و خەڵکی بۆ کڕین و فرۆشتنی هەموو ڕۆژانێکی یەکشەمە لە هەفتەدا ڕوویان تێیە کرد و بەتایبەتی بەهۆی شوێنە نایابەکەی کە سەرڕێی کاروانی بازرگانیەکان بوو و ئەمە ژارمەتیدەر بوو تا بێتە شارۆچکە

سرکاتی کۆماری تورکیا دەڵێت تورکیا ناکرێت ناو ئەو تەڵەیەی کە بنیامین نەتەنیاهو سەرنجرانی ئیسرائیل لە سووریا بیناوەتەوە. برهانەدین دۆران بەری پەیوەندیەکان لە سەرەتی کۆماری تورکیا ڕێن ئێمە ئەو ئەزموونمان هەیە بۆی نەکەوینە تەڵەی کەسایەتیەکانی وەکو نەتەوە کە ئاچان تێکدانی ئاشتی و سەقامی گیرە لە ناوچەکەماندا. لای سەرەتی بەرگری تورکیا بوونی هەر هێزێکی فرۆکەخانەی ئەبو زور لە باکووری ڕۆژاوای سووریا ڕەتکردەوە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لەلایەن ئیسرائیل کردومان کرا. دوا هەواڵ وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا سەپاندنی ژمارە سزای نوێی بەسەر ئێراگەیاند کە ژمارە کەسایەتی کۆمپانیای کەشتی دەکاتە ئاچ. ئەمەش لە چوارچێوەی چڕکردنی هەڵمەتی ئەو پەرێپشی ئابووری ئیدارەی ترەمپە.

0: بەکارهێنەرانی کۆمەڵایەتیەکان شڕ بۆتەوە شێوەیەک لە سەرەتا گیرسانی جەنگی بە تەواوەتی بەکارهێنانی ئینتەرنێت قەدەغەکرد پاشان بەشێوەی دووردار کاراک چاودێری بەکارهێنەرانیان دەکرد لێ پێچینەوەیان لە هەر کەسێک دەکردووە کە پابەند بێ بەڕێنمەکانی بەکارهێنان لە وڵاتە بۆیە خانمە کە لە پۆستێکدا ئیمجیەک بۆ بنیامی نێتانیاهو و دۆنالد ترەمپدا دەنێ ئیمۆجیەکی دڵ بێ ئەمە وا دەکات سزای سێ ساڵ زیندانی سەردا بسەپێندرێت دواتر ئەمە ناڕەزایەتە بڕێ دەڵێ خی زیندانەکە خەوەڵات لەو زیندان دەیگوازنەوە بۆ یەکی دیکە و ئێستا ڕێگری لە سەردا سوکار و هیچ حاڵێکیشی لەرەوەی زیندان پێناگات ئەم بابەتە بەدێڵم دەچمە تورکیا لەوێ باسی دۆخی سیاسەتان بۆ دەکەم بەتایبەت هەر کاتێک لە پەیوەندیانی ئەو وڵاتە کۆمەڵێک پرس بەبێت پرسی ئاشتی ناوی دەهێن وەک بومەزەیەکی سیاسی گەورە دەدرێتەوە ئەو کاتەیە کە دوڵاو جەلان ڕێبەری زینیکراوی پەکەکرد لەگەڵ بەشێک لە سەردا زیندانکرا و کەسایەتی دانیکراویەکان ئیمراڵی قۆناغی داناشەکی ڕاگەیان ئەو کاتەوە تاوکە دۆکە بۆ کۆڵە لە برز و نزمی دادەوام شتی نوێ دێ بەڵام تاوکە لە ئاستی چاوەڕوانی ئەوان نییە چووکە کوردان بگشتی دەڵێن کاتێک بۆسەی ئاشتی بە تەواوەتی جێ گیر دەبێ دەبێ بۆ جەلان لە زیان نەبێ دەبێت دەمیرتاش لندان نەبێ لە هەنگاوێک چاوەڕوان نەکراڵ کە وەک بوومەلەتی سیاسی لە ناوەندی بڕیار تورکیا و وەسف کرێ دڵ باخچەلی ڕێبەری پارتی بزوتنەوەی نەتەوە پزمەهاپە و هاوپەیمسەرەکی ئەردۆغان بانگەوازێک مێژووی یاڕاستەی عەبدوڵڵاهۆ جەلانی ڕێبەری پەکەکە کردووە ئەم پەیامی بالی هەموو هەکێشە سیاسیەکانی تورکیای بەرەو قۆنەکی نوێ بردووە باخچەلی کە بنترین نەیاری برسی کورد و پەکەکە ناسراوە لە ژووی ڕابردووی لە کۆبوونەوەی فراکنی پارتەکەی داوت ئەگەر گۆشتگیری سەر ئۆلان هەڵبگیرێ بابێت لە کۆبی فراکسیۆنی دەمپی لە نێو پەرلەمانی تورکیا قسە بکە ئەم داواکاریە ها بۆ قسەکردن بەڵکو باخچەلاوا دەکا هۆچ ئەلان لەوێ بەدەنگێکی بەرزتایی هاتنی تند و تیژی و هەڵوەشانەوەی یەراری پەکەکە و دانانی چەک هەبگەێنێ باخچەلی ئاژەی بەوە داوە ئۆجەلان ئەم بوێشان بدا و کۆلای بە پرچەک بێنێ ئەوا دەکرێت ڕێگەسایی بۆ سوودمونی لە مافی هیوارێتە بکرێتەوە کە مەبەزلی ئازادکردنی مەرجدار یان پێچوونەوەیە بە سزای زیندان تاهتایەکان ئەم یەکەم جارە سەرکردەیەکی تەوەپەرستی وەک بلی باس لەگەری ئازادی عەبدوڵڵا جەلان بکات چاوان پێیان وایە گۆڕانکاریی باقی پەیوەندی بەچەند خڵێگە یەکێک لەوان هەوڵدانی تورکیایە بۆ یەک لایکۆی ناوخۆی بەر لە پەسەندنی لانێ هەرێمیەکان وا دەژڵێ ئەغان و باخچەلی پێویستیان بەدەنگی کورد هەیە بۆ تێپەڕاندنی دەستورێکی نوێ کۆتا خاڵیش کایهاتنە بە ملمانەی چل ساڵە بۆش تورکیا دەیەوێت لە ڕێسەری ڕێکخراوەکە کۆتایی بەجەنگێکی رێشقایان بێنێ زیانی گەوری ئابووری و مرۆیی لێتۆتەوە ئەم پەیامە لە ناوخۆکیا شۆکی گەوری دروست کرد دەم پارتی بەواییەوە پێشوازی کردووە و جەختی کردووە کە پێویە قسە بتە کردار و گۆشتی هەڵبگیرێ لەلایەکی دیکە ئۆپۆزسیۆنی تورکیا و هەندێک باڵی نەتەوە پەرەخنەی تون دەگرن ئەم هەنگاوە بەزشکردن ناو دەبن چەلی کە ساڵانێک بوو داوای لە سەردانی ئۆجە دەکرد ئێستا دەرگای پەرلەمانی بووە کارەوە ئەمە نیشتنی ئەوەیە کە سیاسەت لە تورکیا گەیشت و خاڵی وەرچەرخن بۆ مش چاودێران دەپرسن ئاخۆ ئۆجەلان بەڵامی ئەم بانگەوازە دەداتەوە ئایا قەندیل پابەندی بڕیارێکی لەو شە دەبێ لە وڵامشدا دەڵێن ڕۆژانی تو وەڵامی ئەم پرسانە دەدرێتەوە کە چارەنووسی کاو ناوچەک بەگشتی دەگۆڕێ ئەمانە چی گرنگ بوون لە بتی میداکانی ئەم بەیانە ماژەمان پێدا دەچمە لای ڕابتێکە هاوکارانم ئامادەدووە باس لە کۆتایی هێنان بە خولێک دەکرێت بۆ پدەکردن و بۆ فێرکردنی ڕاویان و نەوجەوانان لا هەڵەب ئامادە کپێکەوە بینەری دەبی
1: باشتر ڕۆژانکردن لەگەڵ قورئان پیرۆز و لەبەرکردنی 35 گەنداوی شەیدەی قورئان لە مزگەوتی زمانی کوڕی عەفان هەڵەبجە تا دیشکۆیان هێنرا
2: ڕۆژەیەکە تایبەت بە لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز بە شێوەیەکی بەردەوام و شەوانی بۆ ئەوەی قوتابی بەردەوام لەگەڵ قورئان بێ و لە ماوەی کورتا بتوانێ بەشێکی زۆری قورئانی پیرۆز لەبەر لە مزگەوتە یعنی بەرنامەیەکی چڕۆپڕ مەوەداناون بۆ ئەوەی کە کاتی خەوتان و هەڵسانیان اینجا بۆ ئەوەی کاتنیان ئیسفادە لێکەن بران زۆرترین لەبەر بکەن و بەترین شێوە مراجعە بکەن
3: لە شارە جیاوەکانەوە چیفیان هێناوە سەرقاڵی لەبەرکردنی چڕۆپڕانی پیرۆز بوون لە پرۆژەکە یارگی بە بکەوە ژیانی برانیوان بەشداربووان گرنگی

0: قۆناغەکانی گەڵەمانشدا کوردستان ساڵان کە بە زنجیرە قەیران یەکلاییە کاتێ پەرلەمانتا چەند کارگەری لەسەر قسەی پەروەردە و خدن لە هەرێمی کوردستان هەبووە بۆ گوێ مژارانە نگاری بەڕێز مامۆزاد نادر سەرشکاری پەروەردە کردووە مامۆساد فەر پێم خۆشە سەرەتای گفتوگۆکە بۆ دەبکەم ساڵانی کاریمی کوردستان بە جیرەی قەیرانی یەکێک کاتێ پەڕێ ئەمە تا چەند کاریگیری لەسەر پەروەردە بە گشتی دروست کردووە کە بیرمانە چێ ساڵان زۆرە کرێ بڵێین بۆت و دابڕان تابیان و مامەسان لە پرۆسی پەروەردە ڕوویدا
1: ڕاستی قەیرانەکان کردی ڕاستۆ خۆیان لە پرۆسەی پەروەردە هەیە بە گشتی ئەم قەیرانە باڵ تازە نین توانم بڵێم بە 2022 ئەم قەیرانانە بردن هەیە و بەداخەوە کاریگە زۆرەکەی لەسەر پرۆسەی پەروەردە هەبووە نەتوانراوە پێویست پرۆسە پەروەردە بەجێ بگێنێت لە ڕاستی گەلەکان زۆرن و دەرکەوتو شتیار دیارە کە ئێستا بینیت جیلەکان یەکدواییەک کاریگەری ئەو قەیرانانەی بەسەرەوە لەبەرەوەکینیشەڵام قەیرانتایی بێت
0: کاری لەسەر ئاستی زانستی قوتابیان دروست کردووە
1: بێگومان پرۆسی پەروەردە دەستکەیت ئەگەر بین بە گشتی باسکەین پرۆسی پەروەردە ئەبێت لە شەفتی جیاواز نزیکەی 160 خوێن بەردەوام بێت بەڵام بەداخ بۆی قەیرانەکانەوە کە لە چواردەوە ڕوویداوە ئەتوانم بڵێم ئەم توانراوە و مازمنی کە دیاری کراوە پرۆسی پەروەردە تیا بەردەوام ئەمەش ڕاستەوخۆگیری دروست دەکات یعنی ئەگەر بە جۆرە بێتکان وەزارەت توانی بێت جەکان کورد کاتەوە کورد هەندێک بکە بە پێویستی نزی قۆناغی بە قۆناغی تەرچی کردیا بە جۆرە جۆرەکەن لەو ساڵێ هەڵی پەسابی خوێندنەکەی کاریگەری لە داهاتوە هەر دروستەکان
0: ئەتواندرێ قەرە بە کاریگەری خراپانە بکرێتەوە بەتەت قۆناغەکانی ڕەنگی مە زۆر جار بانزە گرنگە بەبەروی چارن دەرێکی قۆناغی سەرایش قوتابی تێپ چەند ساڵێکی خوێندش حرفە باشی ناناس چۆن قەرە بوویمانناکرێتەوە
1: لە ڕاستییە کە باس لە قسی خوێندنەکەین لە پۆچی بنەڕەتی هەتاگاتە دوانزی ئامادەی هەمووی پی کات و پی خۆی کاریگەری خۆی هەیە ئێمە ناتوانین پۆلیەشی بنەڕەت گرنگ نییە یاخود پۆلی نوۆی نەڕەتی گرنگ نییە هەن گرنگن بە پێی خۆی وەکو جە ئاماژت پێکرد پۆلی پێویستەکات حرفەکان بێت دەستی خوێندنێتی دەستبوویتی کە بچێتنەوە پرۆسێکی گەورە پرۆسی پەروەردەیە باتە پێویستەکات تۆ گشتی خۆی پێبدەیت و بتوانیت ئەو ئامانجێک کە تۆ ئەتەوێتیا بەدی لە پۆلیی بنەڕەتی بەدیێ بەهەوو بەردەوامی بە قۆناغەکانی تری خوێندن دەتە دوانزەی ئامادەی واتە سەر جەم قۆناغەکانی خوێند کاریگەری خۆی هەیە بۆ بن قەرە بووکردنەوە ئەوە ناشارەکە مە ناتوانین وەکوکو کادری پەروەردەیی بڵین ئێمە ئەنی قەرەبووی هەمووی بنەوە کەواتە ویستەکات دەباوچیش بێتە ناو پرۆسەکەەوە ئێستا پرۆسی بنەدانی توانانە ئەو هەنگاون دراوە دایک و باوکان ئامەریان هەیە لە دەکانی خوێندن لەم بم قۆناغی قەرەبووکنەوەشا تا زۆر دایک و باویستەکات هاوکار بێت لە گوادرنی پەرۆدەی بۆ یوانێت ئەو قبووە ئێمە ناڵین دەسەد ئەکرێت قەرە بۆ کەکرێتەوە بەم پێکە دەک و باوک هاوکار بێت لە ماڵەوە بشێت لە کاتەکانی تەرخان بکە بۆ ئەوی ناڵەکەی جگەر گۆش بتوانێت ئەو پرۆسی ئەگەر دواکەوتبێلی لە هەر قۆناغێکەکەوێت ئەگەر دایک و کە توانی قەرەبووی بۆ بکاتەوە هەردێت لەگەڵی ئەگەر نا چارت نێ دەبێت تۆ بە کۆمەڵێک پرۆسی بڵێن تەقوی هاوینا و ئەمانە بنیت هاوکاری کە لە ڕاستی ناتوانین بڵێن لە سەد قەروی دابڕان وخی ناونەکانی خوێندنەکاتەوە
0: زۆر شەما مەسادە کڵین لە ساڵانی 2005 بە دواوە بگەڵیشتاوکو ێستا ساڵێ پرۆسەی خوێندن بڕاوەتی هەموو ڕووداوامیتانە کرا بای کۆتە بووە دوانە بووە تەناو بووە سوورمانە ڕووی داوە بەرپرسیارتی ئەو قۆناغە لە ئەستۆیکی ئایا حکوومەتە مامۆسایە ئێزانە زۆرجار ڕەخنێک لە خودی مامۆسایان درێ لەوەی کە دەواکەن یا دەوام کردووە یا بایکۆتی کردووەیان شوبێندرێ بۆ بۆ دروستی دەوامەکە بۆ وەردەنێکا بۆ مرکا بۆ پەروەردەێن ئەم شتانە زۆر لێ بەڵام بایە بەرپرسیارێ ئەو دۆخە لە ئەستۆی مامۆسایە یان ئەو حکوومەتێکە کە باگ بوو
1: ئەگەر بین باشە بەرپرسیارەتی بکەین لە سەد بەرپرسیارێت سەر لایەنی ناکەوێت ئێمە گرێبەشتێکمان لە حکوومەتی لەگەڵ وەزاری پەروەردە هەیە ئێبەشتە لە نێوانی ئێمە و دەسەڵات یاخو لە نێوانی وەزارەتی پەروەردەیە کە نییە بە کەی پرۆسی پەروەردە لای ئێمە بێت لە مقابلی ئەو مامەڵ دەوامی خۆیەکات پسەکات بژێوی ژیانی

0: بین بکری ئەوەی کە جەنە ماژت پێ دەرە دوای 2015 کە ئێمە وەکو حکومەتی کوردستان بە قەیرانی شارتی ئەپەڕین یانی داراییە لێگەری ڕاستەوخۆی لە خودی مامۆستا فەرمانبەرانی پەرۆدە کردووە دوی ژیان وی لە حاڵە وای لە هەندێک بسا کردووە کە نەتوانێت بەداکەی وەکو پێویست بکات بە ئێمە ئاتە بکڕینە سەر لایەنێک پێویستە ئەو پەیوەندیە نەشڕێت جا بە هەر گەشەوەکان بێ لەسەر دەسەڵات هاوکات و لەسەر مامۆستایش پێویستە ترادێک لە خۆبردەبری ئەو پەیوەندیە پەروەردەیە لە نێوانی ئێمە و خوێندکار و قوتابی هەیە لە ئێمە و وەزارەت بە جۆرێک لە جۆرەکان هەماهەنگیەک دروست بوو ئەوەی تا ئەگەیتایی ئەم قۆناغانە وابزەم هەروە داوە تا ئێستا ئەوەی کە ئامار پێکرد ئەوەیە کە لە 2014ەوەکراوە هەندێک جای کۆت بوو هەندێک کەمکردنەوە دەوام بووە هەر باپۆشیکردن بوو لەوەی کەسا لە بیدایەتی چی خوێندنەوە کە هەشت دەوامە تا دووانوێ نەمێنێتەوە یعنی جۆرێک لە تەسییلاوە بەڵام ئەمە خۆی خۆیان چارەسەر نییە چارەسەرەکە ئەوە بتوێت وەزارەتی وەردە جۆرێک لە جۆرەکان تەنسیەک لەگەڵ حکوومەت بکات هەنێک بێت موری مامۆستایان و وەزارەتی پەروەردە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستە دوو وەزارەتی خەدەمی بەدەرد لەوەی کە دواکەوتنانی کە هەیە ومێ دەکەین بە شێوە بێ بۆی ئەم پرۆسە بگاتە مەشی باش
1: باش مامۆستا زۆر جار دەوترێ دەکرێ بەڵام گەوێ سود لە هەڵەکە وەربگیرێ ئێستا بەرە ساڵی نوێ خوێندن ڕوین هەمووان خۆیان ئامادە کردو بۆی کە شێوازێکی گەرم و گەشوازی لە ساڵی خوێندنی 26-27 بکەن بەڕێستان چۆن دەڕوانن قۆناغە پێتان وا حکوومەت وەزارەت پەروەردە دودی لەو هەڵانەی پێوەرگرتووە و پڕێستەڵی هەنێک وەزارەت هەیە کە پەروێ تەندروستییە کۆمەڵە وەزارەتی دیکەیە کە ئەمەشتی هێرایشتی ڕۆژە ناکە حەقی خۆیان نەدرێ مامۆسایە کەم چی پێ نەبێ ناتوانێتەوە بڕواتە بەباژێر بڕواتە قداق بڕواتە گرن هاتوچێ ڕێگە بکا لەو چیرۆکانەی پێت وایە بۆ ساڵی خوێندن حکوومەت ئامادەکاری چش کردو کە دوور بێ لە مشکیلان
0: ئەتوانم بم بەداخ ئەم قەیدا ئێستا هەیە لە ئێزال دەوامە و هەندێک جاری سیاسەتی وڵات لە وەزارەتێکا بنابێتەوە ئەمە لەوە تێبگەین بە سیاسەتی وڵات لە دەستی ئەنجومی قەیرانەکان بەتایبەتی ئێستا ڕۆدەت ئەنجومەنی قەیران ئەو کە شێوەی مامەڵەکردن لەگەڵ حاڵەتانە دیاریەکە واتە لەسەر و دەسەڵاتی پەروەردەشەوە دەسەڵاتێکی تر هەیە کە لەوانەیە کە وەزارەتی پەروەردە توبێتی داواکانی بینێتە سەر بۆی کە وەزارەتی پەروەردە وەزارەتە خەدەمیەکانی دەمە باسمان کرد بە تەنیا جیا بکرێت وگانەکە بەردەوامە ومێ دەکەم شەرسپێکی ئەم ساڵ زەنجی خوێندن و ئەوەندەکانی خوێندن لە کاتی باشە لێ بدرێت کە شەوایەکی ئاراوە بەڵام پێش ئەوەشەکرێت کە زانزانن قەیرانی ئێستای ناوچەک و جۆگرافی و جۆپۆلیتیکی منتەقەمە وای خواستەوە کە کێشەکان ڕاعەکان لەسەر ئێمە خەریکە یەک بێتەوە ومێ دەکەم ئیشەڵا زەنگی خوێن لە کەشێکی ئارام لێ بدرێت داواکاریەکانیشمان ئاڕاستی وەزارەت دەکەین هەبەری ئێوە بتوانن وەزارەتی پەروەردە و خدمەکان کە پێویستە بەردەوام پێ بدرێت جێکێتەوە بە جۆرە لە جۆرەکان
1: بەڵسا لەگەڵ و بانکاریانی ناوچەکی پیا تێپەڕێوەک بەڕێداماژێت پێدا دۆخسیاسەکە دۆخە پار بوو هێرشە درونی و مشکان خوێندم ساڵ بڵێم قەیرانی تریش سوتەمەنی و گرانی ئەمانەژێنی تەسەورێکی حکوومەت وەزارەتی پەروەردە خۆمادەکا بۆ وەرحاڵی بە ئەلیکترۆنکردنی پرۆسەی خوێن چونکە پار شتێکی تاتی هەبوو بەڵام هەشتێکی زۆر هەمەسایان نایانی کە سیستمەکە بەڕێ
0: مەبەر سیستەمەکانی پلتفۆرمەکەە
1: بەڵێ
0: من بە خوشحاڵی و ئەڵێم بانەیە بە ئەلیکتکردن وەزارەتی پەروەردەیە قۆناغێکی با بڕیوە لەو یەکەم تا زۆر لە هەندێک وەزارەت دەستی پێکرد بێ بۆ ئەوەی کە بە ئەلی بکرێ بەڵام بە سوپاسەوە وەزارەت پەروەردە توانیویەتی کارەکانی خۆی بە ئەلی بکا بەڵام ئەمە هێشتا لە تمۆحی مەیانی یانی هەنگاوەکان نێدرن بەڵام پێویستی بە هەنگاوی جددی تر هەیە پێیت باس لە ڕاهێنانەکان کە وەتی پەرۆدە وەندی مندار بم کۆڕۆسی مدار کۆڕبەندی مانگی حوتو پێی حوت و سەرەتای هەتووانە ئەنجام داوە تایبەت بۆی کە کوواڵەتی خن باش بکرێ و گرنگی بدرێت بە بارە پیشەکان و خەرقتابەکان بە شێمەدە بکرێن لە ڕووی پیشەوە لەمانن بێنە ناو بازی کار و ئەمانەوە بەڵام حکمە جێبەجێکردنی ئەو کە ئایا چەندێک ئێمە و کەوادرینی پەروەردەی توانین و ئەو ڕاستپاردانی گرە پەروەردەیەکان جێبەجێ بکەین گرنگە ئێمە هەمومان خامادە بکەین نەکە وەزارەت ومێ دەکەم شڵا چێکی باشمان هەبێت

0: پلانی وەزارەت خۆیەتی کتێبەکان و پرتوکەکان چەنێکی بەچاوگەیەنراوە یان نا، بەڵام ئەوەی کە من ئاگادار بم، پارساڵ ئەو گۆڕانکاریانەی کە کرا لە کاتێکی باشە پرتوکەکان گەیشتن، واتە پرۆسەکە پرۆسەیەکی بابڵێن خێرا بوو. ئومێد دەکەم ئەم ساڵیش ئەو بابەتانەی کە گۆڕانکاری تیا ئەبێت، وەکو بیرکاری پۆلی یانزی وێژەیەکان و چیمیا و هەندێک بابەتی تر، هەندێک بابەتی وەکو پەرۆدەی هونەر کە 1989 گۆڕانکاری تیا بۆ، یا بیرکاری پۆلی 1968 گۆڕانکاری تیا کرێت پرتوکەکان. ئومێد دەکەم زۆر تەخیر نەبن، چونکە ساڵی پار باش بوو لە کاتێکی باشە گەیشتن. سەبارەت بە ڕاهێنانیش بمانەوێت یان نەمانەوێت، باسم کرد لە پلاتفۆرمی ببوورە لە سیستەمی ئیپەرۆدە و پلاتفۆرمی ئیڕاهێنان یا ئیوانە ئەکرێت مامۆستای بابەت سوود لە بابەتەکە لەوێ وەربگرێت. یعنی ئێمە
1: لە ڕێی ئەپلیکیشنەکان مامۆستا دەتوانن ڕاهێنان
0: بڵێ ئەتوانێت، بەڵام بۆ ئەو بابەتە نوێیانە ئەومان لەبیر نەچێت، هەموو مەنهەجێک کە گۆڕانکاری بەسەرا دێت ڕێبەرێک بۆ مامۆستا دیاری ئەکرێت. واتە کتێبێکی تایبەت دیارێکە پەرتوچێک پێ وتێت پەرتوچی مامۆستا جیاوازی لەوەی کە خوێنکار و قوتابی پەرتوچی خۆی هەیە، ئەوەی پەرتوچی قوتابی لەگەڵ پەرتوچی مامۆستا کە پێیەتی جیاوازن. ئەوەی مامۆستا تەمەن کۆمەڵی ڕوونکردنەوەی، واتە ڕێبەرێکی باشە بۆ مامۆستا کە ئەتوانێت سوودی لێبینێت. بەڵام ئەمە نابێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە بڵێن ئایا مامۆستا پێویستی بە ڕاهێنان نیە. ڕاهێنان ئێستا مەوجودە لە ناوەندەکانی خوێندن. تەمەن لە پار ساڵەوە کۆمەڵێک ڕاهێنەر دامەزران لە سەرمیلاکی وەزارەتی پەرۆدە کە مامۆستا بوون دەوریان بینی بوونە ڕاهێنەر، و ئێستا لە قوتابخانە و خوێندنگەکانە ڕاهێنان لەسەر جۆری میتۆدەکانی خوێندن و وانەوتنەوە ئەوترێ کە کاریگەری باشی لەسەر مامۆستایان دروست دەکات بۆ ئەوەی بتوانن ڕابەرایەتێکی باشی پۆلەکانیان بکەن. بەڵام ڕاهێنان لە ڕووی ئەداوە لەگەر ڕاهێنان لە ڕووی پسپۆڕیەوە دووشتی جیاوازن. یعنی پێویست دەکات مامۆستای پسپۆر کە بابەتێکی بۆ ئەگۆڕێت مەنهاجەکەی گۆڕانکاری تیا دروستە بێت، هەم بۆ خۆی بتوانێت بە شێوک لە شێوەکان بەدووەداچوون بۆ بابەتە زانستیەکان و بابەتە پسپۆڕەکانی خۆی بکات، هەمیش وەزارەت و بەشی ڕاهێنان، وەحدی ڕاهێنانمان هەیە بەڕێبەراتی ڕاهێنان، ئەوانیش بتوانن بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕاهێنانی بابەتی لەسەر گۆڕانکاریەکان و پسپۆڕەکان بکەن.
1: زۆر باش.
0: کراویشە هەندێک جار ئەبینم ئێستا لە هەولێر لە سێ چوار ڕۆژی پێشووە بابەتی ڕاهێنان لەسەر سیستەمی ئیپەروەردە و جۆرێک لە بابەتەکان کراوە. لێرەش لە سلێمانی هەم بڕۆبەرەتی سەرپەرشتی کردو دڵنیای جۆری چەندین خولی کردوێتەوە کە جەنابی مامۆستا حاوێزیش تیا بەشدار بوو بۆ لە ڕووی ئیداری و لە ڕووی ئەوانە بۆ بەڕێوەبەرەکان و مامۆستاکان کرێتەوە.
1: زۆر باش. مامۆستا بۆ کۆتا پرسیار بپرسم تایبەت بە جلوبەرگی ئەم ساڵی قوتابیانە، ژێکێکە لە گۆڕانکاریەکان ئیدیەوەنم ماوکراسە سپی و پانتۆڵێکی ڕاستی کە زۆر جار دایکانی قۆناغی سەرەتایی گلەییان لەوە بوو کە ڕەنگەکەی و پیس بوونی و
0: تەحەفوزی
1: پێوە ناکرێ. ئەمساڵ کۆمەڵە ڕەنگی ملەوە هاتووتە ناو باسەکە. ئەم ڕەنگانە تا چەند وەکۆڵێ دیراسەی بۆ کراوە بۆ ئەم ڕەنگانە هەڵبژێردراوە و ڕەچاویەوە کراوە کە دۆخی دارایی خەڵک و کڕینی ئەم جلانە قرز نەبێ؟
0: دۆخی دارایی کاریگەری هەیە، بمانەوێت نەمانەوێت کاریگەری هەیە، بەڵام وەکو ڕەنگ ویستە. یعنی لەوانەیە من حەزم لە ڕەنگی ڕەساسی بێ، جەنابەت حەزت لە ڕەنگی شین بێ، هەندێک دایک و باوک هەیە حەزی لە ڕەنگێکی تر بێ. ئێمە ناتوانین هەموو ویستەکان لە یەک ڕەنگا جێبجێکەین، بەڵام دیارە ئەو لیژنەی کە ئاماژەی بە گۆڕانکاری بابەتەکاندا وەکو با بڵێن ڕەساسی و ڕەشی داناوە بۆ ئامادەیەکان، یان نیلی و ڕەساسی دانەوە بۆ بنەڕەتیەکان، بۆ قۆناغی باخچەش پرتەقاڵی و نیلی یاخود مارۆنی و نیلی داناوە. لە ڕاستیە باس لە ڕەهەندە داراییەکەی ناکەم، چکە بمانەوێت نەمانەوێت ئەگەر خێزانێک چوار مناڵی هەبێت سیانیان لە خوێندنابێت، پێویستەکات سێ جۆر جلوبەرگی جیاواز بکڕێ. ئەمە کاریگەری هەیە. بەڵام لەو سەرەوە ئەگەر ئێمە کۆی پرۆسەکە وەرگرین، گرینگە ئێمە مناڵێک لەسەر جادە جیاب کەیتەوە لەگەڵ مناڵێکی ناوەندەکانی خوێندن. واتە جیاکردنەوەکەی لەو سەرەوە باشە، لەسەر جادە تۆ مناڵێک بینی ئەیناسیتەوە، مناڵە لە باخچەیە یاخود لە ناوەند یان لە ئامادەیەکانە یاخود لە بنەڕەتیەکانە. وەکو ڕەنگەکەشی ئەبێت ئەو لیژنەی دیاری کردووە، من مەعلوماتی دەقیقم نییە ئایا لەسەر چ ئاستێک ئەو بەسەر چ شێوەیەک و چ ڕەهەندێک ئەو ڕەنگانی هەڵبژاردووە بەڵام کۆی پرۆسەکە ئەگەر ڕەنگەکان جیا بکرێتەوە بۆ مناڵی ناوەندەکانی خوێندن لەگەڵ مناڵی دەرەوە شتێکی باشە. ئەمێ دەکەنی مامۆسایانیش هەر جێبەجێ بکرێت واتە جلوبەرگی مامۆسایانی

بناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاوتان لێبێ بیسێرەن بەرزم کاتتان باش ڕاستەوخۆ لە سپێدی ئەفێم گەشتێکی نوێی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین وەزارەتی دارای و ئابووری هەرێم کۆتایی هاتنی پرۆسی ئامادەکردنی پشکی هەرێمی بۆ پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 ڕاگەیاند و پرۆژەکەی بە هەردوو شێوازی کاغەزی و ئەلیکترۆنی ڕەوانی وەزارەتی دارای فیدرال لە بەغدا کرد لە پرۆژەکەدا سەرجەم شایستەدارایەکان و دارای فیدرال لە بەغدا کرد لە پرۆژەکەدا سەرجەم شایستەدارایەکان و خواستە دەستوورەکانی هەرێم جێگیر کراون لەوانە دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران و خانەنشینان دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران هاوتاکردنی موچەی خانەنشینان و پێشمەرگە و خاوەن پێداویستی تایبەتیەکان لەگەڵ بەغدا هەروەها بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەس و دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و خاوەن بڕوانامە باڵاکان و پزیشکان وەزارەتی دارایی هەرێم ڕاشیگاند و کەم ئامادەکاریە دەبێتە بنەمایەکی بەهێز بۆ چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشە دارایە هەڵپەسێراوەکانی نێوان هەولێر و بەغداد هاوکات داوای لە فراکسیۆنە کوردستانەکانی ئەنجومەنی نوێنەران کرد بە یەکدەنگی داکۆکی لە جێگیرکردنی ئەو شایستانە بکەن لە کاتی گفتوگۆکانی ناو پەرلەماندا هەفتەی داهاتوو چاوپێککەوتن بۆ دامەزراندنی 250 کەس لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە دەست پێکات و لیژنەی ئەنجومەنی ڕاژە دەست بە چاوپێککەوتن لەگەڵ کاندیدانی

0: دەکانە کات. سەرچاوێک لە لیژنەی باڵای دامەزراندن لە هەڵەبجە بڵاوی کردەوە پاش دوو مانگ لە وردبینیکردنی فۆرمی نزیکەی 9600 داواکار ناوی 500 بۆ 600 کەس بە پێی سیستەمی خاڵمەتی جیاکراوەتەوە. بڕیارە هەفتەی داهاتوو لیژنەی ئەنجومەنی ڕاژە سەدانی پارێزگاکە بکات بۆ ئەنجامدانی چاوپێککەوتن لەگەڵ ئەو کاندیدان وەکو دواقۆناخ بۆ دیاریکردنی 250 کەسەکە. دوای تەواوبوونی چاوپێککەوتنەکان بڕیارە بە فەرمی ناوی کۆتایی ئەو 250 کەسەی کە دائەمەزرێن لە میدیاکانەوە بڵاو بکرێتەوە.
1: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە FM. سپێدە FM هەمیشە دڵنیایی 106.3.
0: بەڕێبەرەتی پسوڵی خۆراکی سلێمانی ئاگاداریەکی نوێی سەبارەت بە مامەڵەکردنی دروستکردن و گۆڕینی کاتی زیرەکی نەوت و وەگواستنەوەی فۆرمی خۆراک بۆ چەند توێژێکی هاوڵاتیان بڵاوکردەوە. ئەمەشی بۆ شکلۆکە کاتی ڕاگیراوە و پێویستە هاوڵاتیان سەردانی بنکەکان بکەن بۆ هەمیشەیکردنی کارتەکانیان. بەڕێبەرەتی پسوڵی خۆراکی سلێمانی ڕێنمایی و مەرجەکانی بۆ ئەو خێزانە نوێیانە بڵاوکردەوە کە بەم دوایانە هاوسەرگیریان کردووە یاخود گواستنەوەی بەیان لە نێوان بنکەکانی ناوشاری سلێمانیدا ئەنجام داوە بۆی سەردانی بەشی سوتەمەنی کات و کۆبوون بکەن. هەروەها ئەو هاوڵاتیانی کاتی نەوتیان هەیە و ژمارە فۆرمیان لە ئەپلیکیشنی خۆراکدا بۆ دروست بووە پێویستە سەردان بکەن بۆ هەمیشەیکردنی کارتیان چونکە کاتی ڕاگیراوە. بۆ گواستنەوەی فۆرمی خۆراک لە نێوان بنکە و پارێزگەکاندا ئەو هاوڵاتیانی فۆرمی خۆراکیان لە بنکەیەکەوە بۆ بنکەیەکی دیکە یاخود لە پارێزگایەکی دیکەەوە بۆ سلێمانی گواستووتەوە پێویستە سەردان بکەن بۆ چاکردن یان دروستکردنی کارت چونکە کارتی کۆنیان پەکخراوە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران پشتگیری وڵاتەکەی بۆ ڕێخستنی چەک لە عێراق ڕاگەیاند. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە ئامیانی سەردانەکەیدا بۆ بەغداد جەختی لەوە کردەوە کە وڵاتەکەی پشتگیری لە دانانی چوارچێوەیەکی یاسایی ئەکات بۆ ڕێخستنی چەک و خستنە ژێر فەرمانی سەرۆکوەزیران عێراق. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران هەڵوێستی وڵاتەکەی سەبارەت بە پرسی چەک لە عێراق ئاشکرا کرد و ڕاگەیاند ئێران بەتەواوی پاڵپشتی لە هەنگاوەکان ئەکات بۆ دروستکردنی چوارچێوەیەکی یاسایی کە پرسی چەک ڕێبخات بە جۆرێکە سەرجەم چەکەکان ژێر فەرمان و دەسەڵاتی سەرۆکوەزیرانی عێراقدا بن. دواهەواڵ وەزارەتی بەرگری تورکیا ڕایگەیاند پێش هێرش و یاخود لە کاتی هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی ئەبوو زوهور لە سووریا هیچ شاندێکی سەربازی تورکی لە بنکەکەدا نەبووە. وەزارەتی بەرگری تورکیا بۆ میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕوونی کردەوە هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی ئەبوو زوهور کردەیەکە بۆ زیانگەیاندن بە سەقامگیری ئاسایش یەکێتی و یەکپارچەیی و ژێرخانی سووریا. لە هەموو دەرفەتێکدا جەخ لەوە دەکەینەوە ئەو هێرشانی سەروەری و یەکپارچەی خاکی سووریا دەکەن ئاماج جگەی قبول نین. دەشڵێت ڕای دەگەنین کە پێش هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی ئەبوو زوهور لە سووریا یان لە کاتی هێرشەکەدا هیچ شاندێکی سەربازی تورکی لە بنکەکەدا نەبووە. لە پێناو ئارامی سەقامگیری سووریا و ناوچەکە پێویستە ئیسرائیل کۆتایی بەم جۆرە هێرشانە بهێنێت و پێویستیەکانی یاسای نێودەوڵەتی جێبەجێ بکات. بەردەوامیش دەبین لە پشتیوانیکردنی چالاکیەکانی بنیادانی ژێرخان و توانای سەربازی سووریا. دووبارە سەردێری هەواڵەکان. هەرێم پشکی بودجێی 2027 ڕەوانی بەغدا کرد. ئێران پشتگیری خۆی بۆ ڕێخستنی چەک لە عێراق دەربڕی. تورکیا داوا لە ئیسرائیلەکە هێرشەکانی سەر سووریا ڕابگرێت. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. هەر شاد بن. خواتان نەخێر.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامە گفتوگوی بابەتێکی گرنگەکەین لەگەڵ هاتنەوەی مانگی مەولودی پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم لە بەرنامەی دووکاتژمێر هەوڵ دەدەین ڕۆژانە لەسەر وێستگە جیاوازەکان و سیرەت و ژیانی پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله علیه و سلم گفتوگوی جیاوازەکەین. ئەمڕۆ دەپرسین تایبەت بە پلان لە ژیانی پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم تا چەند گرنگی هەبووە، تا چەند گرنگی بە پلان داوە بۆ ڕێخستنی کاروبارە ئاینی و پەروەردەیی و بازرگانی و سیاسی و ئەو وێستگە جیاوازانی لە ژیانی ئەودا هەبووە، لەو دەمە لەو کاتە تا چەند پلان گرنگ بووە؟ ئایا پلاندان دراوە یان وەکو ئەوترێ ڕۆژ هەڵاتووە و ڕۆژ ئاوا بووە و چی هاتۆتە پێش لەگەڵ ئەو بارودۆخە تەعامول کراوە؟ گفتوگوێم بابەتانە لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا عەبدولحەمید سیوەیلی مامۆسای ئاینیمان کردووە. جەنابی مامۆسا بفەرموون. سڵاوی خواتان لێبێ. بەخێر بێ مامۆسا. دانی براش یخوا بەخێر بێ. مانگی مەولودیشتان پیرۆز بێ.
1: پیرۆز بێ لە جەنابتولا هەموو خەڵکی کوردستان.
0: زۆر سپاس. فەرموو مامۆسا و شوێنی بەڕێزتانە. یخوا بەخێر بێ. یخوا بەخێر بی سەرچاوم. مامۆسا پێش ئەوەی بچمە سەر بابەتەکە کە پلانە، پێم خۆشە بەو دەست پێ بکەم تا چەند گرنگە گرنگی بە مانگی پیرۆزی مەولود بدەین.
1: هیوەمەنوالە سەرەتا گوتم پیرۆزبایی لە جەناب دووە لە سەرجەم بینەرانی بەڕێز دەکەم بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان دەکەم و لە سەرجەم مرۆڤایەتی دەکەم. ئێمە کە باز لە مانگی مەولود دەکرێ و باز لە گرنگی دەکرێ، جارێ یەکەم سیمایشی جوانە لە خەڵکی کوردستاندا کە دەتوانین بڵێن هەر لە پاشا مزەفەری پاشای هەولێرەوە ئیتر خاوەنی یادی مەولود و جۆزەبانەی دایکبوونی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم مێژووی کورد خاوەنێتی کورد خاوەنێتی. ئەمە نیعمەتێکی جوانە و ئەمە سیمایشی جوانە و بۆ کۆمەلگای موسڵمانان بەڵە زۆر گرنگە. لەبەرەوەی ئێمە پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم وەکو باوەڕدار خاوەنی پێغەمبەرین، بەڵام دوجار پێغەمبەر خاوەنی هەموو مرۆڤایەتیە. لەبەرەوە ئێمە ئەرکمانە مانگی مەولود بە زیندوێتی ڕابگرین بۆ ئەوەی جارێشتر پەیامی ئەم پێغەمبەرە بناسێنینەوە بە دەوروبەر. واتە مانگی مەولود تەنها بریتی نییە لە ئاهەنگ جێران لە مزگەوت لە فلان شوێن لە فلان شوێن و تەنها بە ئاهەنگێک و بۆ کۆمەڵک سرود و بەم ڕووکەشە دیارە، بەڵکو لەوە گرنگتر ئەوەیە موسڵمان ئەخلاقی پێغەمبەر زیندوو بکاتەوە لە خودی خۆیدا و لە نێو کۆمەلگایەکە. ئەمە زۆر زۆر گرنگە. واتە جارێشتر ئەخلاقی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بجێڕینەوە بۆ ناو کۆمەلگای کوردەواری، کە ئەوە سیمایشی زۆر زۆر پیرۆزە و مانگی مەولود ئەبێت بێتە ئەو وێستگەی کە فعلەن جارێشتر پێغەمبەر بناسێنینەوە بە کۆمەلگا، واتە مانگی پێغەمبەرناسی
0: صلی الله علیه و سلم. مامۆسا تەورەکەمان باسی پلانە، پلان لە ژیانی پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم چۆن بووە و تا چەند گرنگی بە پلان دراوە؟
1: پێم وایە ئەمڕۆ هەموو ئەو ڕاستی سەلمێندراوە کە مرۆڤی بێ پلان، واتە ئەو مرۆڤی کە بێسەروبەرە، ئەو مرۆڤی کە هیچ شتێکی دیار نییە و هیچ بەرهەمێکی نییە لە ژیان. مرۆڤ پێویستی بەوەی لە ژیانە خاوەنی پلان بێ و هەنگاوەکانی بە جۆرێ بن کە دوجار بتوانێت بەرهەمی هەبێت لە هەر ئاستێکا بێ. ئەمە بۆ هەموو مرۆڤێک کە ئەمە دروستە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە دوجار خوای پەروەردگار پێ فەرمێ و ما ئەرسەلنا ئیلا کافەتەن لیلناس، تۆمان بۆ هەموو مرۆڤایەتی نادووە، و ما ئەرسەلنا ئیلا ڕەحمەتەن لیعالەمین، تۆ مایی ڕەحمەت و میهرەبانی و خێر و بەرەکەتی بۆ هەموو جیهانیان. دەی وەزیفەی گەورەی ئەم پێغەمبەرە ناکرێ بەبێ پلان نییە، بەبێ نەخشە نییە. ئەم پێغەمبەرە ناتوانێت هەنگاوەکانی بنێ وەک بڵێ لە ئان و ساتێکدا، واتە تەنها بڕیارێکی کتوپڕ. ئەوجار لە ناو ژیانی پێغەمبەر صلی الله عەلیه و سەلم پێم خۆش بوو ئەمڕۆ بە تایبەت تشی خوێنە سەر یەک بەشێ کە پێی دەگوتێ هیجرەت. لەبەرەوە دوجار ئێمە ئەڵێن ئێستا ئەمڕۆ حەوتی ڕەبیعول ئەوەلی 1448 کۆچیە. کابوو کۆچ زۆر گرنگە سەرنجی بخرێت سەر لە ڕووی پلانی پێغەمبەر صلی الله عەلیه و سەلم لەم کۆچە گەورەیە، کە ئەبینی ئەوە نییە خیرا مکه به جبل به بخیال یا مکه به جبل مبرم و مدینه ولا مدینه شتیک دروس کم بخیالات اما بخیالات ناکره اما بنقشه اکره بویا لیره و که اچی خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم هنگاو پیروزه بو درکه که فعلا جیانی پیغمبراتی هموی پلان بو هموی نقشه توکمی بو در رجراوه او جا قناغ با قناغ هنگاوینا
0: زور باشه ما مثلا لروجاری امرمان هنه کارکین که ناجح نابه که سرکوتو نابه دواتر معالجه دوخه کاکین هستکین لا پلانش من هم بو بلان هستکین پلانه که من پل پلی کی پیو دیار بو شپرزی کی پیو دیار بو یا او کو خو هدف کما نه پکا بلان بس لکوچ کرد نمونه یک لکوچ کا لو دوخه لو همو دجمنه بر خلص کاری کله برام بریاتی پلانی کوچ ابه چنی پیچو به سقف کی کا اماده کاری بو کرابه کسی اگل شوینی خود بجه بیلا برو که ده چی امانه تکن لایکی بجه بیلم بکوله اما به چنی پیچو به؟
1: من دل نیام کوچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر بریاری کوچ دن برو مکه مدینه شی چی وقت پرو عشوائی نیا بلکو هل او تعبینی پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم لپنای دیواری کعبه دانش توی چی لحاولان لو اکی تر زور زور زحمتی چشاوه زور اعزار دراوه ده ته پیغام خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرم پیامود گفتم کی سرکوتن دی پیغمبر خواص صلی الله علیه و سلم شان دی ابو شان حواده و وقبلی هر به حدیث کا فرم رنگی سور بو فرموی یو زور تن پله پیغمبران به مشار ده هند راو والله بچای خوتن ابینن لا حبشه بو فلان شوین یا لحظه بوش لشام و بحظمود بر حال لو مسافه دبینن که اونده آرامی دروز بو کابران ری اکاو و گرگ با دیار مراکوی تیلی ناترسی یعنی امنیتی که اونده جانتان بو دروزه بی لیرو پیغمبری خان صلی اللہ علیہ وسلم بر لهموش یک جاره بو چی هنگاو بینه بو دروی مکه اما هر یک لیمه کاتی که هنگای وک دنین معلومه با گران جوله که حرکت یک دوخ یک برای دوخ چی تر پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بدلوی هجمه که بجه بیلی تواوی خنوی با واقعی مکه مکه چیه تامن بجه بیلم یعنی با چی مکه بجه بیلم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که سید دکه کومل شد هن که ایتر مکه پیوسته بجه به هل دره یک لوانه دوخی مکه دوخی که خریک دعوی پیغمبراتی چقبستوی روی تیه که و تحمو درگاه کن دا آخرین لمکه اوانی لناو مکه دان تحمولی رساله پیغمبر ناکن صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درگاه دعوه دا آخری و اوانی که لدوری پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم تحملی دوخ کی مکراکن و اوانی جوشن لدعوی پیغمبر تحملی دعوی پیغمبر ناکن صلی اللہ علیہ وسلم ایتی لیروا خواه پرودگار ازنیا دا دست که با نخشب و هنگاوی چی تر بر لوی مکه بجه بیال بر لوی باز لمکه بکا از هنی لبینی فتری مکه و مدینه پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم یک فاصله جهه نابره جهه نابره که اچه تا طائف نابره چونی با طائف پیغمبر خواه تجربه شی تیری کرد طائف نزیگ تیری شونه لمکه قرار طائف لگل مکه و لگل قریش ناسی نیان نزیگ تیره مدینه زور دوره پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم سدانی شی طائف اکا با پلانی که پلان کبری تیلوی راست و خو بچه تنویان اوان ولا میان چیه بربران یکن لبران بری اوست نو طان او لقطه زور زور خوشا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه گوره جبریل انرات خواه رو افرمه خواه گوره سلام لیکا اگر اتحوه لبران بری او بی ادبی اهلی طائف دو شاحک ادم و بسریانا پیغمبری خواه فرموی تمنام اویه لنوی امانه خلقان گوره بین که شریک با خواه خران ندن استاش طائف بون و برامي دعاء في غمر إتيا صلى الله عليه وسلم أن فاصلة بين مكة ومدينة ليرو في غمر خاصة لكي بلان كاني أجوريك كي هيبش هو مدينة لبرو طائف بيجود بيويست بلان كاني مدينة جورة تربن شو أنا كدور تلا لبرو بلى زمان شي زور باشي بيو شو بو أوي ام هجرت بکره نک اوی امروز زحمتی شدیو به هنی بریال دو برو بر آمدی.
0: ما وصل دنیا بول لیلا مدینه چون پیشوازی لی دکره یا پیشتر آلوگوری نام هوال زنیاری با کل کاروانی اما نک چون تعب دنیا بن ل دخکه که کنال لیش رو کو مکه معمولی لگل نکنی او کو طایف رت فعلیان نه.
1: زور گنگ پیغمبری خاص صلی الله علیه و آله هر چه جاری خنوی بو مدینه و ناسین مدینه چون مدینه بنی نجار لخالوانیان ناسین مدینه زور گنگ پیغمبری خاص صلی الله علیه و آله اچ بو مدینه بو شو اچ هجرت اکا بو شون اچ نادیار نخیر به نسبت پیغمبر جاری ناسین اگی دو پیغمبری خاص صلی الله علیه و آله چن پلان چی دارشت که دو اجر کاتی خوب چت مدینه به طلع البدر پیشوازی بکره لو انا مصعب کری عمیر گنجی چی روح سوچی لیهاتوی بتوانای زمان پاراوی مقنع و تا کساتی بو کلگل هر کسی دانشت قناعتی پی اکرت پیغمبری خواست سلام ام گنجا دامزلا و اخلاق قرآنی نرد مدینه او نخشیه کم او هنگاویه کم هنگاوی دوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چاوری او بو و فعلا دراسه شی اکرد لسدانی حجاج بو مکه ام در فتش بو قوزتو چون چی لانی کدین زیارتی کعبه کرد مدینه ایشی تیار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعتی کمی لگل کردن لبیعتی دو همه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او جا زیات رونتر تعاملی لگلا کردن بعدی لس لیورگتن کشوری با خواهران ندن زینان کن زینا کن کاملا سحر کاملا شد اما نه قبل نه خوانه حل کردن او لسری همشیان او پیغمبری خاص علیه السلام عباسی لگل خوی برد بو عباسی مامی لعنه ایماندار بو و آشکرای نکرد و ایمان نوا گرینگ و عباس کساتی جزول لیهاتو بو مامی پیغمبری خواهش اساساً پیغمبری خواهد لگل خواب دو با بیعی دو فرموی عباس روی کرد مدینه یکن گوتی ایو ازن ام پیاو ابن لای خودن شمشیری همو عرب رو لی ایواک ایتر ایو اکبن خطر اگر پیتان پاریز ری بیبن اگر پیتان پاریز ری وزیلی بینن برنا خومنه بیم خومنه پاریزی اما زور گرنگا ام قصه عباس يعني مدينه اي اما پیغمبر تا نادين ابو اوي امانه بكجره اترسين لوي بكجره امانه روحي پارزن خلاته كاتان دينه تحمل خلاته اكن بيبن تحمل اكن پارستني شخصي و روحي شخصي اكن خمانه پارزن تانو بگو تانو بگو تانو بگو مالو من علي خمانه پارزن اما قناق اشتره اما بحث اشتره لبرو بیع لگلا کردن مصعبی پیشتن نردوا خوانوی هی مدینه جولکی تیایا مدینه مشرکی تیایا مدینه اوسو خزرجی تیایا سس سال خوان لبینی آن آیا یعنی لسیره علی علی من دمان دو بوبون اوسو خزرج لیکتر اتروان لیات بور یک رو جان دیاری کرو رساله که امرو جا هر دو هیز برامر یک گوستن شاعره کانیان شعری با قوتی آن خونده و حماسی همیان هلستان لیکی آن ده که لیکی آن ده لو روژا چه بکجرا یا کجرا چه درسو درسو تا سالی دهاتو یک کس باید نبو لوله اوک بله تیجایی شمشیر رو بکاته ایچ کسی ایشتر لی دجمله که برم بری من دو بو سه سال بو دجمله هاتی بو استراحتی هم خونده بو ام دو طائفه گوره هیه هند یک تیره تیریج ده دولو بری مدینه بونو لنا مدینه بیزار بو بون لمجیانه لبرو ام همو خیون نوانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام همو نخشه جوانانه او جا دو اجار بیه و نخشه ایشی تر لمشگاهه بچه بو مدینه خوی هجرت که بس چون هجرت که اویش کامالای پلانی تری پیویسته
0: زور باش مامسا لکات کابینی او همو هورازون شوی دیتا رگی پیغمبری خوشویسمان صلی الله علیه و سلم بلام او دزبرداری پلانکی نابه بلکو پلانک آگور دره مانا تا چند بو جیانی و امروی ایمه گرنگا او بردوان بونه لسر آمان جه
1: زور گرنگا بتابد ایمه کالین مسلمانین مسلمانی چی لسیما جا کروکی لخلقی تر به مبدعی به و خالی مستهدف آمانز دارید که رزامندی خواه به آسانی بدز نه سرکوتن به آسانی بدز نه خالی خود دیاری بکه اوانی دین ریگاد امانه معویقاتن امر ریگرن لبردمتا امر ریگرانه نابه نخشو پلانی خود پیاب گورن اکری ریگاد پیاب گورن بس هدفکت پیانا گورن روشتن براو هدف پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاته لدرچونی یکم براو مدینه با عکس اتجاه و تشریفی در و مسافه سی روش دمینه تو لعکس اتجاه لنا اشکو تو که اوی شعر زای رگای بین مکه و مدینه بی ازانه ام اشکو تو براو مدینه نارو اکری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بو آرام کرنوی او دوخه که قرص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او با عشقه براو مدینه نارو بو آرام کنوی ام دوخه ولب خاطی جانی صحابه جزو کلم مکه ماون بو اوی نکو نجر رقی گورکانی قریش پیغمبری لدز در شوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اتجاه روش نکی بگواره بلام هر اچیت مدینه بلام هر دجروا اما زور گنگه به همو توانه مکه نتوان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خناعات پیو کن مکه بجینه یاله سروت دوی خود خوانی مکی افرت دوی خود خوانی افرتی مکی ده صلات دوی که کلی لبدستی که عبابا سروری یعنی مکه یکان لروش شخصیت پیغمبری هن اونده بدل بو آماده بون بیکن بدم سپی خویان لروش شخصیتی بلام لروی پیامی تحملی پیامی پیغمبر ناکن صلی اللہ علیہ وسلم که ام تجربه دوباره به تو لجیان کابل تحملی پیامکن ناکه
0: بله
1: این شخصیت دزانه که زور قابلی الی ریا ابی همو او رگرانه دروزده بین نابی منهجیت لتو تیگ بدا
0: زور باش مام ساد او شوانی که بلای او گرنگا و لکاتی کشک کوچ دکا و آور دادات و بمکا بدلی کشکا و مالاوی لمکا دکا و دلی اگر او دو خوانه بوای هرگیز آماده نبون بجد بیالم بلام کواتا پیش وقتا پلانی اوی داناو که دا چیتا مدینه چی دکات؟ یعنی هر عشوائی نشوتا ناو مدینه؟
1: نه خیر
0: کاتیک داروی لدانانی بناغی مزگوت و دروس کردنی مزگوت برایتی، اوسو غزرج، رخستنی هوزکان نمانی کویلایتی اما نکلوی دیکا اما شهر رنگ پلانی که زور پیش وقتا بو بکا اما دکاری بو کرده بکا
1: دزانی او بابتا که بازا کرده جاری واحی لانه مروف کاتیک جوی لیبه وات هبگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اها کسی در اکری لشوینه کو ناچارم
0: بروا
1: پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم بم نغمی ناچارمنیا نخشویش گورتره
0: و تن نرا کردن بوا
1: بتأکید
0: نا بوش یعنی که خوشیش بو خوی روش
1: بله بچی ازانین باوی که ام پیغمبره مادم پیغمبره فرمانکانی خواه برچاو روشنی اکاکا چیا خواه پردگار پیدا فرمی این اول بیت وضع للذی ببکت مبارکن یک من مالک خواه گور بریاری داوه او مالک لمک دا دیک ام موقع لای خواه گور او گور و بهیزا ناکری ببیت من بعی بتپرستی لدوریا وظیفه ام پیغمبر حل گرتنی ام بتپرستی بدوری که عبایا کوابو اگر استاج بجید دیالم هر دیم او استاج بجید دیالم لبر نقشیشی گورتر لبر انبر او همو قناق گوری پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم که جهانی چی لما دینه درست کرد یعنی هجرتی پیغمبر زوشتی نهشت دجمناتی نهشت او خوانه گوری که ارجا کتایی پیهنه او همو چواشکاری بناوی دین و اکلا لجولەکە و لە خەڵقی تر کە بەردەوام بە ناوی دینەوە ژیانی مرۆڤایەتیان خواردبوو ئەوەی نەهێشت ئەوەی سڕیەوە ئەم پێغەمبەرە سەڵ سەلەم کۆیلایەتی نەهێشت مرۆڤەکان کە ئیتر ئەکردران کڕین و فرۆشتن بە مرۆڤەوە ئەکرا پێغەمبەری خوا سەڵ الله سەلەم ئەسڵەن ئەو مرۆڤەی کە لە ڕووی ناهالدەی شوێنەکا دەرکەوێت پێغەمبەری خوا سەڵ الله سەلەم تەوقەی لەگەڵاکا دەزەباتەوە دواوە ئەفەرمێ بۆ ئەڵێ پێغەمبەری خوا دەستم بریندارن لەبەر نوێڵەکانە دەستم بریندارن پێغەمبەری خوا وەری ئەگ دەستی ئەگرێ و ماچی ئەکاو ئەفەرمێ ئەم دەستە خوا و پێغەمبەری خوا خۆشیانەوێ بێنە مرۆڤ بێنە ڕۆ کوێ ئەو ئاستەی کە زۆر زۆر بە قیمەتە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلەم ئەم جەوە گەورە لە مەدینەیە کە جارێشتر ڕێز بە مرۆڤایەتی ئەدا و مەعنای بەنداەتی بۆ خوا دروزەکە چاوی لەسەرەوەی بەڵێ دەبێ مەعنای بەنداەتی بۆ خوا دروزەکە چاوی لەسەرەوەی بەڵێ دەبێ بڕێتەوە بۆ مەکە ئێستا دێڵم بەس دێم و خەمە خۆ بۆ ناوت پێغەمبەر گەورەیە پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم یاری بفەرموو ئەمە ڕاستییە کە لە سیتیا هەیە دارێک کە بۆیان تەرتیب کردووە لە مەدیناوی لەسەر بە دومینبەریان بۆ تەرتیب پێغەمبەرم بنەدارەکە جێ هێش ئەو قمتە کە خوابوو بڕابوو قوتەکەی مابوو ڕاوەستە کە بەجێ باشکە سابا فەرانسمان پێدەن یەشی غەریب پێغەمبەری خۆزم گەڕایەوە بۆ لای فەرم تر لەسەر دانا و وەک بڵێ ئارامی کردو ئەونجا شوسە شوێنی خۆی لە پێغەمبەر گەورەیە مەدینەیەکان زۆر تووڕە بوو شتێک کە ئیتر شەیتن بۆی دروستکردن یاحرەت بوو لە کاتی غەنیمەتە تووڕە بوون لەوەی کەسەکەن بێنازیان پێوە دیارە خۆ سەڵ الله عەلیه وسەلەم چووە ناویان و فەر ئێوەی دوژمی یەک بوون فلان شت بوون ئەم لێتان نەما بوو مناتم هەمووی گاتیان بەڵێ فەرمی ئێوە بۆ شتێشتر بە من وەڵاهی زانم بەس نایەتان من بڵێن تۆش دەر نەکرا ئەی بێ ماوە نەبووی بێ نەبووی ئێمە بە ئاشمان بردیەوە الله أكبر فرمي دي استا والله أو نم خوش أو أجر حمود ما دولا كابر وايد ولا كابر من لقلي وايد وان بابرون بس سر لعمان كانوا بو غني متي بيلان بس يهو بمنو كرنو اتلا بيل أنا بو بجانو حوار وتكات مدينة كان تيار والله إما جوتين نعمة اللي قال خبينو لبون صار كم كبج في ألان أبي أربعة توا أمس بالله أنا زمان قال فعلا بديات درجة مادیات دەرەچێ لەوانی حتا زۆر کەسیان هەست پێ بکە کە باز لە بەرەکەتی خوا ئەکرێ لە شوێنەکەدا بەرێ ئەم بەرەکەتیشی مادی نییە ژانەوی ڕۆحیە بۆی فێلەن دەبوونی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم مەکەیە بەتیش تایبەتر هەیە
0: زۆر باشە مەمسا لە ڕۆژگاری ئەمڕۆ کاتێک گێمێ دەبین کاتێک شتەکان بە دوومان نیە کاتێک ناڕەتێکی زۆر ڕوومان هەیەکە دەگەڕین و بۆ سیرەت بشێکە لە سەبووریمان بە تایبەتی موقعیش که برای زد باس لا لروش ل مال و جهرن ل مان و ل ارود ل بربران کل طایب زوش تی که کاتک مشاکی او پیغام عظیم صلی الله علیه و سلم ای بسرهات و من چیم که امم اینا راحتی نب برز دامش بود ل طایب داخل گوره دفن گرفت و کی و کندین مویک ل ل بتو
1: جوان
0: بلام رنگ خالت بپرسه ای بول ما موشته کی بادی او فراهم نکر کوچ نگه ایم کوچ با او بو بێتە دەستور ببتە پلان ببێت بنەمایەک بۆی کە دوای 1948 ساڵ بە شەیدایی و بە تامەزرۆی مشتاقی سەفەری کەم ڕۆژە بین بۆ
1: جوانە دەزانی وەکو لە یەکەم پەیغەمبەر پێدرا پێغەمبەر فەرمێ تۆ پێغەمبەری هەموو جیهانیە کاو بێت لە مەکەدا بنیشت بەڵێ ئەو وەکو تەوانە من ڕوانێ نەبیمان خوای گەورە سەدان ئەنبیای نار بۆ ناوچێشی دیاریکرا و وایفێشی دیاریکراوە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلیه وسەلەم ئەگەر تەنها بۆ مەکە بویایە بۆ خەڵقی مەکایە بەدڵنیە ئەوخوای گەورە ئەو هەنگاوانەی یا ئەو زەمینەی کە پێویستە بۆ پێغەمبەرێک لە ناو مەکابێ بۆ پێغەمبەر دەبوو بەڵام مادام پێغەمبەر بۆ جیهانیانە بۆ هەموو جیهان نابێت بەستەوە بە مەکەوە ئەچێتە موقعێشی تر و مەکەش لە دەستە پلانی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه وسەلەم لە سیرا بیخوێنەوە ئەو هەموو هەنگاوانەی کە ناوێتی دواجار بەوەی خوای گەورە پەیامیشی پێ لە قورئانیش تۆماری لەقەد صەدەقەه رەسوله الرؤی الحەق لەتەرونە المەسجد الحرام ئن شاء الله ئامینین موحەلقین رؤوسکم وصیرین لا تخافون مەکە بێت ئەو زەمینی ئەبێت زەمینەی ئەمانەت و ئارابێ یعنی مەکەش لە نەدەین ئەچێت نەمەز مەکەشی خۆیت بەڵام همو نقشه و پیام صلی الله علیه و سلم لپی ناو گیدنی پیامکه به همیان نکاتی و چوارت وی دیاری که او بوی امه جو مسلمان او راستانین دارین امه پیام بو همو جیهانا پیام تایبه

0: هەمومان هەروان هەمومان هەروە ئەو بەتی میلەتی کورد ئەو سۆزە ئەقیە تایبەتەی هەیە بۆ پێغەمبەری خۆشەویستمان سەلەم ئەو علی وسلەم دەکەم دەکەم ئێ ئەو برایە بین کە پێغەمبەری خوا سەلەم وسلەم برای خۆی قبول کردو کە فەرموویەتی سەحابە دوای من خەڵکانێک دێن منیان خۆش لەسەر ناش بەرنامەی من ئیشەکانە برای منن ومێ دەکەم ویسامی برەتیە وەرگن لە دنیا و لە قیاشە زیاتر
1: ئینلا فەرمون مامساگی یخوا بە خێر بێرەچکە بورە زۆر بچیت داوا لێ بردنەکەم یخوا بە خێر بێتر مامساگیان پێم خوشە سەرەتا بەوە بکەین تا چەند گرنگە ئێمەی هاوڵات ئێمەی موسڵمان ئاشنا بین ژیان و سیری پێغەمبەر سەلی الله علیه وەسەلەم ڕەنگە زۆربەمان سیرەتنی پێغەمبەر سەلی الله علیه وەسەلەم بزانین وە بە خۆشەڵیەوە لەم ساڵان دوایی دەبینین ساڵانە چەند جارێک تاقیکردنەوە لە نووسیرەتی پێغەمبەر الله علیه وسلم پێ بەڵام تا چەند گرنگ ساڵانە ئەبدەیتی ئەم زانیان بینەوە
0: وەڵام لە ساڵانە بفەرمووانە
1: ڕۆژانە
0: ڕۆژانە چونکە با من لێو دەست پێم خوای گران واجبی کرد سەرشانی ئومەتی محەممەد المستەفا هەموو ڕۆژێک بەلکەم واجبە نۆج ئێمە سەڵاتی گەورە لەسەر پێغەمبەری خوا بدەین لە نوێنمانە نوێژ عیبادەتی تایبەتە لە بینی عەبد خوا کچی خوای گران لەم نێودەدا مەوزوعی کێش کردووە کە بریتیە لە تەحیاتە ڕوکنی ڕەکین بریتیە لە سەلاواتی عوزم سەلاواتی ئیبراهیمی ئەوە بۆیە کە من و تو بکەم لە شەوەکە نۆ جار پێغەمبەری خوا بە خەستۆڵی بێتۆ زیهنمان بە حوزووری ڕوحی و قەلبیمان کەواتە بەو قەدەرە واجبە من و هەمیشە پێغەمبەر هێنمان ئابێ لە نوێژەکانمان بانگەکانمان هەموو ڕۆژێ ئێمە بەڵندگۆی مزگەوتەکان دەجار بڵین ئەردوو ئەنە محەممەد ڕەسوڵوڵڵاه شەهادەتی پێغەمبەتی محەممەد نووسڵا بۆ ئومەت ڕوکنێکی گەری ئیمانە لەبەرەوەی کە ڕوکنێکی ئیمانە پێویستمە ڕۆژانە ئەگەل پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ئەنا ببینەوە چەندەنگە ئێمە لە سیرە و سەرهاتی شارابین بەقەدەر بەقەدەر ئەوە لە نوێژەکانمانە جار و لە بانگەکانە پێنج جار ئێ ئەبێ حسوو باسی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم بێتەوە ناو ساحی ژیرمان بەقەدەر دەست زەرورەتی هەیە ئێمە لەگەڵ ئەم پێغەمبەری خوا دەست و پەنجەمان بە جۆرێک نەرم زیاتر لەوەی کە خۆمان ناسین ئەو بناسین چونکە بنی ئێمە کاتێک ئەسەلمند کە ئەومان چاناسی بێ کە پێغەمبەری خوامانمان ناسی ئەو کەشمان ئەتوانین بناسین ئەو کات پێگەی خۆمان پرسایی خۆمان کاریگەری خۆمان زیاتر ئەتوانین بچەسپین و پیشانی خۆم دەوروبەری خۆشمانی
1: زۆر باشە مام ساخورلێکی تتان هەیە لە مانگی پیرۆزلووت بە ناوی پێغەمبەر ناسی بە تای بۆ زانایانە گەر هەڵە نەبن ئامان جوومەتی ئەم خوور لە چی ڕەنگ بەمان وەکو پشکێکە ژاماژم پێدا مامۆسایانی ئاینی زانایانی قەتگران ڕەنگە سەدان هاڵیان لەسەر پێغەمبەر ناسی وتبێت
0: مولوي رفو محوي قصيديك زمان هي قصيدي بحي نور فرمي وصلى الله على أو بحي نور علم عن

0: Musa pêxemberê fermî wextê min zîdûwe bû Musa bînîyo bawşî kirdo bi payek li payekanî erşî xwayê perwerdigara ew amajeyê bi gewreyî Musayş. Lêgel ewa Musa pêxember neytuwaniwa komelgeyekî pak li nav benî Îsraîlya bew şêwazê dirûst bikat. Axîran bew hesrete we serî nawetewe Hezretî Musa. بەڵام پێغەمبەری خوا سەڵەڵاهو عەلەیهی وسەلەم توانیویەتی کۆمەڵگەیەکی وا دروست کات لە دوای خۆیشی بۆ مدەتی سیانزە قەڕن لەسەر پێیەکانی خۆی ڕاوەستی ئەو کۆمەڵگەیە کەوا بێ ئەمە شتێکی ناوازێ ئێستاش کە ئەم کۆمەڵگە موسڵمانە کە ئێستاش وجودی هەیە کە کاتێکە هێزی نییە باشە حکومەتی نییە پارەی نییە نە هێزی هەیە نە ئیقتیسادی هەیە کە چی هەر لەسەر پێی خۆی ڕاوەستا و هەموو دنیا بۆتە دوژمنی و بەم بێهێزەی شەشتا شەڕمان لەگەڵاکەن لێمانە ترسن چکاڵێ نەما هەر هەڵگەڕێتەوە هەر هەڵسێتەوە سەر پێ قودرەت نییە چاری بکە فعلن چاکمانە ناسن بەس مەجال بێ هەڵسینە سەر پێ ئینشاءڵڵا ئومەتی ئیسلامی لە هەستنا سەرچۆکایە خەریکە هەڵسێتە سەر پێ ئەو کاتە ئەبینێ کە چۆن هەموو دنیا ئەکاتە بە هەشتی بەری
1: زۆر باشە مامسا پێم خۆشە باسێک لە خولەکە لە دیوێکی تر بکەم ڕەنگە ئێستا منە گەراگاداریەکم بەدەست بگا بڵێن خولێکی ڕاگەیاند کار هەیە بێژەریە پێشکەشکاریە بڵێن بەشداری تیا ناکەم لە بەرەوەی ئەزمونێکم هەیە و ساڵانێک ئیشم کرد و ڕەنگە بۆ من پێویست نەبێ بەڵام کاتێک زانایانی ئاینی زانایانی بەقەدر زانایانی پڕشکۆ ئاگاداریان پێگا کە خولێک بۆ پێغەمبەر ناسی ئەکرێتەوە وەکو ئاماژەشم پێدا ساڵانێکی زۆر خۆیان لەو مەجالە ئەسپی خۆیان تاوداوە تا چەند بە خۆشحاڵی و بە دڵشادی و بە گرم و گوڕی بەشداریان تیا کرد
0: من با ئەوەی ناخی خۆم بڵێم کە چەندە دڵخۆش بووم بە ئەنجامدانی ئەو کارە پیرۆزە ومێ دەکەم کە خی گەورە زۆر بە جوانی لێمانی قبول کردبێ لەسەر و تەسەوری ئێمەوە مامەسایان دڵگەرم و بەشدار بوون باشە ئێمە تەسەورمانە کرد سەد مامەسا حزووری بێ زۆر باشە ١٧ مامەسا ئامادە بوو هەر لە ئێمەنا یەکێک لە چاکیەکان و جوانیەکانی ئەو خولە ئەوە بوو مامۆستایانی ڕوتی سۆفی ڕوتی سەلەفی یەگرتوو کۆمەڵ هەموو مامەسایان هەمومان بە یەک و کۆ بووینەوە پێغەمبەری خوا سەڵەڵاهو عەلەیهی وسەلەم هەمومانی کۆ کردوویەوە کۆکردنەوەیەکی تەسەنوعینا کۆکردنەوەیەکی ڕۆحی کۆکردنەوەیەکی قەلبی ئەوەندە بەچێش بوو ئەوەندە بەچێش بوو یعنی هەستمانەکرد هەر واقعان من هەستمە کرد بەرەکات و مەدەدی خواایی پەروەردگار دا ئەوارێ بەسەر ئەو قاع و ئەو هۆڵی کە ئێمە ئەو کارەمانتی ئەنجامداوە
1: لە بەرەنگەمان ساهر پرسێکی کە بواە کۆمەڵە خلافا دەبواە هەمووتانی کۆ نەکردایات و بەڵام ئەمە هەمووی کۆکات
0: هەمە حتمما ئەوە یەکێکە لە دڵخۆشیەکانمان کە الحەمدوللا مامۆسایەکی زۆر بەشدار بووە و ئەوەیشی حتا مەجاری نەوە بەشداری بکە یا نەیبیستووە ئێمە نەمانتوانی دەسمان پێی بگا بەنامە گلەیی کردوونەوە عماکە بۆ بە منتان نەوتووە ئێمە خۆش حاڵە بووین حاضر بین بۆیە ئەوە وای لێ کردین هەر لە قاعەکە بڕیار بدەین هەوڵ بدەین لە شاری هەولێریش ئەم خولە دووارەکەینەوە و هەوڵ

0: سعرکم لا هلس و کوتم لا شعور نکردن بو هستی برام برم لا اهمال کردنی دایک و باوکم لا زور شدیتر
1: ڕێگە زۆر زۆرە با من لێو دەست پێ بکەم مادام ئیمان بە پێغەمبەری خوا ڕکنێکی ئەساسی داڕشتنی ئیمانی ئینسانی مسلمانە خوای گەورە پشتیوانی ئەم ئینسانە مسلمانەکە کە محەبەتی پێغەمبەری خوایشی ببێ یانی ڕێخۆشکەریەکی بۆەکە یەکێک لە ڕێگەکانی بریتێ لە ناسین تا بیناسی زیاتر خۆش دەوێ ئەمە یەک دووەم ئەو ڕێگەیە کە زەنا بدووتت من لە وتارێکا وتم لە شوێنێک وتم من یەک پرسیار لە ئێوە کەم و لە خۆیشم ئەگەر تا ئێستا نەمان کردو بابی کەین پێغەمبەری خوا بە ئێمە فەرمێ ئەگەر برایەکتان خۆشویست پێی بڵێ بڵێ فڵانە کەس من تۆم خۆشوێ لەبەر خوا چونکە ئەم ئیعلانە ئەو پەیامە ئەگەینێتە دڵی براکەت و براکەیشت ڕتفیعلێکی ئیجابی ئەبێ بۆ تۆ ئێمە ئەمەمان بۆ پێغەمبەری خواوتووە ڕۆژانە لە ناو خەڵکانە خۆمان دانشین ئاوا پێنج دەقە بیرکەینەوە لە گەورەی و جوانی پێغەمبەری خوا بڵێن ئەی پێغەمبەری خوا بەڕاستی خۆشم ئەوی هەر ئەمە لەبەر خۆت و بڵێ یەتوو بۆ ناو دڵی خۆت ئینعکاسی هەیە وەکو ئاوێنەوایە یەتەوە ئەو یەتەوە ئەگەڕێتەوە بۆ تۆش یعنی خۆشەویستی پێغەمبەری خوا زیاتر دێتە دڵت ئەمە هەر بۆ پێغەمبەرنا هەتا بۆ خوایش هەر وایە ئێمە ئایا ڕۆژانە وتمانە خوایە یان بەڕاستی تۆ زۆر زۆر زۆر خۆشەویستی لە دڵی منە بەڵام سادقانە بیڵین ئەگەر ئەم خۆشەویستی دروست بوو ئینجا ئەبێ من ئیسا مەسەلەن بیللا تەشبیه ئەگەر من جەنابتم خۆش بوێ وەکو برایەکی و خۆشەویستێکی یەکتری دانشین ئەم لقاە بۆ نیوانی خۆمان دروستکەین ئیتر ئەبێ من لە بیری ئەوە بم شتێک نەکەم کە تۆ ئیزعاج ببی
0: بیستم ڕێگەوە بڵێم شتانێک هەڵە گرمەڵم لەبەر خاتری جەنابی مامۆسا
1: وانە یعنی ئیسا گەنجی زۆرمان هەیە فانیلەیەکی لەبەر کردو ئەوە بۆچی وەڵا لەبەرەوەی فڵانە یاریزان هی فڵانە یاریزانە محەبەتەن بۆ ئەو ستایلی قژی وەکو ئەو تەرتیبەکە یعنی هەوڵەدا ئەگەر بتوانێ وەکو ئەو ژیاری بکە باشە ئەگەر یاری چی بێ ئێمە ئەمە بۆ پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم زۆر زۆر ئەولاترە کە ئێمە ئەبێ لە ئەو بکەین ئەوە نیە نالیە فەرمێ ئەوەی ئەچوە مدینە وای ئەزانی ئەم پێغەمبەرستانە هەمووی بوو بە پێغەمبەرستان بۆ چووکە وای هەموو کەسێک وای ئەزانی ئەمە وەکو ئەمە پێغەمبەرە نە ئەوی تریان پێغەمبەرە نە ئەوی تریان پێغەمبەرە بۆ ئەوەندە ڕەنگی پێغەمبەریان گرتووو لە هەڵسو کەوتو مامەڵە بۆ لە یەک جیانە ئەکرایەوە کامە پێغەمبەرە و کامە سەحابەیە کەوابێ ئێمەش ئەگەر پێغەمبەری خوامان خۆشویست ئیتر ئەبێ دڵی نەشکێنین ئیتر ئەبێ هەمیشە لە بیری وابین چی بکەین ڕۆژانە کە ئەو دڵی پێخۆشە بێ ڕوحیانەتی پێی ئەگەشێتەوە واز لە چی بێنین ئەو بەلایەوە گرنگە کە ئێمە وازی لێ بێنین کە بە دوای ئەمە ڕۆشتین ئیتر ئەتوانین بگەینە کەماڵی ئیمان
0: زۆر باشە مامەسا کەی کاتی ئەو ڕاز و نیازەیە کەی کاتی دەربڕینی ئەو خۆشەویستیە چ بۆ خی گەورەوە بە ڕێز دامەژە پێدا چ بۆ پێغەمبەرمان سلە الله عليه وسلم بەداخەوە ژینگە و ژیانی ئەم میلەتی کووردا هەر پڕ بووە لە قەیران و نەهامەتی و دەردەسەری و ڕەنگە هەنێک شەڕ هەر ڕۆژانە بەرۆک دەگرێ بەوەی ئەو هەموو ئەزمێک لە دوایەکانی کە هەیە بەڵام بە چێشترین کات بۆ ئەو ڕاز و نیازە کەیەکە بی
1: کاتی مناجات و تەنیایی لە ناو سیارەکە تای شەد نییە شەو بێ لە ناو سیارەکەی تا لێرە ئەچی تا فڵانە شوێن هەر خۆت سایقی هەوڵدە مناجات بکە لەگەڵ خوا من ئیسفادم لە یەک کەلیمی مامۆزاهی گەورە کردووە کە بەڕەحمەت بێ ئێستا لە بەرزەخە و ئیشاڵا لە ناو باخەکانی بەهشتایە مامۆسا ئیبراهیم ڕێشاوی بەڕەحمەت بێ من فەقێ بووم شتێکی وت زۆر بەلام و بە قووەت و زۆر تا ئێستا ئیسفادەی لە یەکەم فەرمووی من لەگەڵ ئەوانیم ئەڵێن ئەوەندە زیکر بەدەم مەکەن ئەگەر ئەم زیکر بەدەمکردنە بریتی بە لە تەقەی دەرگای ماڵێک کە خاوەن ماڵەکەش ئیزعاج بکە تۆ ڕۆژانە سەد جار دو سەد جار هەزار جار تەقە لێدێ ئەخیرن ساتێکی بۆ تەکرێتەوە
0: هەر دەرگاکەکرێتەوە
1: هەر ئەکرێتەوە اینجا خوایش عادەتی وانییە کە دەرگای کردەوە هەڵشاخێ بەڕووی بەندەکەی یان نەخێر کە دەرگای بۆ کردەوە ڕەحمەتی بۆ وەکاتەوە باشە فەرمووی لەبەرەوە من بەردەوام هەوڵەدەم زیکری خوا بکەم یانی تۆ لێرە سواری سیارەکەت بووی ئەچی تا چەم چە ماڵ ئەچی تا هەڵەبجەی شەهید لە باتیوی گوێ لە گۆرانی بگری زیکر بکە اگر لصد دانیان دو دانیان بعقل و بروح و بدل بیلی تو هدفی خودت بیکاو باشه کواتا یک یک لور ریگانی که بتوانین محبتی خومان بو خوای گورا محبتی خومان بو پیغمبری خوا زیاد کین و بتوانین التزامات ما بو خومان زیاد درست کین اوه زبان من همیشه پاراو به اینجا دوای او ایشش لسر دل مان بکین یکم جار همیشه ربی ایش لسر زبان بکین جا دوای ورده ورده ایش لسر دل بکین که ایش من لسر اما کرد ایتر ورده ورده امنو تو اتوانین التزامات کان من خاصو خوالتر ببین ایتر همیشه اوی لذهن مانایا بریتی لوی که ایم جوله یک نکین که خواه پی ناخوش بی جوله یک نکین که پیغمبری خوا عزیتی بی بخوا ایم ازانین همو پینشمانک نامه اعمالی ایم پیشانی پیغمبری خواه داره ما مساستنگر ام حفته ام چاکانی بو اوش خلافکانی بو اگر لچاکا لپیش بو بین او پیغمبری خواه زور خوش حاله بی اگر لخلافکانا خواه نخواسته لپیش بو بین بطاقته بی کوابه اگر اما ایت لذهنی من هابو ابي من نهلم پیغمبري خو به تعقد بلا وضو حالي
0: من خوش كم
1: ايتر بجدي شي لسرك
0: زور سپاس كم بل برزان سپاس بو يو شتام كاتا بديار شاشه سپيده و رادو سپيده اف ام مانو لبر بيان تام كاتا لگل مان بون بچن تو رو بابتي كي جاوس سپاس بو براني هاو كرم تا بيگيش نو سپردي خو بن خواتان لگل

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانه کشه نخوشه
1: نخوشه تاونیه داوه لخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: يعني ببمسعب خان خو ليك يقلق ركه هجر نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يقلق من دال كاني نخوشا
1: او مدخات زي منا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببله سبه فرمیس که کی آفرتی کی بیا کس و بیا دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکوشینه تو
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کهیم
0: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کهید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیا پی 0972 41 42 فاست پی 0951 291 42 42
4: مزگو تکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه
0: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم لشاری دلکان و بانک یک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
4: هاتوین بو سر شوهنواری مزگو تک بو ام ناو چپیروزا امید منوای انشاءالله هاتنک من مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناو چا
0: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگو تا گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
5: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بجداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
6: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
7: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
0: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشدار بی لم خیره گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0972 41 42 42 0552 41 42 42 آسیا پی 0572 41 42 42 فاست پی 0551 291 42 42 اندک جار جیان باره کی اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بتنیا هل گرتنی استم دبید
8: نشتر گریه کم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
0: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل ازاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
8: هاو سرکشم نخوشی هیوای امش حاغو مال ایمه توانای او نشتەرگەری ما نییە ئێمە بیکەین تێچوەکەی زۆرە لە دەرەوەی وڵات ئەکرێت ئەمەلیاتەکەم هەش دانانی جگەرە یارمەتی بن فشکم گەڕێم و بەناو ماوم ناڵدی خۆم
6: ئەوەی لە دەستیانە بووە هەمیان خەرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بەڕێزە بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕوویان کردووەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءڵا ئەم خوشکەش چارە وەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
7: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم لە دەرگای دڵتانە دەم بە ئەم مناڵانە بێناز دەبن
0: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100 هزار دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن سەردانی لقەکانی ڕابیتەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0770-291-42-42 0750-291-42-42 ئاسیاپەی 0770-291-42-42 فاستپەی 0751-291-42-42
9: باوەشێکی میهرەبانی بۆ مناڵانی غەزە لە غەزە جەنگ تەنها شەقام و کۆڵانەکانی بێدەنگ نەکرد بەڵکو لێدانی دڵی سەدان باوکیشی ڕاگرت چاوەکانیان بەدوای باوەشێکی گەرمدا دەگەڕێت هەستەکانیان حەسرەتی بیستنی وشەیەک دەکەن کە جەنگ بۆ هەمیشە خەنکاندی ئەوان نەک هەر ماڵ و پەناگەیان بەڵکو گەورەترین پشتیوانی ژیانیان بەدەست بەڵام جەنگ و کاولکاری ناتوانێت بەزەیی ناو دڵی ئێمە ئێمە لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کەمپینی کەفالەتکردنی منداڵانی بێباوکی غەزە ڕادەگەیەنی خێرخوازانی خۆشەویست بەخشینی تۆ ئەگەر کەمیش بێت ژیانێکی نوێ بە منداڵێکی بێباوک لە غەزە دەڕۆژێت بەخشینی تۆ تەنها پارەیەک نییە نانێکە بۆ منداڵێکی برسی دەرمانێکە بۆ برینی جەستەیەکی ناسێک زەردەخەنەیەکە لەسەر لێوی فریشتەیەکی بێباوک بۆ بەشداریکردن و کەفالەتکردنی منداڵێکی بێباوک لە غەزە سەردانی لقەکانی ڕابیتەی مرۆیی بکەن یاخود پەیوەندیمان پێوە بکەن FIB 0770-291-42-42 0750-291-42-42 ئاسیاپەی 0770-291-42-42 فاستپەی 0751-291-42-42
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

خود دلی خواجه به که نفسی دالامن به نفسی زلامی واهی با خالی فلسه کیتیانی بلام او نسی قیب بخواهی او نسی قیب بخواهی لذت لهموش تکی خوی بایت زلامی واهی با قرسایی خوی دینار و دولاریه بلام لذت لحیاتی خوی نابا نقطه سیهم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه خواهي قورا اگر إرادة خيري بكسي قبه خواهي قورا نفسي أكاب ما مستاي نفسي في علي هو بو أو قناها كرت بو أو تاوانت كرت بو أو شتت كرت عفرتك لكاتي الروكا چوبو لمالكا شتكي هناو شتێکی هێنا بوو لە ماڵێکە دوای نۆ ساڵ هات بۆ لای من وتی وەڵاهی مامۆستا نۆ ساڵە ئیستراحەتم نەکردووە نۆ ساڵە لە عەزابم چونکە ماڵی خەڵکیم خواردووە بیکە بە خاتری ئەو قورئانە ئەو ماڵە بگەێنەوە بەو ماڵە با پێم نەزانن بەڵام وتی با من ئیستراحەت کەم بخەوم ئەها پیاوی ئیماندار چۆنە تەبعاً بە ڕێزەکانم هەر کەسێک گوناهی کرد و خوای گەورە شەو تووشی خەوێکی خراپی کرد یاخود لە خۆیەوە ئیستراحەتی نەکرد ئیستراحەتی لێبڕا ئەوە نیشانەی ئیمانداری ئەوە ئیمانەکەی ئیژەکە بەس ئەگەر گوناهی کرد و زیاتر ملی قەوی بوو ئەوە بزانێ عاقیبەت شەڕە خوا فەنامان بە پیاوێک دەناسم خوا فەنامان بە 96 ساڵ تەمەنی بوو لە هەموو تەمەنیا سوژدەیەکی بۆ خوا نەبردوو ئەم 96 ساڵە یەک لەرزوتای توش نەبووم پیاوە ئەم هەموو تەمەنیە لەرزوتایەکی توش نەبوو چونکە عاقیبەت شەڕ بوو ئەگەن تووشی نەخۆشی بوایە تەوبەیەکی ئەگەر خوای گەورە نایەڵێ تووشی نەخۆشی بێ نەوەکو هاوارێ بکا بەڕاستی لە خوای گەورە ئەگەر تۆ تووشی موسیبەت بووی ئەوە خوای ئیرادەی خێری بە تۆ هەیە مەزانە مصیبەت شتێکی خراپە مصیبەت ڕاچەڵەکاندنی ئینسانە ئەها ئینسان ئەگەر نەخۆشیەکی هەبێ ئازاری بێ زۆر باشە ئەی ئەگەر نەخۆشیەکت هەبێ و ئازاری نەبێ ئەوە زۆر خەتەرە ئەها بەعزە کەسێگەیە سەرەتانێتی بەخۆی نازانێ چونکی ئازاری نییە ئەیکوژێ لەناوێ با بەس ئەگەر ئازارێک نەخۆشیەکت بوو ئازاری بوو ئازارەکەیانی فریاکەوە فریاکەوە دەرمان دەرمانم بۆ بێنە بەڵام ئەگەر ئازارەکە نەبوو وەکو هۆڕێنی سیار هۆڕێن نییە بۆی وەڵێ با ئاگادار ناکاتەوە فریان ناکەوێ ئیتر ئەوە جاری وا هەیە نەفسی ئینسان ئیسراحەت ناکا بۆ هۆی گوناهەوە ئەوە ئەو ئینسانە کە گوناه ئەکا و ئیسراحەت ناکا ئەوە ئیمانەکەی نەکوژاوەتەوە بەڵام خوا نەخواستە ئەگەر هات و گوناهی کرد و هەردەم بە پێکەنین بوو هەستی بە هیچ جەریمەیەک ناکرد ئەوە عاقیبەت شەڕە خوا پەنامان با بزانە ئەمە لە تۆدا هەیە بە ڕێزەکەم ئەمە فەرموودەی پیغەمبەرە بۆ من و تۆ بازەکە باسی خەڵک ناکەین باسی خۆمان ئەکەین خۆمان بزانین ئەمەمان هەیە یانە نقطەی چوارەم پیغەمبەرە فەرمی عەلەیهی الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده اگر خوا ئیرادەی خێری بە ئینسانێک بێ فێری حرام و حەڵاڵیەکە ئەوە حرامە نزیکی نەکەوی ئەها پیاوێک ئەگەر عاقیبەت خێر بێ ئەگەر عاقیبەت خێر بێ چوو بە منتیقەیە کە ئەلغامی تیابێ ئەبێ لە پێشا دەلیلی ئەلغامەکانی پێبێ بزانێت چۆن خۆی ئەپارێزێ لە ئەلغام هەر کەسێ فێری ئەوە بێ خۆی لە ئەلغامی گوناه بپارێزێ ئەوە خوا ئیرادەی خێری پێیەتی بەڵام ئەمەی کە ئەنیشێتە مل ئاخریسە زەلامی وا هەیە ئەوەی لەلا حرامەکە دەستی ناکەوێ هەچێکی دەست نەکەوت ئەوە حرامە هەچێکی دەست کەوت خواخوایەتی مەلایەکی دەست کەوێ قیلێکی بۆ بدۆزێتە وی حەڵهەڵکە خۆ ئەگەر مەلایەکیش پێ بڵێ کارەم کاکەم هەنگاوە هەنگاوێکی خراپە هەی بخۆ ئەم مەلا ئەوە لە حیزبەکەی خۆم نییە بۆی واڵێ ئەوە نیشانەی عاقیبە شەڕیە خوا پەنامان بە ئەو نیشانەی نەکبەتیە خوا ئیرادەی خێری بە ئینسانێک بوو حرام و حەڵاڵی پێ فێرەکا هەتاوەکو لە حرام بپارێزرێ و خۆی بەرەو حەڵاڵ با ئینشاءەڵڵاه نقطەی پێنجەم پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی الصلاة والسلام ئیذا ئەراد الله بعبد خەیرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة
اگر خواه اراده خیری بزن

0: کاتژمێریەك بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: برنامه نوژین برنامه نوژین لا دوچەی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشەپێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی تواناشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: سرانی بەڕێزی سپێدا FM ئەڵقەیەکی نوێی برنامەی نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

مارك البيون لاك تاوكي دا بناوك با ناوی دروست کردنی ژیان و دست خستنی به ژوی لبارەی توێژینەوەیەک دەڵێ دوو ڕێگای زۆر جیاواز کە بە کردار سەرمێنراوە هەیە ئەوەیە لێکۆڵینەوەی دەرچوانی بواری بازرگانی 1500 کەس لە ساڵی 1960 تا ساڵی 1980 بۆتە جێی لێکۆڵینەوە لە سەرەتاوە دەکرێت بە دوو گروپەوە ئەم لێکۆڵینەوەیە گروپی ئەی کەسانێک بوون دەیان و یەکەم جار پارەیان دەستکەوێت تا دوایی هەرچێکیان بوێ بیکەن واتە یەکەم جار کێشەی دارەی خۆیان یەکلا بکەنەوە پاشان بیپەرژێنە سەر لایەنەکانی دیکەی ژیانیان گروپی با زیاتر کەسانێک بوون بە شوێن خواست و ئارەزووە ڕاستەقینەکانیانەوە بوون بڕوایان وابوو کە سەرنجام پارە خۆی دوایان دەکەوێت لە توێژینەوەی بیرووڕایی چوو ئەو کەسانی کە گروپی ئەلف یان ئەی بوون واتە یەکەم جار پارە بوون لە سەدا 83 یان 1245 کەس بوون گروپی با یان بی یەکەم حەزوو خواستی ڕاستەقینە لە سەدا 17 یان 255 کەس بوون پاش 20 ساڵ تێپەڕ بوون بەسەر ئەم دوو گروپەدا 101 کەسیان بووبوو با ملیۆنێر کە یەک کەس لە گروپی ئەی 100 کەسیش لە گروپی با بوون دەبێت کارێک هەڵبژێرین کە مای خۆشەویستی و حەز لێبوونی خۆمان بێ کار ئەگەر بۆ بەڕێکردنی ئەرگ یان پارە پەیداکردن بێ ئەوە کارێکی ماندوو ئامێزە زیاد و کەمبوونی دەرامەت بۆ کارکردن کاریگەری گرنگی هەیە ئەگەر کارێک بەدڵی خۆمان بێ ئەوا دەرامەت بەدوای خۆیدا دەهێنێت

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM.
1: بە باقی و سوورە هەرالە و شەوبۆوە بیمێ میمانە و یانەکاتە جا سپێدا FM ساو سیا چەمانەواچە مایمێنە خزمەتە سپێدا FM 106.1 PDFM, Dangushman.

ئەی کۆمەڵیەهو، ئەی دانیشتوانی یەسریب، ئەم شەو پرشنگی ئەستێرێ و پێغەمبەرە دەرکەوت کە مژدەم پێدا بوون بە هاتنی ئاسمان، مژدەتان پێدا. ئەوە ئەستێرە کێتی؟ ئەی کۆمەڵی یەهود، لە دەست خۆتانی مەدەن، باوەڕی پێبێنن، سەری بخەن. شارەکەتان شوێنی هیجرەتی ئەوە، ئێوە ببنە پشت و پەنای ئەو کۆتایی پێغەمبەرانە. تەواوکەری نووری خودایە بە دینە حەق و نەرمونیانەکەی، ئەو بەسەر هەموو ئەوانەدا سەر دەکەوێ کە دوشمنایەتی ئەکەن. ئەی کۆمەڵی یەهود، ئەی کۆمەڵی یەهود، بەشی خۆتان لە خزمەتیا لەدەست مەدەن. ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئەی کۆمەڵی یەهود.

چینێک لە کوخ و هەرزاڵە خوێنیان ڕشتن وەکو عوسمان بەسەر قورئان و بەرماڵە ئێستاش وەکو ئەو سەردەما ئەی پێغەمبەر کوڕی گەورەی موسەیلەمە مەندێلی بەستۆتە سەری سەرێک لە ناو سەرانەوە بە دڵێکی ڕەشی وەکو قەترانەوە بە فێسەوە و لە نزیکی مەترانەوە زۆر بە هەردووکیانان ڕاماین بۆمان لێک جیا نەکرانەوە لەگەڵ ئەوەکانی تردا کە پیاوی پیاوی پیاوەکەن قاچی ئیسلام ئەبرنەوە کەچی کلی لە چاوەکەن دۆ دۆشاو تێکەڵاوەکەن لەبەر ساسۆکیەکەی فەهدا سەد چەورەی و ماستاوەکەن پاڵەوانی فلیمەکەن ئەکتەری ناو ئاژاوەکەن کاڵەک خۆر و کاڵەک ڕنن ڕاوچین خاوەنی داوەکەن لە ئاوی لێڵا ڕاوەکەن لەسەر جەنازەکەی حەمزە مەیلی گۆشت و خوێناوەکەن گوڵە نێرگز وشک دەکەن پەیکوڵی تاڵ پاراوەکەن پشت لە ئەهلی قورئانەکەن لە یەهودا سڵاوەکەن والله دەست برن بۆ کەعبەش قولفی کەعبەش گڵاوەکەن درەختی بین دارێکی لار و بێبەرن ئەی نابینن گەڵای درەختەکان وەرین ئەوان سەوزن هەڵناوەرن ئەی پێغەمبەر زۆر مەحاڵە و نەخشەکانیان سەر ناگرێ داری چنار باڵای بەرزە لە بیم و توربە ناکرێ وعدی خوایە ئەم ئومەتە نەخۆشی شکەوێ نامرێ هاکا تۆفانەکەی نوح هات بەربەست خۆی بۆ ڕاناگرێ هەر کە سواری کەشتیەکەی محەممەد نەبێ هیچ کەس پەنای بۆ نادرێ ئەی پێغەمبەر لە تۆ فێر بووین ئیمان و چاکەکردنمان تێشووی چاکەی دوای مردنمان دەست نوێژ و سوژدە بردنمان نازی منداڵی هەتیومان ڕێزی پیری پشتچەمیومان لە تۆ فێر بووین داوێن پاک بین پیاوی چاک بین گزی نەکەین دزی نەکەین لە ڕووی پاشای ستەمکارە چەورەیی و سەرکزی نەکەین لە کوێستانی کوردستانی گردن کەشو بەفرینەوە لە ناو ئەرشی فی ئەشکەوتی هەزار مێردی بەردینەوە لە خاکەکەی کاگ ئەحمەد و نورسی و سەلاحەددینەوە بە چەپکێ لالە و نێرگز و نەسرینەوە دەم بە سڵاوات و دوعا و ئامینەوە بەیعەتمان نوێ دەکەینەوە ئەی پێغەمبەر هاتینەوە هاتینەوە

0: ئێمە لە زۆر زووەوە گرۆدەی دەستی داگیری بووینەتەوە. ئەنانیت ناو ناوە بەتایەتی و شەخسیەت. پێناچەکان ناناسیینەوەێمان تێکچووە. هیچ تعریف بە قەڵەم و معدیات و زانیاری خون ناکەین. ئێمە بە ئیمانەوە سەر بخەن هەیە. بڵام زۆر نەزانانە ماڵ لەگەڵ دەکەین. بەم شێوازە گشتی ئێستا بەچی گەیشتن نییە و ناگن.
1: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی یانە گۆڕەکان دەب لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان.

عزیزانم جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. صفەتی چوارەمی هەموو فرعونێک عزیزەکان بریتیە لە کوشتنی توانای گەنجەکان. جا کاتێ لێرە قورئان باسی فرعون ئەکا کە یوذبح ئەبناءهم، ئەم زۆرتر لە ڕووی مادێوە، واتە لە ڕووی جەستەییەوە گەنجەکانی سەردەمی خۆی بە تایبەتی بەنی ئیسرائیلەکانی سەر ئەبڕی، کە هەمومان ئەزانین لەو سەردەمەیە هەر کەسێک هەر مناڵێک نێرینە بووایە و لەدایک بووایە، قورئان شایەتی بۆ ئەو ظلم و سەمەئەیە کە لە سەردەمی فرعون مناڵە نێرینەکان ئەمری عیدامیان بۆ دەرکرا، کە لە مێژووە یەکەم جار بووە مناڵی شیرە خۆرە ئەمری عیدامی بۆ دەرچێت، بەبێ ئەوەی تاوانی کردبێ، بەبێ ئەوەی خەتایەکی کردبێ، بەبێ ئاگەی لە دنیا بێ بەس لەبەر ئەوەی نێرە ئەیکوژێم. بەڵام فرعونەکانی ئێستا چییە کات؟ فرعونەکانی ئێستا ئەگەر دەنگەکەونان ڕازی بێ ئەتکوژێ، وەکو بینیمان بە هەزارانیان کوشت. ئەگەر نەشت کوژێ لە ڕووی جەستەوە، توانەکانە سەر ئەبڕێ، شەهادەکە و سەر ئەبڕێ، دڵسۆزەکەت سەر ئەبڕێ، گەنجێتێکت سەر ئەبڕێ، تاقە و توانەکانت سەر ئەبڕێ، خەونەکانت سەر ئەبڕێ. وەرە ئێستا هەزاران گەنجە بۆ ئەدوێنم لەو بازاڕەیە، هەر یەکەیان بۆ خۆی کێوێک خەم لە دڵیایەتی، کێوێک ئاوات و ئەمنیەت لە دڵیایەتی، بەڵام هەموویان سەر بڕیوە. حەزەکا ژن بێنێ، ژنی بۆ نایە. حەزەکا سیارەیەکی جوانی پێبێ، ناتوانێ پێبێ. حەزەکا تەعین بێ، تەعین نابێ. حەزەکا ژیانێکی ئاسایی هەبێ، نیەتی. حەزەکا پارەیەکی دەستکەوێ بە حەڵاڵی، نیەتی. ئەمە سەربڕینی گەنجەکانە عزیزەکان. ئێمە وا هەز نەکەین مەسەلەی سەربڕینی گەنجەکان لە سەردەمی فرعون کۆتایی هاتووە، نەخێر. هەموو سەردەمی فرعونەکان گەنجەکان سەرەبڕن. ئەم فرعونانەی ئێستەش گەنجەکانی ئێمەیان سەر بڕی، بەشێ لەم گەنجانە لە تاو ئەوەی سەر نەبردرێن زۆربەی لە ئیجا خنکا، زۆربەی لە ئاوەکانە خنکا بوون بە خۆراکی قرش و ماسیەکان، زۆربەیان ڕایان کرد ڕۆشتن لە ئەوروپا، ڕۆشتن لەوێ نازیان هەڵ ئەگیرێت، بەڵام لە وڵاتی خۆیانە سەر ئەبردرێن. تواناکانیان، گەنجێتێکەیان، جوانێتێکەیان، شەهادەکەیان، داهێنان و ئیبداعەکانیان سەر ئەبردرێ. بۆیە قورئان ئەفەرمێ یەکێکی تر لە سیفەتە بەدەکانی فرعونەکان ئەوەیە کە توانای گەنجەکانیان سەر ئەبڕن. وەکو ئێستا کە ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵانە لە وڵاتی خۆمان و غەیری خۆمان، توانای گەنجەکانیان هەموو سەر بڕیوە. بڕۆ بە فەیلەق گەنج لەو بازاڕە دانیشتووە، خەریکی دۆمینەیە، خەریکی تاوڵەیە، خەریکی ڤەیپە، خەریکی نێرگەلەیە، هەر ئەم گەنجانە ئەگەر تۆ هەلێکیان بۆ بڕەخسێنی، وەڵاهی ئەتوانن سیارە و بۆ دروستکەن، وەڵاهی ئەتوانن تیارە و بۆ دروستکەن. گەنجی ئێمە چی فەرقە لەگەڵ گەنجێکی یابانیە، لەگەڵ گەنجێکی ئەڵمانیە، لەگەڵ گەنجێکی ئەمریکیە؟ بەس ئەو لەوێ تواناکەی سەر نابڕێ. بەڵام لێرە ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵانە یەن تواناکان سەر ئەبڕن، گەنجەکان بەشتی قۆڕ و بێمەعناوە خسەر قاڵەکەن. ئەڵێ بڕۆ هەتا بەیانی بۆ خۆت ئازادی، عارەقە خۆی جوزانم قومار ئەکەی، ڤەیپە کێشی، نێرگەلە ئەکێشی، تواناکەت ئەکوژێ. بە هەزاران تەعینمان هەیە، بە هەزاران گەنجمان هەیە کە ئەبێ تەعین بێ، تەعین نەبووە. دەرەجەی زۆر باشی هێناوە بە کوێرەوەری و بە مەکتەبی ئەهلی و بە قەرز و قۆڵە و بە شەونخونی و بە غەریبی و بە نەداری و بە هەموو شێوازێک، بەڵام شەهادەیەکی باشی هێنا و شەهادەکەی هەڵواسیەوە و بۆ خۆی فەقیرە ئەبێت جادە بپێوێ. ئەمە سەربڕینی توانای ئەم گەنجەنە بێت چییە؟ بۆیە یوذبح ئەبناءهم، دواتر سوبحان الله مەرحەلەی پێنجەمیەت و یستەحی نیساءهم، کاتێک گەنج تواناکانی و سەر بڕی، جا لە ڕووی مادیەوە بێ کە خۆی سەر ببڕی و لە ناوی بەری، یان لە ڕووی مەعنەوەوە بێ کە ئێستا من باسم کرد، لە ئەنجاما شتێک ئەمێنێتەوە کە بەرەنجامی ئەم سەربڕینەیە، ئەویش بریتیە لە مانەوەی ئافرەتەکان، مانەوەی ئافرەتەکان. وەرە ئێستا دیقەت بە لەگەڵ 20 ساڵ لەمەوە پێشە، بزانە زەواج لە ئێستایە گەرم و گورتر و کاراتریان 20 ساڵ لەمەوە پێش. بۆ لە 20 ساڵ لەمەوە پێشە گەنجێک کە مەکتەبی تەواوە کرد، یان ئەگەر مەکتەبیشی تەواو نەکردایە، هەر ئەچووە ئەو دوو 20 ساڵەوە، خێرا بیری لەوە ئەکردەوە ژن بێنێ و ماڵ دروستکا و خانەولانە پێک بێنێ. بەڵام ئێستا بە حکمی ئەوەی توانای گەنجەکان سەر بردراوە، لە ئەنجامی ئەمەیان فەسادێکی تر دروست بووە کە شوونەکردنی ئافرەتەکانە، کە بەقەیرەبوونی ئافرەتەکانە. بە هەزاران ئافرەتمان هەیە، کچی جوان، ڕێک و پێک، مسەقف، خوێنەوار، بەڵام کەس ناچێتە داوای. بازاری ئەوانیش نەماوە لەبەر ئەوەی کە گەنجەکان تواناکانیان سەر بردراوە. سوبحان الله، ئەم پێنج سیفەتەی فرعون وەڵاهی هەمووی بەدوای یەکایە. یەکێکی لە پێش ئەوی تریانەوە نەهاتوو، یەکێکی نوقسانیە لەگەڵ ئەوی ترا. یەکەم سیفەتیان علا فی الأرض، ئەبێ گەورە بێ، خۆی بە گەورە ئەزانێ، خەڵکەکە و بۆ کا بە بەشبەش، کۆمەڵێکە بۆ زەعیف ئەکا، توانای گەنجەکانێ بۆ سەر ئەبڕێ، لە ئەنجاما هەموو ئەم فەسادانە ئافرەتی قوربەسەر، کچی قوربەسەر باجەکەی ئێە کە وەیستەحی نیساءهم، نیساءەکان ئافرەتەکان ئەمێننەوە،
بو خدمه بو کارکرینی افرد بم مزنیه بم گوریا تو خوا گناه نیه افرد برو لبنزی خانه ایشکا تو خوا گناه نیه هتای کی شو افرد لمارکت ایشکا تو خوا گناه نیه افرد بم مزنیه که قرآن باسی اکا برو شان بشانی پیاو ام همو ایشا قرسبکا اما هموی فسادی اویه که گنجکان تواناکان یان سر بردرا لهمان که تا افرتکان مانو بو خدمه و بو کارکرینی و بو قربسری و بو راک راکو ابیشان بشانی پیاوکان ایشکا هتا جان بره بروا بو اخوای گوره لانجام افرمه انه کان من المفسدین براسی فرعون لمفسدکان بو نگل فاسدکان لمفسدکان بو لگندل کارکان بو لخراپ کارکان بو لبدکان بو لهمو صفت خراپکان بو و عزیزکم امرو فرعونیت وکو پیتان علم مدرسه یا وره هزاران فرعون بو بینم لمسردمه یا هزاران فرعون بو بینم لهمان کشککانی فرعون لهمان ده صلات فرعون لهمان سیاستی فرعون بو یه براسی قرآنی پیروس کاتی باسی فرعون من بو اکا بمشوازه بو من بازکا صفتی چی تری فرعون که لزخروف پنجاو شوار تو خوابچن با تفسیر او بیخوین نوا قرآن كباسي فرعون من بوكا لبسي فتشابو من بازكا أفرمي فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين خواي قورا أفرمي إيشي كتل أخلاق بدكاني فرعون بريتيبو لويك قومكي ملتكي قلكي سخيف كردبو فاستخف قومه بزور معنات أزيزا كان بقمجان دنيات ملتكي قمجا كردبو قالتي بأقلي أنا كرد شواشي كردبون فریوی یابون جیلانده بونی بینرخ تماشای اکردن خوای گوره افرمه ام جاره ان وازده فرعون بینا قسکه اخات سر قومکا افرمه انهم کانو قوما فاسقین بوچی قومکی آوابون لبر اوی براستی قومی که فاسق بون جا هر قومی فاسق بی فاسق یعنی درچون لامری خوا درچون لرگی خوا خواهي قراء فرمي فاستخف قومه فأطاعوه سبحان الله أم همو سكاتي بي أكردن أم همو دجاتي أكردن أم همو جيلاندنا أي جيلاندن أم همو درويل قلا أكردن ببين رخي تماشاي أكردن خواهي قراء فرمي فأطاعوه أوان هر بقسي أنا كرد أوان يعني حرتو بيا ويشاشي حرتو قور ماني حرتو سرور ماني حرتو ريبر ماني حرتو سر كرد ماني خواهي كاتو سلامت أبي شاوي إيما دري خواه فرمي فأطاعوه حرب قسيانة كرت لأنجام خواه فرمي إنهم كانوا قوما فاسقين براسي أم قوم قابلي أم فرعون بون شون كقومي شي للريدر شوبون دي تخواه ورن أم نمونا بينا وبو أمولاتي خومان تخواه أم دا صلاة دارانا إما أن نقم جاندوا تخواه قال طبع أقل ما ناكن تخواه تشواش ما ناكن تخواه فريو ما ناين تخواه درو ما لقل ناكن تو خواب بین رخ تماشای خومن و مال و منال و ثروت و سامان و میجو همشتشان نکردوین با ایم شرلین با قربانا هر ایو گوره بن هر ایو سلامت بن ایم هر بقصتانا کین او انجامکی اویا براستی انهم کانو قوما فاسقین ایم قومی چی فاسقین عزیزا کن براستی کالا با پی بالا داری لار سیبری لاری هیا داری لار سیبری ریشی نیا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم کما تکونو یولا علیکم ایو چون بن خواد صلات داری واتان بو نیره والله ایم قابل مانا چون که قومی که فاسقین بلین ببورن بم دستواج قصه اکم چون که براسی وایا تو ده صلات داری گالتو پی اکا ده صلات داری ما فی دل روی جنابتان و پرجین بی سجک ما پی روانا بینن بم هاوی نگرما برمیل نو دو سو پنجا هزاره بم هاوی نگرما خلق بدو ساعت و سی ساعت و چوار ساعت لسری بیزدی تر بنزینا اوسته بم هاوی نگرما آونیه بم هاوی نگر ما کار با کو لیا کوچنی تو اگر پاری پروژه دزیکد نیابه اما شرلن یو پیاوی چاکن خواه که و سلامت بن اما چاو من داره فاطاعوه اما بر راستی فوتاین گال تبا اقل من کرا گال تبا همش دک من کرا معقوله تو لسر بحری نود بی لسر بحری آو بی کاک خو اگر الین پیرار باران نباری خو امسال آو بردینی معقوله تو بدر رجاری آو بیتو معقوله شونه چی خباتکاری وکو چمچمال هرچی انفاله لبکره هرچی غازی دنیا لچمچمال و اروا هرچی شتی گوره لچمچمال و اروا بلان با بیز روزجارگ آویانه تو با بیز روزجاره با هجده روزجاره اینجا آویه تو ای هاوار چون خلق آوا ابری بر ریوا چون ملت آوا ابری بر ریوا اگر غیری فستخف قومه نبه اگر غیری سکاتی کردن نبه بگلی خود با ملتی خود ایما براسی گمجان یعنین ایما جیلان یعنین
اما غلطه با عقل مان اكن بلا غلطه با عقل مان اكن بلا ام ده صلاه دارانه غلطه مان بيكن كلا سري بنزين اوستين بلا لزد لو ور اقرن كايما تعذيب بدرين او ولا زد ور اقري كتو اود نبي بولا زد ور اقري ايش نبي بولا زد ور اقري سمن معاش دناتي سبحان الله ما تشبع شريك انت مخلوق يكن اما باداشتي او خلقيا بلام خلقكش بشي كي زوري مستحقة لبرشي لبروي انهم كانوا قوما فاسق براسي خلق للريخوا درشوا خلق للريخوا درشوا خلق اماده برو هموش تبرو برو خوانه به اوكي مسلمانيتي اما مسلمانيتي اكين اوكي دينداري اما دينداري اكين اما حتى اسا نازانين چه ظالمه و چه مظلومه نازانين چه باشه چه خرابه نازان يعني بو من جانا كرتوا لا انجام به باج بيت براسين بابتش زوري ما ومن كاتكم توابو باذن خوي گورا لا القي اين داگر خوي گورا تمني باقي كرت باسي صفته كان تري گندل اكين لقران بيروزا بو اميد ان شاء الله خمان گندل نبين وتايدي گندل وگندل كار نكين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بۆیە چەندان کتێبی دیکە لەسەر سیرەت نووسراون یان وەرگێڕاون بۆ زمانی کوردی. بەڵام هێشتا ئەم کتێبە هێز و پێزی خۆی لەدەست نەداوە، چونکە نووسەر بە زمانێکی کوردی پارا و سادە ژیانی پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم خستۆتە ڕوو، کە هەموو کەسێک لە خوێندنەوەکەیدا کەڵکە بینێت. هەروەها نووسەری ئەم پەرتووکە مەزنە خوێنەر خەریک ناکە بە پەراوێز و ناوی سەرچاوە و بابەتانی ڕای جیاواز هەڵدەگرن. دەرباری ئەوەی نووسەر مەبەستێتی زانیاری لەسەر ڕووداوەکان پێشکەش بکات و پەیامێکی پەروەردەیی یان هۆشیارییەک بۆ هزری خوێنەر زیاد بکات. بۆ نووسینی ئەم پەرتووکە شێخ عەبدولعەزیز پارەزانی لە سەرچاوەی کۆن و نوێی سیرە و ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم سودی وەرگرتو. هەروەکو لە کۆتایی کارەکەیدا ئاماژەیەکی سەرەتایی و سادەی داوە بە بەشێک لەو سەرچاوانە کە ناوی زیاتر لە دە سەرچاوەی تۆمار کردووە. لەبەرەوەی نووسەر خۆی دەرچووی حوجرەیە و زانایەکی ئاینییە، بۆیە بەو باسەکانی ئەم ژیان نامەیە بۆ قورئان و فەرموودەگەڕاوەتەوە و تەفسیری ئیبن کەسیری بۆ ڕاوەکردنی ئایەتەکانی بەکارهێناوە. هەروەک لە سەرچاوی ڕەسەنی سیرەکاندا زۆرتر لە سوودی لە سیرە ناودارەکەی ئیبن هیشام بینیوە. بۆ شێخ عەبدولعەزیز پارەزانی مێژونووز نەبووە و مەبەستیشی لە دانانی ئەم پەرتووکەدا دانانی کتێبێکی مێژوویی نەبووە. هێندەی مەبەستی بووە کتێبێک بنووسێت بۆ ئەوەی هەموو کەسێک لە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەئاگا بێت. نووسەر خۆی نووسیوێتی: سوباس بۆ خودای گەورە، توانیم ئەم چەند لاپەڕەیە لە ژیانی ئەو پێغەمبەرە مەزنە بنووسمەوە بە زمانی شیرینی کوردی. ناخوێنەرە کوردە هاونەتەوەکانم، هەندێ لەو ژیانە پڕ لە حکمەت و پەندە تێبگەن و بیکەن بە مامۆستایی خۆیان. من ناڵێم ژیانی پێغەمبەرم نووسی، بەڵام دەڵێم نەختێکی لێداوە.

0: کاکری بۆ کاری زۆر باش و دیزین و برین و پێویستەکان ڕۆژانەمان بەکاربێنین لە هەمان کات شاکرێ بۆ دژ بە مرۆڤایەتی و کاری تاوان و قێزەبوون بەکاردێت بۆیە بە هەمان شێوە ڕێکخراوە کاری فرە ڕێکخراوەیش بۆ خاوەن پێدراستی تایبەتیش بە هەمان شێوە ئەگەر ڕۆحیەتێکی دەستە جەمعی و خۆشەویستی و دڵسۆزی و بەرژەوەندی گشتی لە پێش بەرژەوەندی شەخسی و حیزبی و تاچی بێت
1: تۆکو چاودێرێگە وەکو چالەگوانێک ئەمە ئەبینیت لە ناوڕخاوەکانە کە ئەم پێکەوەی و ئەمکاری هاوکاری
0: ناومێت بم من نامێ ناومێت بم بەڵام بەڕاستی ئەوەش نابینم کە لە ئاستی ویستەکانی ئێمە یابێت بۆ بە تایبەت بەداخەوە ڕێکخراوە خاوەن پێداچێت تایبەتیەکان نەمڕۆدا ڕۆڵی ڕێکخراوی نابینین ئەوەندەی ڕۆڵی شتی ترە بینین وەکو مەسەلەن کۆکردنەوەی سندووقی هاوکاری وەکو ناچاریش بووین بەهۆی ئەم قەیرانە دەستکردانی کە دروست کراون یاخود ئەم قەیرانانەی کە ڕەنگە هەندێکی دەستکرد نەبوو بێ بەڵام ئیدی ئێستا فێری قەیران بووی قەیران بە قەیران چارەسەرکردن و ڕاکێشان بە قەیران کارێکی سازانووە کە ڕێکخراوەکانیش مەجبورن کار و ئەرکی خوان لەبیر بچێتەوە ئەوێ هەموومان بەدوای ئەوە بین لە زیاتی داوای مافەکانمان بکەین لە بەدەستهێنانی کار بۆ خاوەن پێدراستی
1: پرۆژاساکمان هەیە پرۆژاسای تابەت بە خاوەن پێدراستی تابەتەکان
0: بەحساب لە هەر کۆمپانیا و شوێنێک ئەگەر دەرد مەزرێ بێ لە سەدا پێنجی بە خاوەن پێدراستی تابەت پڕ بکاتەوە لە هێزیکە بەڵام
1: چەند داکۆچیتان کردووە بۆ کەیکە وەکو چالاگوان و کوڕێکخراوەکان کە ئەمە بڕواتە جێگەی خۆی و جێخۆی بگرێت
0: من نازانم ئامارێکی ڕوونم لەبەر دەسانی بڵم چەند توانیویانە بەڵام بەدڵنایەوە ڕێکخراو پێی خۆشە هەموو خاوەن پێدراستێکی تایبەت هەموو ڕێکخراوێکی خاوەن پێدراستی تایبەت پێی خۆشە تاکانی کاری دەستکرد و ناچاری دەستی ئەمە ئەو نەوێ بەڵام وەک گوتم ڕێکخراویش کاری خۆی لەبیر براوەتەوە زۆر کات ناچاری نان و ژیانی ڕۆژانە خەمخواردنی نەخۆش و کرێچی و چوچی و ئەوەش وەزعی موچەکە سەر ڕایەوەکی ئێمە پاڵانێکی زۆر تەنان خاوەن پێدراستی تایبەتەکانمان پڕژەیەکی زۆر بەداخەوە بە تایبەتیش نابینا تەنانەت لە 150,000 شار تۆمار ناکرێن یانی ئەوانەی کە لە دوای 2014مانەوە کە مندان بوو بێ یان
1: ئەگەر ئەم دەستە جەمعی کە جەناوت باستکردم کاری هەرەوەزیە بگوازینەوە بۆ ڕێکخراوە کاری ڕێکخراوەی و خەمخۆری ڕێکخراوەیی ناتوانرێت کاریگەری بۆ شێوازە لەسەر دەسەڵاتداران دروست بکرێ بەشێ لەو قیرانانەی کە دروست کراو بۆ خاوەن پێدراستی تایبەت بەشێکی زۆری چارەسەر بکرێت گەبنەتێکی پاکەوە ئەم کارە بکرێ
0: دکتۆر وەک گوتم بەداخەوە دیسان بەداخەوە ویستی بەرژۆندی گشتی لە بەرژۆندی تابەتەکانی شکاڵ بۆتەوە واتە تەنانەت ڕێکخراوەکانیش تا ڕێکخراوی من وەسابێ ڕەنگە حەز نەکەم ڕێکخراوی بەرامبەر کە ئەویش هەمان ڕێکخراوێکە ئەویش قوربانیە ئەویش پێویستی هەیە ئەویش ئەندامی هەیە ئەویش پێویستی بەخەوان پێویستی بە هاوکاری و هەمانگی بەڵام ئیتر ناچار بە جۆرێک خوێنێتە ناو بازنێکەوە خوێنێتە ناو جۆرێک لە کارکردنێک لە کۆمەلگا و لە پێویستیەکانی ڕۆژانە ئەبێ ئێمە هەوڵ بین من و هەوڵی ڕێکخراوەکەی خۆمان بین بالفعل ئەگەر دەستە جەمعی بێ ئەگەر ڕازگۆ بین ئەگەر دڵسۆز بین ئەگەر نیەتمان پاک بێ ئەگەر پێکەوە ئەم هەموو ئەگەر پێکەوە سەر بگرێ دڵنیابە هێزێک لەو ڕێکخراوانە و لەو خاوەن پێدراستیانەکە بەڕاستی مافی ئەویان هەیە ڕێگە و شوێن و یاسای دەستەبەرکردنی کار و یاسای قەرەبووکردنەوەی پێویستیەکان و دابینکردنی خاوەن دابینکردنی پێویستیە تایبەتەکان کە پێویستە ئێمە کۆمەڵە دەستگامان هەبێ لە حکومەتدا کە دەبوا ڕێکخراوەکان ئەم فشاریان بکردایە دەبوا گروپی فشارمان هەبوایە دەبوا پێکۆ فشاری جددیترمان هەبوایە بەڵام وەک هەموو شتێکی تر کە لە جێی خۆی نیە ئەمڕۆ ڕێکخراوەکانیش بەڕاستی ناتوان ئەو ڕۆڵەوەک پێویست ببینن
1: سپاس دەکەمان ساهێژە
0: نیژەرواسپاسیکاتی
1: خۆت بەخشبێنەوە یادارم توانی بێت بان گفتوگویەکی تەندروست کەین لە خزمەت جەنابتان زر سپاس دەکەم.

سپاس بۆ بەڕێز مامۆستا هێزی ئەحمەد کە بەڕێزیان هەم چالاگوانن هەم توێژەری کۆمەڵایەتین سپاس دەکەم کە کاتی خۆت بەخشیبن وەڵامی پرسیارەکانت داینەوە دەستخۆشی بهێنێ بۆ ئەوەی بیسەران و عەزیز و خۆشەویستان لە هەر شوێنێک هەنگی بیستمانن ڕێز و خۆشەویستیمان هەیە بۆتان توانی بێتمان خزمەتی بکەین سپاس و ڕێز و خۆشەویستیم برای بەڕزم کاگ عەبدولباقی لە ژێر کۆنترۆڵ کاگ ئەحمەد دەستخۆشیم هەیە بۆ گژلایەکتان تا هەڵقەیەکی تر و تاریدارێکی تر بژین بە خێر و خۆشی خواتان

میجوی دوزینوی چا لای چینی کنکن دگرهتو بو نزیکی 5000 سال پیش ایستا. به پی افسانه اکیش دگرهتو با سالی 2532 پیش زاین امبراتور شین نونگ چای دوزیو پش اوی چنگلای کوتنیو آوی که کلاو بو نکی سرنجینو براوی راکشا. افسانه کدله امبراتور هستی بخوشی و گرم و گوری کرد. پش خواردنوی جیراوکا. با جور وصفی کرد که ام جیراویا بنیو بش ببشی جستی دار روشتو هستی پی کردو. شین نونگ نویت شایلینا که پیتی که چینیو به معنی جیب جیبون یان تحقیق بوندید. هروها پیتی تشا بو همایک بو او کاریگری چاهیتی لسر هاو سنگی نوان مروف و سروشت لکلتور و روشم بیری چینی دا. بپی افسانه کی تریش لمیانی گشت روژانکانی با گران و دوزینوی او گجو گیانی با خواردن گنجاون امپراتوری چینی شین نونگ نزیکی 72 جار توشی جهراوی بون بو. روژیک لروژان که امپراتور با دست شوی نوارکانی جهراوی بون و دینالاند گلایک بدم باوهاتو کوت نیو دمی. پاش اوی لنیو دمی باش جوی هستی کرد. باری تندرستی باشتر بوا. امش بوا هوی دوزینوی چا. با پی سرچاو میجوی یکان چا لولاتی چین لنیوان صدکانی چوار تا هشت دوز رایو. ام جیراویا تنها لپیناو سوده تندرستیکانی بکار نهد بلکو به هوی تام خوشکیو بون نایابکی هرزو بلاو بویو. کلگکانی برمینانی چا لطواوی چین بلاو بونو. بازرگانانی چا دولمن بون. پیالو کوپی تایبت بچا نرخیان گران بو. امپراتوریتی چین زور بتون دی دستی گرت بو بسر برهمو حاصلاتی سالانه چاده. اونده گرینگیان پیدا بر یاریان داو تنها کچان و جنان کار لکلگکانی چاده بکن. تابو پری ناسکی معامله لگل گلاکانی چاده بکن. دلین او جنو کچانی لکلگکانی چا کاریان دکرد. پیازو سیریان ندخوارد. نبادا بدزدانیان لگلای چاکان تامو بونیان بگاره. میجوی دوزینوی چای رش دگره تو با سده 17. لکاتک دا چای چینی زیاتر چای کی سوز بو. لگل بلاو بونوی بجیهان داو هنر دکردنی بولاتانی تر. جوتیار چین یکان ریگه یکیان داهینا با هشت نوی گلای چایکان با ماوی یکی دورو درش. بمجورش چای رش توانای مانوی هبو با ماوی دورو درش. ببی اوی بونو تامکی لدز بدو بشه اوی یکی زور باش آماده دکره تا هنر دی درو بکره. عملکات یک دا چای سوز کمیک هستیارو کم تر با کلکی ریگی دودید. چیرو کی چاوائی لحاد با هزاران سال بو بشه لکلتوری چینیو دوانه کی لیگ دان براو. للای اوانو لنی ولاتانی آسیا بلاو بو پیش اوی مصر هر مکان بنیاد بنیو. پیش اوی روش آوا صد تاریک کانج بهله. جماوری چال سردمی نویده ورده ورده لولاتی چین زیادی کرد. باو هویشو بو سیمبولی میجو کلتور و روشنبیری اولاته. امرو اقتابیان که برکیان تاور بگیرین لپیمانگای چای شنگهایی که تیای داداوه لقتابی آس برزکان دکرید آلتی گو جنگی کلتوری بجنن. هروها ریو رسمی پیشکش کردنی چا بر ریو دچید بلان چای کی نایابو بیکمو کری
هروها بۆ دروست کردنی کەشێکی خۆش قوتابیەکان لە نێو یەکتر و لەگەڵ میوانەکان بە زمانی بێگانە قسە دەکەن هەر لەو پەیمانگایە توێژینەوە لەسەر نزیکەی هەزار جۆر چا دەکرێت هەتا ئامادەکردنی ئەم بابەتە تەنها 75 قوتابی توانیویانە ببنە خاون بڕوانامەی هونەری چا لە پەیمانگاکە باخچەیەکی تایبەتیش هەیە کە بە مۆزەخانەی چا ناونراوە و بە دیزنیلاندی چینی وەسف دەکرێت تیایدا ڕێز لە دابوونەریتەکانی خواردنەوەی چای چینی دەنرێت چینیەکان لە سەرەتاکانی سەدەی نۆیەم چایان گەیاندۆتە ناوچەی تیبتیەکان لەبەرەوەی ناوچەی تیبت کەشێکی گەرمی هەیە و ناوچەیەکی شاخاویە بۆیە ناچار بوون چا هاوردە بکەن ئەم هاوردەکردنش لە چینەوە بۆ تیبت لەسەر پشتی گای ئەلیاک گەشتێکی دوور و درێژ و ماندووکار بوو نزیکەی ساڵێکی پێدەچوو بە جۆرێک چا لە تیبت و دەوروبەری بڵاو بووە هەندێ جار وەکو دراو مامەڵی پێوە دەکراو لە بری شمەک ئاڵوگۆڕی پێیەکراو کرێی کرێکار و خزمەتگوزارەکانیش هەر بە چا دەدرا هەر لە تیبت دەمێنینەوە چای باوی تیبتیەکان لە ڕێگەی کوڵاندنی گەڵاکانەوە بوو بۆ ماوەی نیو کاتژمێر دوای ئەوە دەدرێت لە چاپاڵێوێک کە پێشتر لە مووی ئەسب دروست دەکرا و پاشتر لە پلاستیک دەکرایە نێو قاپێکی دارەوە کەرەو خوێیان تێکەڵ دەکرد تا خەز دەبووە ئەمەش دەبوو جێگرەوە و چارەسەر بۆ ئەوانەی لە شوێنە بەرزەکانی چیای هیمالایا دەژیان کە بەهۆی بەرزی شوێنەکەیان چەوری زۆریان دەسووتاند تا ئێستەش چا بە شێوەیەکی سەرەکی پێکهاتی خواردنەوەی لای تیبتیەکان بە جۆرێک هەر تاکێکی تیبتی ڕۆژانە نزیکەی 40 کوب چا دەخواتەوە بە پێی کلتوری و ناوچەیە ناکرێت میوانت بێت و بە بێ چا خواردنەوە جێت بێڵێت دەچینە یابان و دەنگ و باسی چالەوێش دەزانین لە سەرەتاکانی سەدەی نۆیەم گەشتیارە یابانیەکان لە چین ئاشنای بەها و کلتوری چابوون سەرەتای گەیشتنی بە یابان دەگەڕێتەوە بۆ ئاخوندی بوزی دایشی کە پاش ئەوەی لە خوێندن گەڕایەوە تۆوی چای چینی لەگەڵ خۆی گەیاندە یابان چابووە بەشێکی دانەبراو لە ژیانی ئاخوندەکانی یابان بەکاریان دەهێنا تا بە هۆشداری بمێننەوە لە کاتی خاوبوونەوە و تێڕامانەکانیان لە سەرەتاکانی سەدەی 13 زاینی چا بە نێو تەواوی کۆمەڵگەی ژاپۆنیدا بڵاو بوویەوە لە کۆتاییەکانی سەدەی 15 و لەژێر کاریگەری فەلسەفەی بوزی ژاپۆنی ئاهەنگی گەورە ڕێکدەخرا بۆ دروستکردن و خواردنەوەی چا ئەم ئاهەنگە بە ئاستێک گرنگ بوو لە نێو باخچەی ماڵەکان ژووری تایبەتیان بۆ دروست دەکرد ئێستەش لە ژاپۆنی نوێ چاوە کلتورێکی چەسپاوی لێهاتووە و لەگەڵ هەموو ژەمە خواردنێک و بۆ بەخێرهێنانی هەر میوانێک ئامادە دەکرێت لە هەمان کاتدا چای پەستێنراو یان وشککراوە یان لە پاکەدنراو بە ڕێژەیەکی بەرچاو لە بازاڕەکان بەردەستە و هەندێ جاریش سەردەمەنیەکانیش بە تامی چابەرهەم دەهێنرێن لەبەر کەمی زەویش ژاپۆنیەکان لە چیاکان بە شێوەی پلیکانەی برەویان بە کێڵگەکانی چاداوە لە یابانەوە بۆ رووسیا ساڵی 1618 چینیەکان چایان وەک دیاری پێشکەشی قەیسەری ڕووسی کردووە هەمووان تامزرۆ بوون هەواڵی ئەم خواردنەوە نوێ بزانن بۆیە زۆر بە خێرایی جەماوەری بۆ پەیدا بوو ڕێگەی بازرگانی بە قافڵەی وشتر پەیدا بوو ئەم قافڵەیە ڕێگەی 11,000 میلیان دەبڕی بەسەر پشتی وشترەکانەوە نزیکەی ساڵ و نیوێکیان پێدەچوو

سرتا خوارنوەیەکی دەگمەن بوو. تەنها خانەدان و دەوڵەمەندەکان دەیان توانی بەکاری بهێنن کە ئەو کات پێیان دەگوت خەڕوو. لە ئێستادا چا بە پلەی دووەم دێت لە ڕووی بەکارهێنانەوە لە دوای ئاو. بە جۆرە هەفتانە 24 ملیار و نیو کوپچا دەخورێتەوە. بە پێی ڕیزبەندی جیهانی هەر سێ وڵاتی تورکیا و ئێرلندە و ئینگلترا لە یەکەمین ئەو وڵاتانن کە زۆرترین ڕێژەی چا بەکاردێنن. لە نێو وڵات عەرەبیەکانیش سێ وڵات زۆرترین چا بەکاردێنن کە ئەوانیش میسر و سعودیە و مەغریبن. لە کوردستانی لەمەڕ خۆشمان چایەکی لە خواردنەوە سەرەکی ڕۆژانەکانە و بەیانیانی پێڕۆژ دەکەینەوە. نەریتە لە پاش هەموو ژەمێک چا بخورێتەوە. بۆ میوانداریش هەمیشە گوڵی مەجلیسە و بەبێت چا میوان بەڕێ ناکرێت. عسرە چاش لەگەڵ کێک و چۆرەک و گوڵە بەڕۆژە ڕێو ڕسمێکی دیکەی سەردانەکانوانە. هێندە ڕەگ و ڕیشەی لە نێوانماندا داکوتیوە. ئەو شوێنانی نانی بەیانی پێشکەش دەکەن بە چایخانە ناوبانگیان دەرکردووە. هەندێک کەس هێندە ئالودەی بوون بەردەوام سەماوەرەکەیان لرفەی دێ. بە چەندین جۆر خەڵکی چا دەخۆنەوە، هەیە بە تاڵی و هەیە بە خورما و هەیشە بە شەکری ورد یان کڵۆ نۆشی دەکا. نرخی هەندێک جۆری چا سەرسوڕهێنەر و جیهان چەندین جۆری بە خۆیەوە بینیوە. بۆ نمونە چای گوڵی تینشی کیلۆی تەنها بە 170 دلارە، بەڵام جەماوەرێکی زۆری هەیە و بۆ چەندین نەخۆشی سوودی لێوەرەگیرێت. چای بووبوو ئیرای ڕەش یەکە لە گرانترین جۆرەکانی چایە لە جیهاندا و سەیرەکەش لەوەدایە پاشە ڕووی هەندێک لە زیندەوەرانیشی تێکەڵ دەکرێت. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا نرخی 1 کیلۆگرامی دەگاتە 1000 دلار. چای ئاڵتوونی زەردیش لەبەر ئەوەی گەڵاکانی بە زێری ئەیار 24 ڕووپۆش دەکرێت نرخەکەی دەگاتە 3000 دلار بۆ 1 کیلۆ. چای نێرگزی ڕەشی چینیش نرخێکی خەیاڵی هەیە. هەتا زیاتر بمێنێتەوە جوانی و تامەکەی خۆشتر دەبێت. تایبەتمەندە بە تامی گوڵ و شکۆلاتە. نرخی 1 کیلۆگرامیشی دەگاتە 6500 دلار. چای پاندا دۆنگ. ئەم چایە هونەرمەندێکی چینی دۆزیوێتیەوە و بە ناوی ئەویشەوە تۆمار کرامەوە. هیچ جوتیارێک بەبێ ڕەزامەندی ئەو ناتوانێت بیچێنێت. لە زەویەکی تایبەتدا دەچێندرێ و پەین و پاشەڕۆی ورچی پانداشی بۆ بەکاردەهێنرێت. لە ئێستەدا نرخی 1 کیلۆ چا لەم جۆرە بە دووەم گرانترین چا دادەنرێ کە دەگاتە کیلۆی 70000 دلار. چای داهۆنگ باو بە چای شاهانەش ناسراو گرانترین چایە لە جیهاندا. باوەڕ ناکەن گەر بڵێم نرخی 1 کیلۆی دەگاتە 1,200,000 دلار. بۆچی ئەو چایە واگرانە؟ زۆرێک لە زانایان و پزیشکانی چین جەخردلەوە دەکەنەوە کە پارێزەر و چارەسەری زۆرینەی ئەو نەخۆشانەیە کە مرۆڤ ڕووبەڕوویان دەبێتەوە. بەهۆی ئەم بەها گەورەیەش کە هەیەتی لە کاتی چاندنیدا بە پەردەی سووری شاهانە دادەپۆشرێت. چایەک کە زۆر بە ئاسانی دێتە بەردەستی ئێمە، ئەمە پوختەیەکە لە چیرۆکی ژیانی. چیرۆکێکی بە تام و چێش بوو. فەرمون ئێوەش چایەکانتان نۆشکن، باسار نەبێتەوە.

بنای خوای درو مهربان صلاو و برکتی خوای گور له ایوا امکات تن باش خوشحالم لا فرصت کیتر درفت کیتر هدیو بخشش کیتری خوای گور که جیان و بر بیان امرو پی بخشین هو تابت ون خدمت تام کن لمین برو سپاسی خوا کن لسر همو نعمت کانی سپاسی خوا کن لسر همو بخش کانی که بخشش و نعمتی اول جمار دن نه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما ناج مردريت بويا هميشة بسباس جزار بي ولا سوف يعطيك ربك فترضى وأما بنعمة ربك فحدث هميشة ناز نعمتك أن إخوابا بيت وديار به نك تنها أويكا جوان ترين جلو جوان ترين سيارة وجوان ترين خانو نا أو نعمتانيك إخوائي يوربي ياوي خیریان پیبکا، چاکیان پیبکا، دزگیروی خلقیان پیبکا، یارمتی دری خلق با پی، همه بستکا اونیا همیشه با پیتو دیار بی، واتا با جلی جوان، کزلاری اونیا جلی جوان لبرا بی، ولم یارمتی در با دزگیروی با بو خلقی، جیان فرصتی کو اروا، حلی کو لبردمتا، همو چرکی اک لجیان لسر حسابا، لسر منو لسر تو لسر هموان، بویا هیچ خلقی اک لدس میا، خود با موبایل و خود بشتی پروپوشی دنیایی و مشغول مکه مبستکه رضامندی خواه چون او مبستن گورده پیکی خواه گورج لبندکانی رازی ابه کاتک گور ایالی بن این اکرمکم عند الله اتقاکم کامان لهموان زیادر سنوری خواه پاریزین کامان هموان لهموان زیادر گور ایالی خواه اکین کامان لهموان زیادر اتقومن له هلو كموكوري وخرابة لا تدي خواهي قارا فرمي لا تقربو نكتن ها قناه مكا بلكو نزيك شي مكاو هرشتك قماني لها هرشتك زاني توشتك نزيكي مكاو نكبلي ارومو خوما باريزم نا نزيكي مكاو خواهي قارا عاقبة خير مانكا لش ساغ مانكا بمان جيري لمتقين بمان جيري لواني كالي رازين من لطف كرمي خوي اگر كرمي بكاو لا كاري كي شاكش بكار من بيني او لطف كرمي خويتي چونك هميشه قناعت من وايا اگر خوا فرصتك من باو شاك و نيج و طاعت يبكين او منتي خويتي اجنا ازايتي ايمانيا بخير بينو بو القينوي برنامي بروحكي ورزش شرکی نامو فازیل و شکست کی برام بر با یاری زن برازیل یکم لناو حل بده ل جولی سهم داک بازار با قاضی لیدا و کوت شرکه لبی کوت هیات بلام لناو میدیای کردی و لناو راجعانی کردی و لناو صدای کردی شرکه هش دا بر دوام آوانه رخ نگرن لنامو با للاين هنده كتر و با خيانتي نشتماني وصفه کرين هنده كتريش قلي لنا موندكات دليت هندهك روش برزي پهوسته کس ملاري من لونيه که همومان كرد من خوشه و خواهي كورا که با كردي دروسي کردوين شانازيه و بخششي خواهي انسان با بخشکان خواه و شانازيه که خواهي كورا پي بخشي و بویا ناموی که کرده و شردکا و یاریدکا ململانی دکا حزمان بشکستی نیا ویرای اوی ایما یاری مشتکولو بربونه یکترو یکتر کشتنو یکتر گوزاندن با کارکی شرعی نزانی ویرای اوی که قماری لسرکری جارچن نخوش مروف سور بزانه قمار الله سردکن و بجدهر بید بکارینانی آفرتو چندین چشتینه سیونه شرعی ترلم یایانه دا براسی اما من بات بردم اوی که امکارا خوابی خوش نیم جا ام پیام بوگنجی کرده بیر لم یاری مکره با بین سر بابتکم ام همو هرائی کنیر را آیا اوی پشگیری نامو اکا کرده اوی پشگیری ناکا کرد نیم بابتکم من نیم خلکانی که رخنیان لنامو هبو
کس من پیمان خوشنی کرد شکز بینی لنه تواقی خومانه بلام گلی گازنده اگر هبه ده مسئله اخلاقیت و سلوکیت لنه مسئله ماملو و روشتی اما پیمان خوشا که تک نامو داله من نیوجه کنم کم همو من دل من خوش با مقصه بلام که نامو دبینیم جرت لی ایو دولاروی ایو قصی ناشری نکا ای اما نمونه ایشی ناشری نبو گنجی کرد اما نمونه ایشی ناشری نبو منداله کرد ای او نازانن همو یاری زنی که جیهانی کسی که بناو بانگه به ابی منمونه بو خلکی تر ای نمونه کانی ایم بمشوه ایو بمشوه معمولا لگر رکا برکان یکا خود زور یاری کری تری وکو اسلام وکو زور ایتر لا یاری زنی جیهان یکان هی که یاری انجام دن ام جوره کرده وانه ناکن بویا گرفتی که استا هبه رو بروی امی عریزانه گورانه اوهی لروی روشتیه و پیوسته نمونه بن بطابتی اسلام همیشه کسی که مسلمان به ابل لطکی روشت برسی به ازان خواهی گوره چون وصفی پیغمبر اکا صلی الله علیه و سلم فرمیه انک لا على خلق عظیم الله لو وصفه ای محمد تو خواهنی برسترین روشتی عظیم لعین زور زور گوره بویا اما اگر ولکن فی رسول الله اسوه الحسنه اگر او رسول الله یا او پیغمبری خواهی نمونه برزی اما بی ای ابیش چون چاوی لینا کن امش لقیمه روش برزی ابین لقیمه اخلاق روش دابین چه جایی کسیک که آسایی لسر جاده معمولا که خویل کرده وی خوی بر پرسیاره بلا همه کسی که نمونه بو کسی که گوره بو کسی که خلق ناسی راسی غلطی او قرصه کاری او قرصه ابی لهمان زیاد روابستی اخلاقی به همان زیاد روابستی روش برزی به اما خالق خالقی که تر که نگرانی دروس کرد لسر ام یاری کرده شرکره بطابتی یاری زنی توپی پی یاری زنی هر یاری کترکی هوا با استقلالیت و سر بخوای خود بپاریزه ما شولای هیچ حزبیک لدجی حزبی کتر ما شولای هیچ سیاسیک لدجی سیاسی کتر باور بکن ناشرین ترین رخصار لسر کوری زویا رخصاری سیاسی کانی اما بطابتی دو حزبی ده صلات دار که ظلم مستمی که زور گوریان لم میلت کرده و لماوی سی و پیان سی و چوار سالی را بردوی ده سالاتیان بوی کاتیک تو اوچیتا نو بالی اوان اچیتا جیر بالی اوان خلکانی که توی خوش نوی امی پی خوش نیه پی خوش تو سروتی نشتیمانی بی پی خوش تو سروتی هموان بی تو ناموی هموان بی نک ناموی گروپو تاخمک بوی براسی امروش خراب با ارزشوان کل جانی خوی پرکتیزه بکا و باشه همیشه لگل هموان بی و دینداری و اخلاق برزیکت با درکوی و چن یاری زنی عالمی و جیهانی شبینین با عشقره در جایتی ستمکا مروف با مروف خوی گور رزقی توی کتایی پیه ناو تمانی توی نوسی و لحیش مترسا ناو بانگ کمه بیتوک او ناو بانگم هر نویست او ناو بانگم هر نویست بر جواندی ما که بهت مرسی تو خواهش بر جواندی یک لو خوش تره مروف خواهی راضی بی کاری بکه خواه پی خوش بی بایه وستانه و دجیستم جوان ترین صفت که مروف حالی بره کلمت الحقی عند سلطان الجائر او افضل الجهاد باشترین تکوشانه لپنامی خواه بایه ما گرنگا با در سوانه اک اوی کرخنی لا نمون گرتو رقی لینیا اوکو مروف اک خوشه بی اوکو کردیک شانازی پی واکا کوری کی ازای بو شو یمان هيا ولام هم اخلاقیات هم رو سیاسی کی وای کرکا نیگران بن لو بابتا ریکوتنی ملیاری بوکرین یاریزانی توپی پی لا عراق دا ابداع داهنانی یعنی کورد بو امصال بتایبتی یعنی زاخو که راست خو پاره ل اداره خبری و بریز خو ورگرید ملیاریا و با
ئاکەم ملیارییاوە بە تومیرۆڤ ملیارییاوە بە علی جاسم واتازە پێشەوەش یانی هەوریرش ئامادە بووە ملیار با بە علی جاسم بەڵام وا دیارە وەکو جێما و کەڕەش کە ئەندەمی هەستی کارگێڕییانی هەولێرە ئەڵێ هەندێک کەس لە ژێرەوە چوون بە علی جاسمیان وتووە نەگەی بچیتە هەولێر پارە دەخۆن و حەق و مافەکەت پێ نادەن ئەم شەڕی ملیارە لە نێوان یانەکانی کووردا حەبیب جەعفەر کە ئەستێرێکی تۆپی پێ عێراقییە بەکارێکی خراپ دەزانێت چونکە بە پێی ڕای حەبیب جەعفەر کە یاریزانی پێشووی هەڵبژاردەی عێراقا هیچ یاریگەرێکی عێراقی باشترینیان شایستەی 250 ملیۆن نییە هەر ئەوەندە ناک دیناری زیاتر بۆیە بەخشینی ملیارێک بە یاریکەر بەم گوژمە زۆرە دانەیەک و دان دوان و ناوسیان و چوار پرسیارێکی گەورە دروستەکە ئەم پارە لەکوێ بوو ئێمە لە هەرێمی کوردستان ڕۆژێک ئەزمەی بەنزینە ڕۆژێک ئەزمەی کارەبایە بۆ نەوتە تەحەداکەم لە سە تا دووتان نەوتی زستانی دانابێ ئێستا هەناوێری میکڕین 220,000 دینار و 240,000 دینار زیاد لە نیوەی مەعاشەکەتەکە بۆ هێن خۆتۆ مانگی جاری مەعاش وەرناگری ئینجا ئەوانەی کاسبی و تیجارەتەکەن لە بازاردا زۆر کەمێکیان توانای ئەویان هەبێ نەوتی هاوینی خۆی هەڵبگرێ تۆ لەم هەموو کێشە و گرفتەیە ملیار دانێک نادوانووسیان جێگەی پرسیارە بە هەر حەڵ سەیرێکی چواردەوری خۆشمان بکەین لە یاریگاکان لە هۆڵ و لە مەلەوەنگاکان هیچ جانەیەکی لە ئاستی ستانداری نەودەوڵەتی نییە ئێکەواتە سپاس 3 ملیار نەبێ با دوو بێ دانەیەکی مەلعەبێکی چاکی پێ دروستکە ژێرخانێکی چاکی پێ دروستکە ئەمە ئاماژەیەکە سیاسەت و پلانی بەڕێوەبردنی وەرزشی وڵاتی ئێمە پلانێکی فاشلە کەسێک نییە سەرپەرشتی بکە یا ئەوانەی سەرپەرشتیەکە نایەڵن قسەش بە قوتە نایەڵن کەسێک بیەوێ باش ئیشگا نایەڵن ئێ کوردەواری خۆمان جوانی وتووە تەیری گول عاشق بە داری ژەق نەموتە کچێکی یانەی ئاشتی یەکێک لە یاریکەرە ئاست بەرزەکانی تۆپی سەرمێز بەشدار دەبێت لە پاڵەوانەتی ڕۆژاوای ئاسیا لە ئوردون بە نوێنرایەتی هەڵبژاردەی عێراق و ملوانکەی زێر دەباتەوە بارین شاخەوان ئەو یاریکەری یانەی ئاشتی بوو کاتوانی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و لە پاڵەوانەتی ڕۆژاوای ئاسیا سەرکەوتنێکی گەورە بەدەست بێنێ پیرۆز بەئیلێکین لە یانەی ئاشتی خۆشەویست لە بارین و لە باوکی بارین و لە مامی بارین کە ئەوانە هەموو لە ئەستێرەکانی تۆپی سەرمێز بوون چ لە سلێمانی و چ لە عێراقدا لە هەرێمی بەشکوان بۆیە بوار بڕەخسێنین بۆ ئەم لاوانەی خۆمان لە یاریە تاکیەکاندا هەمیشە جێی ئومێدن بۆ ئەوەی بتوانن داهاتوویەکی گەشت بەدەست بێنن کاکشاخەوانم لەگەڵە باوکی بارین هەمان کات ئەندامی دەستی کارگێڕییانەی ئاشتی کاکشاخەوان بەیانیت پڕخێر و بەرەکەت پیرۆزبانیمان هەیە لە جەنابت لە کەس و کار لە یانەی ئاشتی لە سلێمانی لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بردنەوەی ملوانکەی زێر لەلایەندا دەبارینەوە وای گەورە بیکاتە مای خێر و کوردەواری خۆشمان ئەڵێ خەرمان بەرەکەت ئینشاءەڵڵا ملوانکەی زێڕی جیهانی بەدواوە بێت ئەمرای بەڕێزمان کە قاهەر حوسێن پەیامنێری سپێدە دیارە تووشی ڕووداوێک بووە لە شاری هەولێر کە ویستێتی ماڵەکەی خۆی چاک بکات تەعمیر و نوێکردنەوەی بۆ بکات قەدری خواوە ئابێ دەکەوێتە خوارەوە و بەهۆی ئەوەوە قارچی ئەشکێت دواتر نەشتەرگەری بۆ ئەکرێت و سواز بخوا ئێستا باری تەندروستی جێگیرە و بەرەو چاکبوونەوە دەڕوات خی گەورە شیفای کاپنی بە ڕێزمان بات کاتون قاهر هەم یاریکەرێکی دیاری شاری هەولێر بووە هەڵبژاردەی کوردستان و لایانەی ئاسۆ یاری کردووە کاپتنی ئەو یانەیە بووە ساڵانێکی ئێستا کە توانایەکی ڕاگەیاندنی جوانی هەیە وەکو پەیامنێر و پێشکەشکاری بەرنامە لە کەناڵی سپێدە و لە تەلەڤیزۆنی یەکگرتووی هەولێر
بجدارة ودوني برئيس ماموسى غازي علي بربرسي كنال إسبادو وبربرسي راقانية قردو إسلامي كردستان سرداني مالكة قهاري كردوا هم بسري كردوتو كتوشيرو داوي كلم شوية بوا همان كات خلاتي ريزيناني بيبخشيوا لپای او خدمتی که لکنال کدای پیشکشی کرد و کابتن قهر به صفتی خوی که هم راجان کرد همان که خوش ویستی شلناو فزاو بواری ورزشی شری هولیر دا بویا به دست شوهان سردان یکیت بو کنال کن به سری دکنوا امش اماجی کی خوش ویستی امپیا ویا ندلی خلکی دا خوی گور خوشی بیه انشالله و دعا کن خواهی دور شفای با بنیره کابتنی بارزمان من باید بانی دوریم له اولی رو نمتوانی بشما خزمتی بالام چند جاریک با تلفونو له تو رو کمولای تکانو هر اگه داری سیحتی بوم سواز بخوا که برو باشی دروات زیاد گچکا ناوی کی دیارو کسایتی کی روزنامه نوسیه بتابتی لبواری دروس کردنی کاریکاتیر دا لشاری هولیر پیشنگه یک دکاته و ولی پیشنگه که دا کیش ورزشیکانی حریمی کردستان لکاریکاتیر کانی خوی هر رنگ داداته و تاک زیاد وکلا پیامکی خوی دا رای گیند نبونی یاریگا لناو کاریکاتری من دا رون بوتاو خرابی دا صلات داری ورزشی لناو کاریکاترکانی او دا رون بوتاو و چندین پیامی تری لرگی کاریکاترکانی خوی او گیندو بیرمان او کاتی که لبردرکی سراو لسرای ازادی لدوی حوی شبات که لدجیستم کاری امانا خوب شندان کرا امش بجدار بوین ولو بجداریه بیرمه که اگزیاد زورگ لکاری که تیرکانی نردو و ایمن لسره ازادی اوکاتا که قسمان کراو بوارد را قصب کن اشانازی و کاری که تیرکانی او من نمائش کرد و بلاو من کردو لناو خلکی دا بوی گیندینی رخنکان لری کاری که تیرو زمانی که جیهانی و گرنگا بوی دست خوشی لکه اگزیاد دکن و کاری که جوان و کاری که گرینگی انجام داده، یوای موفقی و سرکوتنی بوده خوازید.

0: لەولێتەوە لەم پاڵەوانەنە بەڵام تا ئێستا ئەوەمان نەبینیوە بۆ دووەمیش پێویستە یعنی دابشکردنی لایەنی مادی بەسەر یانە وەرزشیەکانە بەسەر دام و دەستگا وەرزشیەکانە یعنی یەکسانیەکی تیا بێت ئەم یەکسانیە نابینی پێویستە کار لەسەرەوە بکرێت ئەو یانانەی کە ئەنجامیان هەیە کە بەشی باشیان هەیە لەناو یانەکە کە خزمەتی گەورەی بواری وەرزشی ئەم نیشتیمانەوە ئەم شارە بکەن ئەوڕێکی جدیان لێ بدرێتەوە بۆی بتوانن لەسەر ئەو نەماتە و لەسەر ئەو ئاستە بەرزە و لەسەر ئەو پلان و بەرنمەی کە دانرابوویان بەردەوام بن یاریە بە کۆمەڵەکانیش هیچ کەسێک لە یاریە بە کۆمەڵەکانیش کەم ناکاتەوە هەموو وەرزشێک پێویستە بە حکوومەت دەستگا وەرزشیەکان پلانێکی خۆیان هەبێت بۆ ڕێخستن یان بۆ بەرنامە داڕشتن بۆ ئەو یانانە کە بتوانن ئەنجامی باشتر و دڵخۆشکردتر بەدەست بێنن تاوکو ئاستی باشتر پێشکەش بکەن هەم بۆ شارەکەمان هەم بۆ هەرێمەکەمان باشتر و دڵخۆشترە هیوادارین لە داهاتووە ئەم کارانە بکرێت کە ئێمە لە ڕابردوا زۆر قسەمان کردووە لەسەر ئەم بابەتانە بەڵام بەداخەوە هێشتا وەکو پێویست نییە هێشتا لە چاو تۆمۆحی و گەنجان و کوڕان و کچانی ئەم نیشتیمانە نابینرێت
1: دەستخۆش زۆر بەڕێز مامۆستا شاخەوان جەمەل باوکی بارین شاخەوان کە توانی ملوانکەی زێر لەسەر ئەستی پەڵەوانی ڕۆژاوای ئاسیا بباتەوە کە لە ئوردون بەڕێوە چوو جارێکی تر پیرۆزە ئوستادی ئێمە
0: زۆر زۆر سپاس خۆی گەورەیەمان بۆ بێڵێت و هەمیشە هەر سەرکەوت و بەشاوەڕوونە

Yarizanekî asperz û golker, gincekî xwinşîrîn li rîzekan yanî bir şelonê wiha derdikeve. Xeyal bolay lamîn narwa. Walla basî Rodrîj nakim ke taza çûte yani gavî û çavî jiwaz lê bin. Hemze Abdulkerîm, kurekî musulman e, xelkê welatê Misr e, lawa taze derkeutiwa wa çend yarîkî dostanê ye Hanzî Frîk bijdarî pêka welayekanişa gol tomar ket. Hendek pê waye em kura musulmana ast birze rewş birze êtir şwenî Livandovskiya girêtewe ka ew çûwe xulî Amerîka û berşê jî hişt. Em şewê rabirdû li parlamentî Xwan Gamber de ke legal ehlî Misrî yariyan kird bi encamî dû gol berembir bi golek birdiyane û nezinaweke yan bedest hene. Hemze dûwayî tomarkirdinî golekeyî sûcdeyî birdû spasî xwayî kir ke rêzî lêne li wî ke golek li miyarê de tomar bike. ئێستا دیکۆ کە بەرەبەرەوەری تۆپی پێ لە یانەی بەرشلۆنا ڕای وایە کە تیپەکە هێرشبەرێکی تری پێویستە بەڵام لە هەمان کادابوونی حەمزە و یاریزانێکی ئاسپەرزی لەم شێوەیە کە متمانی پێ بدرێت گرنگە بۆ یانەی بەرشلۆنا بۆیە هاتنی هێرشبەرێکی نوێ ڕەنگە گرفت بۆ حەمزە دروست بکە حەمزە یاریزانێکە هاوشێوەی عومەر مەرموش محەممەد سەڵاح کە لە ناو مێرگی میسردا خولی میسری وا دیارە خولێکی زۆر گرنگە کە واوردە وردە یاریزانی ئاسپرس دیایا دەردەکەی و پێش ئەویش چەندین یاریزانی جیهانی دیا دەرکەوتووە کە لە لوتکەی ڕەوشت بەرزترینیان باشترینی ئەفریقایە کە محەممەد ئەوتریکە.

کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام چرخی زیارین روداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنە وانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەك دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەك چرخی زیارین

لە دیارترین بازارە بەردەوامەکانی شارە کوردیەکان لە سەدەمی عباسیەکاندا بازاری شاری وان بووە کە ئەوەندە ئاوادان بۆتان هەردوو ڕەگەزی پیا و ژن وەکو یەک سەدانیان کردووە. بە هەمان شێوە بازارەکانی شاری خەڵات گەرموگوڕ بوون و لەسەر کردن و فرۆشتن و بازرگانەکان بەردەوام ڕوویان تێیە کرد و کاڵەکانی خۆیان تیادا ساغە کردەوە. مێژ و نووسەکان و شارناسەکان چەندین ئاماژان بۆ کردووە لەسەر بوونی ئەم جۆرە بازارە لە شارەکانی تری ناوچە کوردیەکاندا وەکو حەڵوان لە ڕۆژاوای هەرێمی چیاکان کە زیاتر بۆ ناسراوە کە بازارەکانی درێژ و بەرفراوانە و سەبارەت بە شاری قرمیسین یاخود کرمانشا بازارەکانی بۆ ناسرابوون کە زۆر ئاوادان و پڕ بوون و لە شاری دینەوەر بازارەکانی بۆن جیادەکران و کە سەرجەم کاڵەکانی تێدا بوو. بەتایبەتی لە دواوی ئەم هەموو گرنگی پێدانی میری حەسنەوەیی کە حەسنەوەیی کوڕی حسێنی بەرزیکانی بوو لە 348 بۆ 369 کۆچی لە سەدەمی ئەمدا گرنگی زۆر بە بازارەکانی شاری دینەوەر دراوە. ئەمە بازارە بەردەوامەکان بوون. جۆرێکی تر لە بازار هەوو پیاوەند بازاری هەفتانە. ئەم جۆرە بازارەش کە لە شارە کوردیەکانی سەدەمی عباسیەکاندا هەبوو لە هەفتەی ڕۆژێک کرایەوە کە تیایدا لەم ڕۆژگارەدا لەو ڕۆژەدا ئاڵوگۆڕی بازرگانی کڕین و فرۆشتن ئەنجام دەدرا و بازرگانەکانی شارەکە و شارەکانی تریش ڕوویان تێیە کرد بۆ ساخردنەوەی کاڵەکانیان. لە دیارترین بازاری هەفتانە کە لە کوردستاندا لەو سەدەمەدا هەبوو بێت بازاری شاری دنیسر یاخود دنیاسەر کە شارۆچکەیەکی دەوڵەمەند بوو لە خواروی شاری ماردین. لە سەرەتادا گوندێک بازرگانەکان و خەڵکی بۆ کڕین و فرۆشتنی هەموو ڕۆژانێکی یەکشەمە لە هەفتەدا ڕوویان تێیە کرد و بەتایبەتی بەهۆی شوێنە نایابەکەی کە سەرڕێی کاروانی بازرگانیەکان بوو و ئەمە ژارمەتی دەربوو تا بێتە شارۆچکەیەکی ناودار. وەکو ابن حوقەلی جوگرافیناس باسی کات و ئەڵێت لە سەرجەم شارەکاندا کاڵای بازرگانی ڕووی تێیە کرد ڕوویەکرد ئەم شاری دنیسیرە یاخود دنیاسەر کە وتمان لە خواروی شاری ماردین بووە و لەو بازارەدا کاڵەکانیان ساغە کردەوە. بازاری شاری دنیسەر بەم جۆرە مایەوە تاکو سەدەی شەشەمی کۆچی دوانزی زیاینی کاتێک ئەوەندە خواست و خستنە ڕووی لەسەر کاڵەکان هەبوو تا ڕۆژەکانی تیش کرا پاڵ ڕۆژ یەکشەمە و کاروانە بازرگانەکان هەموو ڕۆژێک ڕوویان تێیە کرد و بەتایبەتیش ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی و شەمە. شاری وا هەبوو لە هەفتەیەکدا تەنها دوو ڕۆژ بازاری تایبەتیە بوو، هەروەکو شارەکانی جەزیرەی ئیبن عومەر و شاری نوسەبین کە تەنها ڕۆژانی دووشەمە و پێنجشەمە بازارێکی تایبەتیان هەبووە. و نزیک شاری نوسەبین شارۆچکەیەکی لێ بوو بەناوی باشزێ و بازارێکی تایبەتی لێ بوو لە هەفتەی دوو ڕۆژ دەکرایەوە. جۆرێکی تر لە بازار هەوو پیاوەند بازاری مانگانە. ئەم جۆرە بازارە لە کە لە کوردستانی سەدەمی عباسیەکاندا هەبوو کە تەنها لە ڕۆژێکی دیاریکراوی هەموو مانگێکدا دەکرایەوە. تیایدا لەم ڕۆژەدا کرن و فرۆشتن ئەنجامدرا، بەڵام هەی تێبینییە کری ئەم جۆرە بازارە وەکو جۆرەکانی تری زۆر نەبووە. وەکو چەند ئاماژەی کەم هەیە کە لە مێژە نووسەکان و یاخود جوگرافیناسەکان باسیان کردووە، وەکو بازاری گوندی دۆگان کە گوندێکی گەورەی و ئەکوێتە نێو شارەکانی رەئیسولعەین سەرەکانی و نیسێبین و کە بازارێکی تیادا بووە لە مانگێکدا تەنها یەک ڕۆژ بازرگانەکان و خەڵکی ناوچەکە ڕوویان تێیە کرد. هەروەها لە شارۆچکەی کورسرە لە هەرێمی ئازەربایجان لە هەموو مانگێکدا ڕۆژێکی دیاریکراویان هەبوو بۆ کردنەوەی بازارێکی تایبەتی ئەم شارۆچکەیە و تەنها جوگرافیناس و شارناسی بەناوبانگ ئیبن حوقەل سەدانی ئەم شاری کردو ئەڵێت کە لەم ڕۆژەدا سەرجەم جۆرەکانی قوماش و بۆن و بەهارات و ڕایەخ و پێداویستیەکانی تر ئەخرانە ڕوو و ئەمەش زانیارێکی زۆرمان پێدەدات لەسەر قەباری ئەو جۆرەی لە کاڵا و کرن و فرۆشتن و ئەو بازارە گەورەی کە ئاوادان و گەشەسەندو بووە لەو کاتەدا. جۆرێکی تر لە بازارەکان هەموو پیاوەتر بازاری وەرزی و ئەم جۆرە بازارەش لە کاتێکی دیاریکراوی ساڵدا یاخود وەرزا کراوە بەتایبەتی لە وەرزەکانی زۆربوون یاخود زیادبوونی کاڵەکاندا، وەکو نمونەی وەرزی بەرهەمە کشت و کاڵەکان یان وەرزی هاتنی پێداویستی چەند کاڵایەکی بازرگانی یان وەکو وەرزی سەرما کە خواست زیادە بوو لەسەر فەرش و ڕایەخ و جلوبەر. وەکو ئەبین لە بازاری گرکان لە گوندێکە لە نزیک شاری قرمیسین یاخود کرمانشا لە ساڵێکدا تەنها جارێک بازارەکە یەکرایەوە. هەروەها بازارەکانی هۆزی هەزبانی کوردی لە هەردوو شاری ورمێ و مەراغە لە چەند کاتێکی دیاریکراوی ساڵدا کاڵایەکی دیاریکراویان بۆ شارەکە هێنا و تیایدا بازارەکان لەم کاتەدا داکرانەوە. ئەمەش جگە لە کاتی بۆنە و یادەکان وەکو یادی مەولودی پێغەمبەری خوا دوێنی خوا لەسەر بێ کە بازارەکانی شاری هەولێر ئاوەدانێکی زۆریان بەخۆیەوە بینیوە و یاخود بازاری وەرزی یان ساڵانەی یادەکانی مەسیحەکان و جەژنەکانیان. بیسەرە بەڕێزی خۆشەویستەکان، ئەڵقێم جاری بەرنامەی چەرخی زێڕین بە پەیان گەشت تا ئەڵقی داهاتوو. بەخوای گەورەتان سپێرین، شاد و سەربەرز بن، خواتان لەگەڵ.

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برزان بابتي كي زور گرنگ هيا كبراسي لوانايا بشك من زانياري من هبيت بلام لو دس بي اكم كبشك لا دراسة كان باسي اكن كأگر بيتو او نو وفلمناشياواني كلا موبايلكت دا اتواني سيدي بكيت حوت قناغي هيا قناغي يكم بروچ اراستيك ادباتو دوام بروچ ادباتو سيام حتى اغات الششم برو اراستيك ادبا بلام لحوت هما اراستيك نوه اهنتا كايا وكايوش اويا براستي اتروال مروف اكات لقالب مروف بني خوي در بچيت حاشا روي جناب سانو ومعناني بريس والا مروف اكات كا بچيتا دروي خويو ببيتا حيوان كايتر اوي بيتا بردسي اي كاتو انجامي ادات اما قصي من نية بلكو بشكل دراسة كان باسلا واكن اگر بيتو اما بشكل دراسة كان بيتو باسلا مبكن كا ويني ناشياو وفليما ناشياو وكان مروف برو ارا سببن اي براستي چي لا ميشكي ديت و چي لا هزري ديت و بهمان شيوا اخلاقياتي ام كسبر و چيو اروات كاگر بيتو دو قناخ سير بكات نك قناخ خاني تريش كاگر بيتو لقناغي دو مسيمة توشي چن نخوشي كي هزري ابيت توشي چن نخوشي كي اخلاقي هزري ابيت و دروني برو كيو اروا خوشوستان برزان ام بابسا بابتكي گرنگا لروي هزري و لروي درونية و لروي هزري أخلاقية و لروي راقاندن و پيوستا قصي لسر و بكريتو پيوستا اما آموشگاري بكرين كچون معملي لغلاب كين جاروايا بدوايا ناگاريد ابيني وينيك هدا بردمتا بلان برو كيو عدبات و كات خبر ديتاوا لكوي خوشوستان ام بابتا بميوانداري برزان دكتور إدريس كاريتاني و برز ماموسا يوسف و برز دكتور صادق و برز ماموسا حلالة توتي اكنا زوزة بخير بين مسلسران و سرچالان دكتور جامل لا برز ودس بيكم لا فكر و فلسفة هزري إسلامية هر سرطة قطعيا برغاري داوة كأمانا تحريمة بلان فلسفة تحريمة كلا چيايا لوايا تنها اوان داوة بيض بلا حرام و اتر اجرد بود يسو و رقيب وعتيد تتسرخته نسينكت بو انسيتو تواو يعني اوتان كومل بابتي تدي هزريو فكري واخلاقي هيك ادبد قريت ادب من بابته وا
1: وانا اخوي يورم هتبان درود والسلام سجاني پیغمبر من صلى الله عليه وسلم سواز بزنات تانو بو امي وانا بريزانش ديادا اسلامي شكل مميزات تايبد من دي كاني طبعا تايبد من دي مميزات زوره قلامي شكل مميزات كاني كلهيت فلسفه ومبداه برنامج جياني بشرينيا إيش مسألة حلال وحرام إذا مسألة حلال وحرام الراس أما بديوك تما شايدك إنك أو بابة اللوية لسرت حرام كلاوة نكو لا تزهنم بسوتي يا نكو لا روجي كيامة سزاب دي بلام هيت حرام إغنية بيشي أوي عقوبة دنياي آخرت لبو بتباريزي لبي إلا لدنيا دا يك دنيا لعيني فلسفي لعيني فكري لعيني أخلاقي لعيني سايكولوجي لعيني قيمي تتباريسي لو كاتك دلين فلسفي حرام كردن يعني سيستميشي كاملة بالبوتس اللي بو ريخسني جان بلان بيش ريخسني جان واتا بلين تتواني بلين كنترول كردني كنترول كردني همو او غريزة خرابانية كالناخي انسان دا ديوي هنگاو بني سرطة زرر بخوي بجيني انزا زرر بدورو بري بجيني اما خالي يكم خالي دوام تبي ما أقدر بين جوازي لبيني إيمو ولبيني شابولي برامبر شيا أما كاتك دلين مروف زينشينا كزينشينا واتا إدارة دنيا لدست إدارة هرشي مخلوقات لدست تبردس يتي كواتا جوازة لقل جاندار جوازة لقل همو مخلوقات خاني تر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل هو خالي دوام لخالي سيم دا أم حرام كردنا بس لاينا زهزلي كي نقرتو بلكو اوا لاينا الطبيه كي نقرتو كتندرسي كي هروها لاينا نفسي كي كدروني كي بخد زاني وهروها لاينا قيمكي قيم زنام بس تابت شيء زور أساسي ذكر كلا لا إيه ما بحقي ويك هو ملك برنامج هو ملك ده توانا بليم يعني فيستي فهلي جورة جورة بكري لسات جران ويك قيم لبوك هو ملقا لقال أول شيء من بيم وتأس تا هو ملقا كردي نروي بحراسني قيم وأخلاقه ولا بيشي زور بيك هو ملقا كان بلام هر بيستا أما بكري شون قيم حرية أم قيم حرية بالراستي اللي تشوارتي حلال وحرام ده بيندري له شون كهر كسي بحريتي مطلق هنقاوينا إلا زار الدور بري خويت يكذا إن زا مجتمعكم القاهمت يكذا أودو سيميان كذلين بابتي سوشيال ميديا وحرام كردني يك بابت بسانا قرآن هرشيش كردوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم زار الجن في الدنيا أو زي في الآخرة سبحان الله زهران أما بيمان وابو فاحشة أو كسي خرابة شي لك أو دسي دي جاري لزيان وباسي لك بلا ما يستكى الدنيا سوشيال دبيني أو زيزاني قرآن بهزانا صار له بيج واقعي تكنولوجيا بيت ضلية فاحشة زاري وقتو يكل شي لك يك بوستي لك يك ويني بلا وكي يك فيديو بلا وكي وا نكزات بلكو بمليونان
0: يعني أين يريد
1: لو أنا شبت قبات مليانش بلا من يعني إحصائي نازم بمليونان خلق دبيني أو بلا وكرنا وي فاحشة كلمة فاحش ليره بمعنى ايش دي بمعنى او جور بلاو كرهنا وشت سلبيانه دي اتو اگر كاريگري يك وينا لسر مليونان كز بخرافه دابني بلان بيك اراستي حرام كردن قضا غيب كي اما تش نظام سيستم كك دتواني براسي مروفا كان ريخا ونك هر مسلمان بلكو غير مسلمانيش حقيقه يتي دز بو حلال وحرام
0: كانت خوزي تورجان مام سيوسف كمالك بلغهن و کمالک دیراسش هند که باز لرو درونی که اکاتن بلام هند کلی نمونه که دین پیشمان لواقعی امری خوانه قطابیه مثلا یعنی کسی که نزیک خواته دیز برسر لی اکات علی من ببینی امنانه براسی جانم برا و ببینی امنانه من وام لیهات و ایتر کمالک شد لایم دروز بوایه چی لون نمونه که بوم باز کرایا که خوشویستی لبو خزانی خوی نمای بیک جاری بلکو تو دی حزم کردو ترکیب کم لکات ادا کلوانه بس یوشی کردو کجوانی خیزانی من زورتر بولوی که من سیرم کردو بلا موام لیهاتو ترکیزم درونم ویرام بیت درون ناسی چون باس اما کات
2: سرتا دا بنای خوای بخشنم مهربان زور سواز با همتان زور سواز با میوانه کن اما و من لیاد بیت کوا او نوی زید لو بی سال دوایی باشه که لو تکنولوژی که تی داره تکنولوژی باشه که لو کسایتی و میجوی جانی او نوی استاده ببی تکنولوژی نتوانه هیچ تیک بکاته ببی تکنولوژی نتوانه زور زاره بیر بکاته و بریار بریار بده تکنولوژی خنویی که مودای میزاجی همو تاککانی کردوه که تو شتیک حزلیو چون نتوانی هر شو کود بکی، ام تکنولوژی استام اند، فرار رهنده، فرار کالتور نیه، یعنی کالتور نیه، فرار رهنده. تو لوبری روشالات و تو لوبری رجع و باکور و باشوری همه دنیا، اتوانی لیک تصفح کردنا، اتو ببینی همه او شوی نانی که هیا. اما خالقی زور گرینگا، آوان چون نتناو عقلیتی انسان، انسان للا شعوری خوی لباتنی خویدا. اوشتانی که چیز بخشن، که چیز دبخشن، بتعبتی اوشتانی که سنوری دیاری کرایی هست، بتعبتی او ونانه که بحث کرد که مس سنوری بودن را و سنوری آینی پروردهی کلتوری بهایی بودن را و ناتوانه لوزیاتر تجاوز که علیه برلای دکه. ام برلای کردن جوری کلا پاراسمپاتایی میشه، لا ارادی میشه. والد که بدوي او چه جانب بگري آلو دبي تشمعي خانكاني ميش دكات وكو كابراك چون فيري جگاره چه شان بو اگر جگريك نكشت ميش توري دكات آتي چي دادا او دكات توري دكات دكاشتي كي لبير كردوا هز دكاشتي كي اوانيا ميش كوي عزده دلي نيكوتيني مدوي اوش ديوه لا بابلین سادیزمیتی او سادیزمیتی او که چه جور دجیره او شتانه درست که بونمونه زنان وقتیان جگر خوردنو شتیتر اما دچه تمایده خوردنو هست وقتیان چون فلیمو گرتو وینانه چون وادکاله مشکوه بود وقتی که اما همون داد دنیشین نشونه که داد دنیشین وتی باسی خواردنێک دەکەی باسی هەنارێکی ترش دەکەی یان باسی هەر خواردنێک دەکەی دەمت پر لیکە بێ کەواتە هیچ شتێکیش نەخواردەوە هیچ شتێکیش لەبەر دەمان نییە تەنها تەسەوری زەهنی ئینسانە تەسەوری زەهنی ئینسانە کە مێشک پێت دەڵێ ئەمە چێژەکەی ئەوەندە خۆشە شتەکەی ئەوەندە ئاسانە کە تۆ بیکەیت ئەمە خاڵێک خاڵی دووەم ئەو وێنانەی کە دێن ورژێنەرن لە بۆ هەموو ورژێنەرێک وەڵامدانەوەیەک هەیە ڕەنگە تۆ هەندێک شت هەیە هەمان ئەم وێنانە بەبێ جوولەدانێ بەبێ جوولە بەبێ حەرەکەدانێ یان تەنها قسە بێت کەسێ قسە بکە بەڵام ڕسمێکی تر بێت ئەم ڕژانە نابێت ڕژاندن واتە ئەوەیە کە تۆ وەڵامدانەوەیەکت بۆ ئەوشتەیە ئەو وەڵامدانەوە چییە دووبارەکردنەوە سێبارەکردنەوەیە یەک شتیشە پێ بڵێم چێژی جنسی چێژی خواردن ئەمانە غەریزیەکن سنووریان نییە تێربوونیان نییە بڵێ من لە تەمەنی 50 ساڵی تر تەواو تێر بووم من سێ جەمە خۆم ئەیکەم بە شەش جەم تێرە بم ئەمانە لەبەر غەریزەیە کۆنتۆلیان قورسە بە سێ جۆر کۆنتۆل دەکرێت یەکەمیان پەروەردەی ئاینی پەروەردەی خێزانی و پەروەردەی کۆمەڵایەتی کە پێڵێن بەها کۆمەڵایەتیەکان بەوانە کۆنتۆل دەکرێت ئاژەڵەکان ئەو سێشتیان نییە لەبەرەوە ناتوانن کۆنتۆلی بکات کەواتە ئەو وێنانەی دەورژێت یەک شتە پێ بڵێن ئەوان ئێستا بۆ نمونە نمونەیەک لەسەر خۆم بێنمەوە هەڵقەیەکی کۆن هەڵقەیەکی کۆن یعنی ویستم لێی بدەمەوە وانە ئەبی عەلای المعری ویستم لە تەلەڤیزۆن داونلۆدی کەم لێی دەمەوە باور بکە عەسر بوو لە بۆ شەوەکەی لە تیک تۆک و لە فەیسبووک هەموو ئەو شتانەی دامێ لەقەی ئەوی دامێ
0: لامان
2: کا لە تەلەڤیزۆنەکە کورد ئەمە لە تەلەڤیزۆنەکە حەزم لێ بوو لە بەرەو
0: دراسەیەکم
2: ئەبوو عەلای المعری دراسەیەکم مابوو شتی مابوو هەڵقەیەکی میسرە زۆر خۆشە ئەمن لێمدا دەبینم لەوێ هەموو لەقتەی کچکەکەم دەدات یەک دەقەی دوو دەقەی کەواتە ئەو تۆی خوێندۆتەوە میزاجی تۆی خوێندێتەوە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم شتانەی پێخۆشە لەم شتە مەحرومە سنوور کراوە فەوزای لەسەر کراوە هەر ئەمانەت بۆ فڕێدا بەڵام ئەچی وڵاتێکی تر ئەمانە نییە شتێکی ترت پێدەدا کە تو لێی بێ بەشی
0: دەست خۆش بێ مام سەهراڵا ئەوەی جەنابتان بەڕاستی دیسان دێمە سەریکە پەرلەمانە یاسای زدانی عراقی یان پەرلەمانی کوردستان چێ ڕێکارێکیان هەیە بەڕاستی بۆ ئەوەی کە ئەم ناوەڕۆکانە هەم لە سۆسیال میدیا و هەم لە هەندێک کەناڵ بەڕاستی ئەبینی ئێستاندەکەڵە بەداخەوە دادر دێمە خزمەتی دکتۆریشە و پرسیارەی ئاراستا ئەکەم ئەبینیانی گۆرانییە کە بەڕاستی ئەو گۆرانییە کە عەرضی ئەکات کە تازە بەرهەمهێنراوە یعنی هیچ ئەوەندە فەرقێکی نییە لەگەڵ ئەو فلیمێ بەڵام هەندێک حەرەکاتی فەرقی هەیە بەپێی دیراسەکان بەڵام ئەمە جۆرێک فکرێک بڵاوەکەتەوە جۆرێکی تر بەڵام ڕۆڵی پەرلەمان لێرە چییە لە بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکات ئەمانە قەدەغە بکات بەڕاستی زەرورەتی پەرلەمان چیە لێرەیە
3: منای خۆی گەورە بەخێراتنی مامۆسایانی وە ڕێز دەکەم خۆشم بۆ جەنابتان
0: خەبەنکو
3: تەوەری ڕابردوو تەوەریکی گرنگە باسی وێنەی نەشیاو و گرتە ڤیدیۆ و ئەو باوەکانە کە ئەبێت هەمای ڕژاندن و شکاندنی ئادابی گشتی و تێکدانی بەها باڵاکان ئێمە وکو یاسای لە هەرێمی کوردستان و لە حکومەتی فیدراڵا لە عێراقا یاسای سزادانمان هەیە بە یاسای مادەی 401 402 403 ئەم سێ مادە باز لەم بابەتی ئێمەکەن کە ئێمە بە گرنگ و ئەمڕۆ باسی لێ ئەکەین کە باسی سزادانی ئەو کەسانی کە وێنەی نەشیاو بڵاوەکەنەوە یا کارێکن ئەبێت هەمایی تێکدانی ئادابی گشتی ڕژاندنی کەسی بەرامبەر یا دەستدرێژیکردنە سەر بڵێن هینەکانی کەسانی بەرامبەریان یا خۆی شتێک هاوردە ئەکا یا خۆی بڵاوی کاتەوە مەرجنیە مجاری خۆی بێ لەوە چێ لە شوێنی کە و هاوردێک هاو لێرە بڵاوی کات وکو فلێمە بدەب لەژەکان کە ئیبینین ئەێ لە هۆکارەکانی بڵاوبوونەوەی کۆمەڵێ بەهای نادروست
0: لەدروست
3: ئەوە بووە ئەوە بووە کە ئەو فلێمە مدەب لەژانە بۆکەوە بۆ کۆمەڵگەی کوردی جێگەی مەترسیە ئێمە ئەم سیاسامان هەیە تا بن لەم سیاسا هەرسێکیانە ئاماژە بە سزا کراوە سزامان هەیە لە شەڕ مانگەوە بۆ ساڵێک سزای یاسایی هەیە بۆ کەسە غەرامە هەیە بۆ یکەوە کۆنتۆلی ئەم بابەتە کاتە تا بن مامۆسایان ئاماژەیان پێکرد لەگەڵ بابەتە پەروەردەیەکانە پێویستە لا یاساکانیش بەرکار بن
0: بلام جيبا جي أكرين أو
3: جيبا إما إيج ملاحظتك أو تيم معويكي زورة من أمام بودر كوتوا لكاتيكا كوا قرفتي أبيني تاكي إما هولاتياني إما هتا إيسا روشنبيري تشكات كردنو سكالا كردن يعني كما مثلا من بابتي أبيني من بابتي يا كأما هولاتيان لولا داوكاري قشتي كاتيكا أم بابتي أبيني إشي داوكاري قشتي إكلا إشاكاني أمي كوا بابتي نشياو بيني للسوشيال ميديا بونمونا كسي حالتي دروز بوا حالتي كشتنا بابلين كسي كجراو أم كسا حتشي ميديا مو بيو سرقالة بيت بلام نازانن كد بانقواز كردنو باس كردني أم كشتنا آسان كاري كردنا بو كشتن لشويني كتراو يعني جنجان في شوازي كشتنا كبشانة دان آخر كاتي أما أكري أما بدواكاري قشتي بيت قسالة سر أم ميديا بكا ام ميديا بس شي صفتي اتواني شوازي كشتن لنا ميديا بلاكات ومنالي جيبيني شوازكاني كشتنو شوازكاني دزريجي كردنو او دومنالكي كركو كباس كرا يعني وايلي هاتبو لما لانا شرم مانا كرك الروشتين دومنال دزريجيان كردو تسر منالك ومنالكيان كشتو يعني اما بتفاصيل ميديا اتشي بدو ادا تشونيكا اما مداوكاري قشتي لكي اما خلقي خاون بها خاوان اخلاق لكي بوناتي شكات كالم بابتا يعني لبروا بخلق هولاتياني ايما روشنبيريان هي هبد اوندا كبتوانن ببي اما دانو ام ياساي كوا استهيا كلا حكمة عراقي شو كردوساني شاهيا كزور قرنج ايما اقاما لبيا چونك امانا دياري كردني شوازي بيوندي كردن اگر بيوندي كردني سزاكي جاوازا ويني نشياو بي سزاكي جاوازا مثلا دزريجي كردن بيسر خلقي تر شوازكي سزاكي جاوازا
0: ابي هم امانة
3: بلاو كردن وكبه هم عشيو ابي ايما زور زور وريابين ايما خومان وكو تاك وكو هاولاتي ريغن ندين كاتي او بابتانا او روجين ري يا او بابتانا لميديا باسكري چونك ابي تمائي ام بابتا تنها بو کسی کدوانی که هاتا میدیا منالی منو منالی تو خزانی منو خزانی تو همو برکتی ابتا برکتی او بابتا که دواجار کاریگری سلوی لسر خزانکان درست
0: کرد خزانکان خوش بید دکتر ساعت جان بشکل ماموستان و نوستران و اوانی که دیراسه اکن باس لو اکن که خودی ام وینو و ام فلیمناشی وانا کتا دای بسر چی بسر هزری مرفعاتی و آیا لروي والروانجي خنوي راجعندني شبهمان خنوي هاي بهمان شيوا أما الله انقلابك بس الفكرة البشرية تو انقلابك لناو ميديا سوشيال ميديا
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلطة صلاة ورزق خوش وستيبو بنران وبسراني كنالي أسماني سبيدا وهروها بو برستان ميوان عزيزة كان خوشکی و رزانو جناب دکتر ادریس و جناب ماموستا یوسف براستی زور به دخوا استعمال زمانی که عجین که او زمانه نکلیره لحریم کردستان بلکو لسر استی جیهانیش مترسی که زور گوره هیا که او مترسیش میدیای نوی و تکنولوژیای نوی گیندن و را گیندن هنویتی آره و بخوی آسانی بردست بونو و آسانی بلاو کردنو و هر واحس و خواستی زوبون با استیرون او بانگ درک کردن امبرتو ایکو یک اگل فیلسوف ایتالیا کان با که 2016 مر قصه که زور جوانی اصلا هر باسی اوی اکر که ایمه لزمنی که استعجین زمنی با پالوان بونی گمجکان زمنی با پالوان بونی بی بهرکان بوی دوای اول اوروپا شتیک سری هلا بناوی stop making stupid people famous یعنی با پالوان کردنی به بهره و گمشکان را گرن است زور بی او ویدیو او شتنشیوانی که بلاو اکریتاو زور بی هر زنی با پالوان کردنی کسی که لپشتیانو اما ابی بزانین اما ابی بزانین سوشال میدیا لسر چوار پایه اشکا پی او تری 3S and B یعنی 3S لگل بیا 6S سکاندال، سپورت و بزنس لپشتی ام سوشیل میدیا و عقلی که گوره های ام عقل گوره آراسته اکا که ام عقل گوره هلنجراوی سیستمی نوی جیهانی لناوی رهنده میدیا یکی ام عقل گوره که آوا جیهان آراسته اکا بخواستی خوی با اجندای خوی با پلانی خوی با سیاستی خوی فضایی که درست کردو کلسر آستی دنیا زور با آسانی خلق بتوانه
5: ئەوەی کە هەیەتی خۆی لە ماوەیەکی کەمە بۆ خۆی بکە بە پاڵەوان. ئۆمبێرتۆ ئیکۆ یەک نمونە دێنێتەوە. ئەڵێ کەسێک دوو لە ڕووبینەرانیش لە باڕێکا کاتی خۆی کە ئەی خواردەوە سەرخۆش ئەبوو زەرەری بۆ خۆی هەبوو. ئێستا کە دەخواتەوە وێنێکی ئەگیرێ پێی دەبێتە پاڵەوان. یعنی پێی دەبێتە سبسکرایبی زۆرە بێ فۆلۆوەری زۆر ئەبێ. ئێستا لە میاری مۆندیالە گۆڵچیەک حرەکەیەک ئەکا بە مەبەست شەو بۆ یەک ڕۆژ حەوت ملیۆن فۆلۆوەر زیادەکە. ئەبێتە سەرچاوەیەکی دارایی بووی. بۆیە ئەمەوێ ئەو سێشتە باسکە. کەواتە لە پشتی سۆشەل میدیاوە چی هەیە؟ چی هەیە بابەتە سکسی و سکاندالەکان هەن کە زۆربەی بەرپرسوسکە سەرکردە و کەسە دیارەکانی جیهان تێکەوتون. فەزیحەیان هەیە و ناتوانن لێی دەرچن. مەسەلەی سپۆرتە یاری ئەلەکترۆنیەکان کە ئێستا بەقەد نەو دەرامە دیان هەیە. بەقەد نەود لە جیانە ئیشی لەسەرەکرێ و دەرامە دیان هەیە. مەسلەی سکاندالەکان ئەو پلانانەی ئەو داوانەی کە بۆ کەسە دیارەکان نراوەتەوە لەگەڵ ئەوە بزنس. بەڕاستی ئێستا سۆشەل میدیا چییە؟ سۆشەل میدیا سەرچاوەیەکی زۆر گرنگی داهات و پارەپیاکردنە. من و جەناب و هەر هەموو ئێستا ئێمە کە لێرە دانیشتین ئێمە سەربازێکی ونی ئەو لەشکرە ئابووریە ئیقتصادیەی پشتی مارکزۆکەر بێکین وەکو ئەگەر باسی فەیسبوک بکەم. کە ئێمە هەر شت بکەین پارەچێتە گیرفانی ئەوە. ئێستا جەنابی ماوەسەرسو باسی شتێکی کرد. باسی ئەوەی کرد کە بۆ نمونە خوشکێکمانەیە ئەیەوێ جانتایەک بە کرگ لەسەر جانتایەکەکە. سۆشل میدیاکەی هەموو پڕەبێ لە جانتا بۆ چونکە ئێمە فرۆشراوین. بۆ چونکە لە ڕێگەی وێب سریەوە، یعنی قۆناغی سێ وێب یەک وێب دوو لە ڕێگەی وێب سریەوە، وێب سری دەزانێت کە کەسێک حەزی لەوەیە جانتا بکڕێت. سۆشل میدیا هەموو پلتفۆرمەکان عقدیان هەیە لەگەڵ کۆمپانیەکانی جانتا. ئەم کەسە ئەفرۆشن بەو کۆمپانیا و کۆمپانیایم ڕکلامەکانی دێتە بەردەمی ئەم سیارە بێ بە هەمان شێوە، میکیاج بێ بە هەمان شێوە، پۆشاک بێ بە هەمان شێوە. کەواتە بۆیە لە سۆشل میدیایە ئەو چوارپایە هەیە. ئەو چوارپایە وای کردووە کە ئەو پەرەبدا ئاخرشتم وەڵامی پرسیارەکەی جەنابتە. میدیا ئێستا لە مەزەقێکایە چۆن خۆی ڕزگار بکا. ئەو مەزەقەش ئەو سنورە کۆنتترۆڵ نەکراوەیە کە لە ناو سۆشل میدیایە کە هەر کەسێک دەتوانێت زۆر بە ئاسانی ئەسپی خۆی تایە تاو بدا وە گرتە بڵاو کاتەوە سپۆت بێ، ڕیل بێ وانە یا هەر شتێکی تر بێ. ئەو ڤیدیوانە لە میدیایە ئێستا کاریگەری زۆر نەرێنیان هەیە. نمونەکە قسەکەم بەوە تەواوەکەم. من توێژینەوەیەکی ماستەر ئێستا سەرپەرشتی ئەکەم لە ئایندەیەکی نزیک دانشاڵە تاوتوێ ئەکرێ لەسەر کاریگەری پلتفۆرمەکان لەسەر زیادبوونی دیاردەی تاوانی کوشتن لە هەرێمی کوردستان. نمونەی تایە کە منداڵی 11 ساڵە ئێستا کەیسە سەیری کوشتنی کردووە لە ناو سۆشل میدیا ڕێک برادەرەکەی خۆی بەو شێوەیە کوشتووە کە چۆن کوشتویەتی
6: لەسەکانێت.
5: بۆ چونکە لە میدیایمە تیۆریەکمانە پێێتە تیۆری لاسایی کردنەوە. تیۆریکی تەقلید کە ئەکرێ کەسێک لاسایی ئەو دیمەنانە بکاتەوە کە لە سۆشل میدیان بە دوجار دەبێتە مەتریسێکی زۆر گەورە لەسەر
6: کۆڵەکەم. جەنابی دکتۆر دیس، کەواتە هەزری ئیسلامی پێویستە ئەمڕۆ چەشێکی پێبێ دەبەوە قسانێک کە گفتوگوی لێوەکرا وە بەتایبەتسر لە بۆی ئەوەی ئەمە بابەتەکەمان بچووک نەکردوەوە، بەڵام بابەتەکەمان جزئی کردووە کە وێنە و ڤیدۆکانە کە بەڕاستی ڕەنگە مەثەلەن بۆ نمونە لە بۆ سوحبە دوو برادەر لەوانەیە 30-40 ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیدۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلوبەرگی ناشێ و بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سوحبەش بۆیتی ئەنێرن. بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆڵقێنەوە لە دوجار هزر و بە هەمان شێوە ئەخلاقیات لە ناو ئابات.
1: دیارە ئێمە دوو ئاراستەی جیاوەسێ بۆ وڵامدان پرسیارەکەی جنابەت. ئاراستەی یەکەم لەبیر نەکەین ئێمە لە یەک کاتیدا لە ململانێکی قۆڵی فکری داین زری داین. بۆ نمونە جیهانی ئەوڕۆی لیبرال و سرمایەدار بڕاستی لە ڕێی هەیمەنەکردن بەسەر عالەم واتە سۆفتوێر بەهێزی نەرم اگر نیتوانی به چه قرص اگر نیتوانی به هیز سربازی داجیر بکا هیزی نرم زور به آسانی ده دو اساسیاتی بلاین گرنگ لرهندی انسانی ده ناو دبای چه چه اساسیاتی قیمیه دو مخلاقی طبعا ام روی نبر الله کرنه و بابتانی که استاده کرن او بشه که لو هیز نرمی که استا اروپا پیو خریک دو بطبیعتی بشری لو تی خواه تعالی برو ویدانای مل ملانوی سرع لبینی مروفا کانه لبوتسه لبو حیمنه ایستا غرب بشی وازه چی زور مبرمج لرهی سوشیال توانی تی حیمنه بسر همان دافکا و همو من وکو براستی آمیرک بدستی و دمان جولینی عزیلی بی او رو یعنی آراستی همو کوملگای کردی براو قضیه دبا که تو هیز دست تیدانیا اتو درست نکردوا پیوندی با کلتور و ثقافت و حتی پیوندی با جان تیوانیا بلاندو بی هموی پیو خریب اما خالدون خالد سیم که واتر بین سروی که اما که هزر اسلامی سلو بابا تکوی اما که ملک مبادی اساسی هن دبی اوانب جاری نوا بلون مونا سوشیال میدیا آلت بدست چیه بدست کسی چی مروف مسلمان و بلان او مسلمان که ملک امانجی گوره امانجی یکم او یک دبی لکوتایی ده اتو هول و زهد و کشیتوسیا تطبیقی شریعت بی واتر هر آلت یک دیتا بردستن به همو او پلاتفورمانه و دبی اتو بکاری بینی لبوسه لبو امن زکانی خود اما براستی است کوملگای کردی تا ردیک لامن زکانی خو زور زو دوار کوت طبعا بشی لا داجل کنی مش انسانی لری او پلاتفورم لری او انا انا او ک انسان سبی ببیتا کویلی دستی او شتانه لو چونکه گر انسان بو بکویله یا بلای کم ادمان بو براسی اراده لدزده که اراده لدزده امانزی لدزده که امانزی لدزده او که تیلباتی اوی که برهم هین بی او بکار برای چی خرابه
6: دکتر جان یعنی
1: بله
6: بله افن یک دایلو بنکم سلامتن بر یک پرسیارک بخالم دهد براسی زور گرنگ بو بایا امیا و پرسم باش ایمالا کردستان ابینین دزگاه خیر خوازه کن با گشتی و ماموسان و اتر کاملا کشتن که پارخ رکن و با کاملا بابت بلام تا ایسا نم بینی و پارخ رو بکرده و با اوی که کاملا خلکی شارزا و بتوانا لم بواری داب مزرین که چی بکن که قدغه لسر امشتانه داب بنو هاوکاری خلق کن
1: خوی او دگره تو لبا روشنبیری لکردستان اوی که روشنبیری خیر خوازی پیدلن ثقافه خیری پیدلن همو ترکیزه که لبابتی هیتی ما و لبابتی دوسیه بابتی جزئیاته هل اساس چی زور زور اساسیات نیه اصلا پیگاندی قیاده پیگاندی کسی سر کرده پیگاندنی خواهن مبدع کن پیگاندی گنزن اوانا دولتیک امتیک درست دکن حیتی مکن رزگاریان دوی بلا هم ایمه حتی نسر جزئیات گلوی او خالی یکن مراسی ثقافه چی گریج دوی ایجا سر او بابتی نکره نک برنامه دیان برنامه و بتایبتیش خطابی ما مستعینی این لسم این برکان تا استا خطابی چی دتوان بلا زور کلاسی چی زور تقلیدیه او قناغ و عصری تکنولوژیا و عصری جیهنجیرینی دو اتو تماشا که بردوام ما مستعینی که خطابی لبو کومل گاده که لتشوار سیوی خطاب دکا کانما امل سردمی عمری کوری خطابین دولت دولتی اسلامی باشا همو سیکترکانی دولت شریعتی تیدایا او ها بیر دکاتو که که استا او دولتا و باقی دولتان روشلاتی ناورد هیچی به دست خود نیه لپاشان اوی که دنیا استا اداره دکا دنیایش سرمایه داریه جاوازه لگل او دنیایی که اسلام داینه وانیا لو براسي خطابه كان من او خطاب نيك بتواني اوي بس والله لو كنت هيدا بكرتي يعني اسلام تسري شي دانا لو اوي بتواني لقل او تكنولوجيا زاري الريه كم وجرينج اوي اكاديمي دوله سياديه بي اما السياده من يك قراري حكومتي هرب لبو قدغه كردني يك في الاميروت يك شتي خراب يك رسميات تواو يك قراري مقابل يك مليون وتربيه جوتشنا یک میلیون بزیادش
6: که وقتا دوایی یه مدت کرده بود پارلمان هر
1: نه نه اروپی کار دکیو انشالله اوی دو براسی ولات دبی خوانیه بی بابا من خوان من نیه خوان من نیه لو خوان من نیه توقع که زور اتفاقیات کرده لبینی فرانسه و لبینی بریتانیا لس لقل آمریکا جاری و لسر تی گوری نوی هندیک فلی مانده و بابا تانا دولت کر رایگی تو کتیلو تی اوکل تورم دگوری لیره بعکس او بلد کری لوی کلتوری کم الگای کردی که ام کلتور جوانیه ثقافت چی جوانیه اخلاق چی جوانیه خیام چی جوانیه دیو بیرو خیلی لو چون که تصور کرد که چون که آویش دسالا داره که منیش و کو خوانی فیس بوک دسالا داره لیبرالی که بیته کسی چی مادی خریج کوک نوی سر و تکیتی که وقت اول بر جوانی ویده نگ اوی که تو خریجی
6: دست کانت خوش به ما مصایوسف بشکل او دیراسانه بس لواکن که ام وێنە و ئەم ڤیدۆناشیانە وا لە توانای دەرونی ئەکاتن وا لەو ئینسانە ئاکاتن توانە هەزریەکانی کاچی بچی لێ بێت کە بەڕاستی داهێنان و بیرکردنەوەکانی بەتەواوەتی سڕ بکات بەتەواوەتی وای لێ بکاتی ئیتر ئەم کەسە وەکو ئەڵێن ئیتر ببەسرێتەوە نەتوانێ مرۆڤبوونی خۆی بەرەو پێش بات سڕ بکرێت
2: سۆشال میدیا دەوڵەتی نییە سۆشال میدیا سنووری نییە و نەتەوەیش نییە تۆ کە یاساک جێبەجێ دەکەی بەڵێ ئەم شتە نەبێ بڵاو بێتەوە ناتوانیت دەسەڵاتیەوەت نیە لە بۆ وڵاتێکی تر و لە بۆ ئەمریکای لاتین ئەم شتە بکەی ئەمە یەک خاڵێکی تر هەیە هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سۆشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشیاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناڵێن لە دوایین جار وڵاتی فەرەنسا هەتا وەکو تەمەنی 16 ساڵ هەموو سۆشال میدیا لە خوار 16 ساڵ قەدەغە کرد سێ ساڵ پێش ئێستا ئوسترالیا قەدەغەی کرد لە خوار 16 ساڵەوە باشترین هەنگاوە کە نایەن ئەم فلتەرە بۆ ئەوان کرا لە ڕێگەی هەم ئەو کە ئەوان باسییان کرد کە تۆ براندەکەت حەزلەیە پلتفۆرمەکان هەموو دەبێت ئەو دەزانێت چی ئەو شتانە بەکاردێنێ سزای ئەو دوانە دەدات ئەمە یەک دوو سۆشال میدیا یاخود ئەم فلیمانە نەکداهێنانەوە بات ئینسان سەر دەکات کاتێککە ئینسان سەر دەبێت جامە دەبێت مێشک توانای بیرکردنەوەی شتی تری نامینێت هەر ئینسانێک لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە بە دوای لەزەتەکان کەوت بە دوای لەزەتەکان دەکەوت سێشت پشتگوێ دەخات یەکەمیان داهێنان پشتگوێ دەخات دوو قیامەت جوانەکان پشتگوێ دەخات سێمیان پەروەردە پشتگوێ دەخات لەبەرەوەی لەزەت بەشێکە لە شەهوانیەت و شەهوانیەت بەشێکە لە سنوور بەزانەی کە هیچ دەوڵەتێکی نییە و هیچ یاسایەکیشی یاسایەک نابێت ئێمە تەنە تاکە ڕێگایە کە یەکە هەموو وڵاتان بەکاری دێن بە تەبەتی لە وڵاتی خۆمانە ئەتوانین بە سێ ڕێگا هۆشیاری بڵاوکەینەوە و ئەوەکانی خۆمان تێبگەینین کە سێ یاسا هەیە ئێمە پێڵێن سێ دادگای هەیە سێ یاسا هەیە یاسای خوایی هەیە ئەمە لە ڕێگەی ئەم ئاینە جوانە و ئەم ڕەوشتە بەرزانە توانی کەسێک تعدیلی سلوکی لەگەڵا بکەی دوو یاسای کەسی واتە ویژدانی ئەو ئینسانە ویژدانی ئەو ئینسانە دەتوانێت ئەوەی تر دادگای کۆمەڵایەتی و یاسای کۆمەڵایەتی کۆمەڵگایە کە ئەمە بەها جوانەکانە لە هیچ دنیا ناکرێت تۆ مراقیب لەسەر مۆبایلی کەسێک دابنی کە لە جیرفانیەتی و کە لە دەرەوە شتێک دەکات ئێستا ئینسانی ئەوە نەزیرەک هەموو کۆدەکان و بربەستەکان دەشچێنێ کۆ دەشچێنێ کۆ دەکاتەوە دەچێتە ناو سایتەکانەوە بە شێوازێکی تر شێوازێکی تر دەچێت کاتێک کە ئەم چێژانە کۆنتۆلی ئینسانەکە چکە تۆ سێ قۆناغت هەیە لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە ئەم قۆناغی کاتێککە زانست لە سەرووی مرۆڤە زان لە سەرووی مرۆڤە ئەمە مرۆڤێکی دواکەوتووە یانی زانستەکە زۆر پێشکەوتووترە لە عقلی ئەو مرۆڤە ئەوەی دووەمیان ئەوەی دووەمیان ئەوە ئێمە دەگرێتەوە ڕۆژهەڵات دەگرێتەوە کە زانستکە زۆر پێشکەوتووە لەسەرەوە چکە ئێمە ئەو دەسەڵاتی ئەوەمان نەبووە بەڵام کاتێککە مرۆڤەکان زۆر پێشکەوتووترن لە تەکنۆلۆجیەکان دەتوانن کۆنتۆلی و تەکنۆلۆجیا بکەن لە خزمەتی خۆیاندا بن باشترین حالەت کە تۆ بتانی کۆنتۆلی ئەم شتانە بکەی کە عەقڵی ئینسانەکان لەگەڵ عەقڵی تەکنۆلۆجیاکە یەک بێت کاتە تۆ لە بەرژەوەندی خۆت بەکاری دێنی لە بەرژەوەندی کەلتور و ژینگەی خۆتی بەکاردێنی وەرە هەر هەمومان کۆک دەبین و هەر هەمووشمان بە هەموو پەرلەمان بە هەموو پەرلەمان وەرە قەدەغەی هەندێک دراما بکە لە تەلەڤیزۆنەکان نەک فلیمەکان درامایەکان قەدەغە بکە هەمومان ئەچینە سەرزادە بزانە توانی قەدەغەکەی عراق لە پارەوە ئەم سایتانەی قەدەغە کرد دوای بۆیان دەرکەوت بۆیان دەرکەوت لە ئەوە بپرسە لە ئینتەرنێت دراسە کرا کە قەدەغە کرا سێ بەرامبەر زیادی کرد سێ بەرامبەر زیادی کرد زۆرترین دەوڵەت عراق سێمین دەوڵەت بوو کە بەکارهێنەری ئەم سایتانن سێمین دەوڵەت بوو ئێستا بۆ یەکەمین دەوڵەت لەبەرەوە قەدەغە کرا ئەمە یەکە کە لە خاڵەکانەوە تۆ بێ بە دراسە بکەیت ئەمە غەریزەیەکە وەکوەوەی خۆراک لە کەسی قەدەغە بکەیت ئەبێت تۆ لە ڕێگای هۆشیاری لە ڕێگای تەنزیمی سلوک لە ڕێگای تەنزیمی ئەخلاقیات بە تایبەتی لە ناو خێزانەوە بێت باوکێک کە مۆبایلی بەدەستەوە بێ ئەو تەماشەی با شتێکی کۆمەڵایەتی بکە با دراسەیەکی توبی بکە منالکالی با موبایلی پیه لونش تی خراب تماشا که لونوان جنو مرد کسی سیم هیا ویش موبایلی جنو مرد بعنی تا اواره ایشا کن اصنو مال بیه که دانشن دو قصه نکن موبایلی که بوتا کسی سیمیان هر دوچان خرید چی موبایلی هره که لاقاره که وی کاتی اصنو سجگا هر دوچان هیلاک و مندی و کفت کوتون اگر لیکتر نیه ازانی دراساتی سایکولوژی چه داله اگر جنو پیاو هاوسران اونده توره بن اونده مندی بن اونده هیلاک بن شوکت چونه سر جگا بس دست بخنه ناو دستی یکتر هر همو ام وزه نرینیا تفریغ بیتوا بختوار تره بن دراسه هم کردوا اگر جنو مرده هیلاک بن هر ساعت بخون بلام تماسی هم نبید هیلاک تر دبن بینی حال دستی تو دره تر خونه بود بلام اگر بس دست بخنه ناو دستی یکتر اما شوحنه موی بطال دبیتوا یک لخاله کنه وید چوار ساعت بخون تر خونه بن فریج دبنه و دوباره بلام چیه لبین منه؟ سوشال میدیا و موبایل لبینی جنو میاد و کوبا کروک
6: دسته که انتخاش به ما مصحران کواتان در صلاتی جیب جی کرد تا چند توانیوتی مثلا کمپانیا کانی انترین لحریمی کلوسانا پی بلد فلان شد من بار راس بکره و بو اوی توشی کارساتی که هزری نبی فلان ریگه انترنیتی دابخه بو اوی توشی کارساتی اخلاقی نبی نوا چی کردوا؟
3: طبعا من تايسر نشمة البرلمان دكتور جنابي فرمي بشكم وهي مو برلمان كرابته بس أوي أجدارين أوي بدو ده شو نكيم ده صلاتي جيبه جي كردن هتايسر سنور ده صلاتي سنور داربو نا طواو وأتوانا بلا نيتواني و بشوازي كي طواو لبس شن هو كارك يكل هو كارك كان أوي كا كشي تكنيكية يعني أو كنالانا أو كمان مثلا أماجي بيكر ارادهی که گورترو به هستر لپشتی امبابتو هیا او کمپانیانی که او فلیم پورنوگرافیا کن بلاو اکنو که کاتشتی نشیاو بلاو اکنو بشه او به سیستمی اقدار اجراو که به سیستمی آسایی نتوان رید بلوگ بکریت یعنی کاتی که نتوانی امز بگر سیستمی که نشتی امبالا سیستمی که گوری نشتیمانی هول دا با فلتر کردنی ام کانالانه او فلیمانی که بلاو کرده تو خالی یکم خالی دوم اما وزارتی گندنو مواصلات جار جار هنی جار بریار ده مثلا فلانشد نمینی یا مثلا حضر خیت سر فلانشد
6: فلان که از زیادتر اول گرانی که
3: آوانی نه هبو یک دو جار بریار هبو کوی ما مساج ایسا اما جه فکر که قطع کنی هنی کانالو هنی فلیم آنها بلام دو جار چون که نتوان کنترلی کی باشی بکن چون که لروی نیشتیمانی و ایشی بو نکره تنها بریاری که وزارت یکه یعنی
6: لروی اکادیمی شو
3: اکادیمو نکره همو وزارت اکان که معنین ابه هموی با یکو حلمتی نیشتیمانی بو بکره بو برکرنی او بابتا یعنی بابتی بها اخلاقی کان بابتی که گرنگ لکو ملگی ایمه یا کاتی تنها یک مثلا بونمونه وزارتی مواصلات اماجی پی اکاکوا لانترنتا ابه ام بابتا نمین یا مثلا تورا انترنت یکان کمپانیا کان ابه بونمونه ام بابت لای خوانا فلتر کن کاتی او هر لبی او ایلد کاریگری سلبی جی هلا نگ ایجابی چون که ل وزارتی پرورده ابی ام بابت قصه ل سرکره وزارتی روشن بیری ابی هولی کم
6: کنو ام بابت
3: کواته ل انا فر رهنده ل انا پر بندی داره کان ابی بیکوبن خاله کتر اما خدمت گذاری خزانی هی ل هنی کمپانیای انترنت او که در اچ مثلا اما ابيكي انت خزانيه
6: مشكيني شي هي مثلا
3: بلا بلا بلا مصيري واش هر كما يعني صدا صدني انا توان بابن بيو بوي ام بابته بابتي كي غرينغا اكو اماجن بيكر ابي استراتيجي نيشتيماني بودياري كري وايشي جدي لا ساركري اجر برلمان كارابي كلو ايشان ابي بيكا خمي ام بابتي بيت اكو بيشر اماجن بيكر اما يا سامان هي بو ام بابته بلا ام ياسا يا ساي
6: بلا
3: جمعه رشاشی سال 2008 اما یاسایت من هی بوی با بنی برن کردن و کم کردن وی ام بابتا بلام ابی ایشی باشتری لسر کرد باشتر بچسبین رو و زورتر بلاو بکریه تاو ایکی کلو خالانه که لسر یاسا اما یاسا که من هر لناو دو توی کتی بکایا خلق پیش آرزانیه یعنی گرنگا پرلمان کرابویه و لهمو کنالکانه و برنامه تایبتی یاساکانی پرلمان یاساکانی هاولاتیان و رخصنی جیانی هاولاتیان به تایبتی احوالی شخصی باری کسیتی لکنالکان و برنامه موحد هبه
6: یعنی خارچه ویدوی با بکریتو نشانی خلقی
3: ایتر برنامه کامو اگریتو پارچه ویدو کانه ریلکانه اگریتو و تیزانهان اگریتو قصه لسر بکره بوی خلکی زورترین هوشیار بکرێت و لەسەر مافەکانیان و لەسەر ئەو خراپی بۆنبوون ئەم یاسایی کە دەرکراوە لە پەرلەمانەوە بەجدی ئیشی لەسەر کرێ نەک بەرلاوەکی و بە خەمساردانە و تەنها بڕیاری لەسەر بدرێت
6: دەستەکانتان خۆش بێ مامۆستا دکتۆر ساتەق جان کەواتە ئێستا لێرە پسپۆرانی ئەکادمی مەنهەجی ڕاگەیاندن هەرچێکی تریان لەسەرە بەڵام چەند خولەکی کەم ماماوە ئەرکەکەیان ئەوەیە کە ئەوان پێویستە چی بخەنە نێو مێشکی ئەوانەی کە دیراسە ئەکەن و چۆن لەگەڵ پەرلەمانە و لەگەڵ مامۆستانی ئاینی و لەگەڵ دەروون ناسانە پێکەوە کارێکی ستراتیژی نیشتیمانی بکەن کە ببێتە مایەی ئەوەی کە هەم هەزر و هەم بنامە ئەخلاقیەکانی تاک بەرەو ئاقارێکیتە ناڕوە
5: ڕاستیە ئێمە زۆر دەمێ کە ئیش لەسەرەوە ئەکەین کە کارێک بکەین بۆ ڕێخستنی میدیای کوردی من وەکو خۆم باوەڕم بە ڕێخستنی کاری میدیایی هەیە نەک سانسۆر و ئەو شتانە بۆ چونکە بە هەر شێوەیەک بێ ئێمە لەگەڵە بێ پێشکەوتی تەکنۆلۆژیەکە بڕۆنێ پێشەوە بەڵام ڕێکی بخین لە بە ئاڕاستەی ئاین و دابوونەریت و کولتوری ڕەسەنی کۆمەڵگەی خۆمان چونکە دوجار میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیە و هەڵێنجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێن ئێمە لە 2011ەوە هەوڵمان ناوە کە تا ئێستاش هەر لە هەوڵی ئەوەیان کە ئەگەر ئێمە یاساشمان نەبێت کە ئەو یاسانەی خوشکی بەڕێزم باسی کرد ئەو یاسایە کاتێک دانراوە کە باسی زیاتر ئامێرە سادەکانی و لە مادەی دووە زۆر بە هین باسیەکە زۆر بە گشتی باسیەکە وێنە و ڤیدیۆ و قسە و هەموو تێکەڵ کردووە لە پاکێ جێک و لە یەک لاپەڕا لە مادەی دووە ئیکسپایر بوو بە کەڵکی هیچ نایە هیچ نەبێ ئێمە ئەنجومەنێکی باڵای ڕاگەیاندنمان هەبێ ئەنجومەنێکی سربەخۆی باڵای ڕاگەیاندنمان هەبێ ئەو ئەنجومەنی باڵایە بەڕاستی پاڵپشتی یاسایی بکرێ و بتوانێت کاری یاسایی ڕێکخراوە ئێمە لە 2011ەوە ئیشمان لەسەر کردووە بۆ یەکەم جار کە ئەو کاتە ئەڵمانیەکان و بریتانیەکان و ئەمریکیەکانیش بەشدار بوون بەڵام دوجار بەهۆی زۆر هۆکارەوە بۆ نمونە تا ئێستاش نەهاتووەتە بوون و جێبەجێ نەکرا بۆڵە وەکو وڵاتانی پێشکەوت و کەنەدا فەرەنسا زۆرێک لە وڵاتانی دنیا ئەو ئەنجومەنە باڵە ڕاگەیاندنەیەکی سربەخۆی بێلایەن هەبێت لە پسپۆڕانی بواری ڕاگەیاندن و کۆمەڵناسی و ئاسایشی و بوارەکانی تریش کە بتوانن ڕێکارێک بۆ ڕێخستنی کاری
6: میدیایی
5: بێتە ڕێکاری بۆ ڕێخستنی کاری میدیایی بۆی میدیا بە ئاراستی خزمەتکردنی کۆمەڵگی کوردی بێت
6: زۆر سوپاسانەکەم سوپاس بۆ دکتۆر مامۆستانی بەڕێز و زۆر سوپاس بۆ دکتۆرانی مامۆستانی بەڕێز کە لەگەڵ مادا بوون بەڵام بەڕێزان لە کۆتایی واڵم زەرورە لە ئێستای ئێمەی هەرێمی کوردستانە خۆمان ئاگاداری هەزر و بنەما ئەخلاقیەکانی خۆمان بین ئەوە زۆر زەرورە و خۆمان لایەن خۆمانەوە کە دکتۆران و مامۆستانی بەڕێز ئاماژەیان پێکرد ئەو دادگایی کە خودی خۆت لە هەموو زەرورترە و دواتر ئاگەر لەو دادگایە بێت کە بەسەرتەوەیە و بۆ ئەوەی هەم هەزر و دەرونی خۆمان و هەم بنەما ئەخلاقیەکانی خۆمان لەونە بین و هەم مرەوبوونی خۆشمان بەرەو ئاقارێکی ترانە بین لە کۆتاییە بەخوای گۆرداسپێرم سەلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لا پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
1: پێغەمبەر سەڵا سەلەم فەرمێ زانایان ئیسلام هەڵگری عیلمی پێغەمبەرانن
0: بەرنامەی پەیامی ژیان پەیامی ژیان لە پێناو ئاشبوونەوەمان بە پەیامی دروسی ژیان ئەم بەرنامەیە ڕۆژانە کاتژمێر 12:30 خولەك پێشکەش دەکرێت شەوانە کاتژمێر 12:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني عزيز وخوشوي صلاوي خواهي قولتان لبه صلاويك كأوزان ببسوز ومهرباني إمانداري وخوشويستي بو آينو بو دينداري وخواناسين وچاك خوازي برزان وخوشويستان لم القيدة دەمەوێت لەم دەرفەتە لە خزمەت ئەوەی بەڕێزا باسی کەسێتی ئیماندار کەم کەسێتی بڕوادار کەسێتی بڕوادار چۆنی بناسین کە پێڵن شەخصیەت المسلم یا شەخصیەت المؤمین منێک یا تۆ یا هەر کەسێک کە لەم دنیایەدا خۆی بە بڕوادار ئەناسێنێ خۆمان بە دیندار ناساندووە لە کۆمەڵگای و خەڵکێ بە کەسانێکی بڕوادار ئێمە ناسیوە ئەم کەسێتی خۆمان چۆن ناوزەر دەکەین و چۆن مەسەلە ناو کۆمەڵگەدا ئەیناسێنین خۆشەویستانم قورئانی پیرۆز و شریعتی ئیسلام یەکێک لەو ئامانجە گەورانی کە هەیەتی دروستکردنی کەسیەتیەکە لە ناو کۆمەڵگەدا کە ئەو کەسایەتیانە نمونەوی جوانی نمونەیەکی جوان بن کە هەموو کەسێکە بینینی هەر کەسێ چاوێن پێکەوێ ئەوێ شوێنکەوتەیان بێ و موعجەب ببێ بە هەڵوێس و مەوقیفەکانیان بەکار و ئاکار و بەشسیفەتەکانیان صیفات و ئەتوارێکیان هەبێ لە ژیاندا کە زۆر جیاواز بن لەوانەیە کە هەڵگری ئەو سیمایە یا ئەو دین و ئاینە نین بۆ یەکە ئەگەر بمانەوێت کەسێتی ئیماندار بخوێنینەوە یا بیناسین ئەبێ لە ڕووی سلوکیەوە لە ڕووی هەڵسوکەوتەکەیەوە لە ڕووی جوڵەکانی ڕۆژانەیەوە پێناسە بکرێ مؤمین ئەبێ دەو ڕۆژ لەو ڕێگەیەوە پێناسە بکرێ ئەو کاتە دیارەکە ئێمە کەسێتێکی موسڵمانی تەواو و متەوازین و هاوسەنگ و تەواوین بۆ یەکە کاتێک ئەمانەیە بڵێن دیندارین کە ئەمانەیە بڵێن کۆمەڵگەیەکی موسڵمانین ئەو سیما جوانە ئەبێ لە ناومانە بڵاو بێ ئەگەر ئەو سیما جوانانە بڵاو بوون لە کەسێتی مانەبەدیمان کردن ئەوە کەسایەتیەک و کەسێتێکی ئیماندارن و موسڵمانانەمان هەیە ئەو کاتە ناڵێن بە هەویە موسڵمانە ئەڵێن بە کەسێتی بە تەواوەتی دیارە موسڵمانە خو ئەگەر ئەو کەسیفەتانە یا ئەتوارانە لە ئینسانە نەمابوون بەدی نەکران ئەوە بزانە کەسێتی ئیمانداریمان کەسێتی موسڵمان بوونمان جێگەی نەقد و جێگەی لەکەیە ئەو لەکەیە وای لێ کردووە نەتوانرێ ببێتە کەسێتێکی ڕاستگۆی موسڵمانی سادق و تەمسیلی ئەو ئیمانە بکە کە ئەم هەڵیگرتووە چونکە ئیمانداری ئەوەندەی بەشێکی بە زبان و قەناعەتەکە بوو بە قەناعەت بۆ ئینسان باقیتر ئەم جابێ گۆڕانکاری کاریگەری ئەو قەناعەتە لەسەر سلوک و هەڵس و کەوت و جوڵەکانی مرۆڤ دروستکە وە ئیمان کە بێتە قەناعەت بۆ ئینسان کاتێک هەڵی بڕوان بەخوا هەیە بە قەناعەتەوە بڕوات بەو شت ئەسڵە ئیمانیە هەیە کە بڕوات پێهێناوە و ئەو پێنج وەزیفەیەش ئەنجامە دێ کە هەموو 11 خاڵەکە ئیتر ئەبێت تەواو ئەمانە لە سلوکی ئێمەیە لە سلوک و لە کەسێتی ئێمەیە ڕەنگ باتەوە تا کەسێتی موسڵمانداریمان دەرکەوێت لە کۆمەڵگەدا بناسرێن پێی کە ئەمە کەسایەتێکی ئیماندارین لە قسەیەک کاتێککە خوێندبەوانە یەکێ لە بازرگانە سینیەکان چینیەکان ڕەخنەیەکە گرێ لە خەڵکانی کورد ڕەخنەکەشی زۆر بەجێیە ئەڵێ کاتێککە ئەو تاجرە بازرگانە کوردانە دێن بۆ چین بۆ لای ئێمە ئێمە ئەمانوێ دەعوەتیان کەین یا بڵین خواردنێکیان بۆ بکڕین یەسەر دەپرسن گۆشتی چیمانە دەینێ چونکە لای ئەوان گۆشتی بەراز و هێندە گۆشتەیە حەرامە نایخۆن بەڵام کاتێک دێنە کارگەکانمان بۆ ئەوەی کاڵایەکیان بۆ دروست کەین سەر دەگەین ئەگەڕێن بە شوێن کواڵێتێکی زۆر زۆر نزم و لاوازە ئەڵێ منش بکوڵێن بۆ پرسیا بۆم دروست بووە ئەگە گۆشتی بەراز حەرام بێ خواردنی ئەی بۆ دروستکردنی ئامێرێک یان شتێک کاڵایەک بە کواڵێتێکی زۆر نزم ئەمەشان حەرام نەبێ بۆ موسڵمانە لێوە بۆ خواردنەکە ئاپرسێ ئەمە حەرامە ئێ باشە بۆ دروستکردنی کاڵاکە شتی خراپ ناپرسێ ئەمەش حەرامە ئەم قسەیە قسەیەکی بوو من زۆر کاریگەری دەکردم یاڕاستی یعنی قسەکەی زۆر تەواوە کاتێککە بیری کۆن مێژووی پێشترم کردەوە کە لە پێشینە بازگان مسلمانکان کاده اچون اولاتانا بسلوکی جوانی خوان که معاملانا کرد لگول تاجدکان که خلکانی که نامسلمان بون اسلامی ناسی بو هنده معاملکانیان جوان بو لیانا پرسی تو چید چی دینه کد هیا که باسی که اسلاما ام اکار جوانانا که یسم عشق بو مسلمان بو و بیوی قصی بو بکا و بیوی لگل یا مناقشه و جیدال لگل بکا هر لروانگی معاملکدن سلوکی انسانا که و کسکه برانبر یا گاری استا کسلن جین تاجر مسلمانکانی اما که اشنا ولاتی چین با پیچوانه و پرسیار لسا دینه که درسته که. پرسیاره که ولامکه تنها ابی بدینوانه بله ام مسلمانه لازیواجیتی هی دولانه لحرام لخواردنه پابندی حلال خوریه بلام لبازگانیه پابندی حلال خورینیه. لیرو کابو پیویستم پنباوه هی که بلین کسیتی مسلمانه بیه کسیتی که متوازین بیه و او کسیتی و شخصیتی که مسلمان هیتی ابل له همون شونه که لو جگانی که او تیاجی تمثیلی دینا که بکا تمثیلی او آینه بکا تفسیری راوی او آینه بکا که امالی گتو او که ده دیاره کسیتی که هاو سنگی رکو پکی ایمان دارانی هی بو یکاتی اگر سرنج بین قرآنی پیروز یکم وصفه که دانه بو ام امته که امتی اسلام وصفه که صفته که افمه کنتم خیر امتی اخرج للناس صفتي خير خاتبالي أفهمني إيوا شاكترين أمة خير أمة أخرج للناس أن صفتي خيريتا بون بخير بو كومالغا بون بخير بو خلقيتر بون بماي شاك بو خلقيتر سمايك جواني مسلمان أمة إسلامية شكا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إيوا دائما بشوين شياغرن تأمرون بالمعروف إيوا دا لفرمانه کان تانا هول ادن بوشت معروف کان شتی معروف یعنی شتی که لکومالگاب ناسراو بجوان ناسراو وصف و صفتی جوانی لنبراوتو بوی که معروفه چون که همو خلکی لعرفی خلکیه وشت جوانه برانبرو هاوته بعرف انسانی کمن لگل عرفی مروفانه یک گریتوه و تنهونه عن المنکر لهمان که تا هفشتیک دزیوه لگل عرفی کومالگاو انسانی دیگ نگریتوه ایوه قدقه یکن اصلا ناچن بلایا. هر چی لگل عرفی بازگانی جوانا جینه بویو مسلمان نایی که. او بزنین اعمه خود تا امر بالمعروف و نهیم گو بو خود پیشکی بو خود دوائی بو خلکی. مرجنیه او امر کدنه بسر خلکا بسر خلکا بیچ. گو تا امر که امر کدنه بسر خو مانا پیشه مشته. هر اوی که من اشو لشوینه که ماملا اکم بصیفه دیکی جوان بشوینشتی روا و جوانا اگرم خوی بو خوی نشانه او امر معروفه که. که تا لعرفی بازگانیه. لعرف بازگاین نو دلاتی یا بازگاین دنیا دا بشوین کوالیتی جوانا اگریم جنسی که باش اهنم بولاتا که خوم او عرف جوانه که پی ملان ام انسانا بلو کچون عقیده که پاکا و کچون لخواد دینشا بشوین خواردنی پاکا اگری لبازگاینش و عرف بازگاینشا بشوین عرف پاک و جوانا اگری اما نایب تنها با خلی زو او زور پر بله پارو با کوالیتی جنسا کش ضعیف و لاواز بی با کو جنسی که هنه تا بازار کانو هم خوشی خیلی لبکا او کسوشی کلی کری دایم دعای خیلی بابکا اما انا بابت یکن اویل سیمای مسلمان زور جوان رنگ بناو اما بابت گل یکن اوی انسانی مسلمان زور با دکاری سر نجیبا با یکن لوانی صدان پرسیار لسر آین دروز بو بی صدان رخنه کل دین اگیره و لشریعت اسلام اگیره خدای خودی اسلام که نیه خدای او کسایت یعنی که ناو اسلام بناوی دینداری و معاملان کدو با دینه و که تا نمان زانی و نمونه جوانه که دینداری بین بخلقی بوتن ایمه خومان بوینه تا چی بوینه تا خراپه بو عین لروانگی منو خلقی اسلامی تفسیر کدو دیمنش خراب جه بجم کدو که تا من خراب اسلام جه بجم او که تا خطای اسلام کم نبو خطای من بو که اسلام جوانه کم تفسیر نکل واقع و یا گرنگا ایمه مسلمان براسی زور املانه بدید بگرین بهندی بگرین زور با ودکاری سرنجی لبین تاکو او نمونه جوانه که اسلام داری و دین داری دامان لکا جبا جه کن کنتم خیر امتین اخرج للناس ایوه چاکترین امتین بو چاکترین امتین چوه تا امرونه بالمعروف ابه ایوه فرمان تان لعشکان تانا بشوینشتی معروف و جوانه اگرن عشقیش تا جوانه کانن و تنهونه عن المنکر اما اشتخدانشی نکانیش هچی قیزه و نکانه ایوه لخوتانی قدغا کن امجا لخلکی تر نک خون پیوی پابند مو بخلکی بلا مراتو با چی واکدو اما وافرد وافر بون که آلی اما معروف و نهی منکر بخلک بلای میکا و خون نلیم بذاری پیش روسته با اخلاق بخون بلیم ابی با اخلاق نهیه که کم نک بزبان
3: شخصیتی مسلمان به خودی جولکن لکوملگانهی لخراپاکا اصلا وزبان زوکن بکار بینیم قبل زوتر کردار من تفسیر که کردار من قصب که رفتار من هاور که رفتار من دعوه کب که نک زبان من نک دبدم من بو یکم هر پیغمبری خو علی صلی اللہ فرمی بو کسکن خیروکم خیروکم لی اهلی چاکترین مروف کامه اونی نناو خلکا درکوه بلند چاپی آیو چاکر یکم جالبه لی نزیگترین کسا نزیگترین کس لطو کیه ابه بو او خیر بی امجا بو خلکی تر بو خیروکم خیروکم لی اهلی کسیتی مسلمان ابه لی نزیگه کانی خوی دست بیب که کنه بو ممای چاکر بو نزیگی خوم چونه ممای چاکر بو دوره کانی خوم تفسیر ابه لی نو مال چونه نو مالی انسان شوینی نهنگانی خوتا اعلوی آبه تفسیری ایمان درکوه تفسیری اخلاقی ایمان دار درکوه که ده کلشوینه که تنها خیزانی خود ببینه دوائی نوبره دینو خزمتان
4: محوی شاعر دلیت چیب کم نه او کسم که کسم بیللا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چرا غلم شودا کس ددا بکس

0: بواتای ئەوەی بێدین و خوانە ناسان نەخشە و پلان و پیلانی خراپ و دوژمنکارانە دادەڕێژن با بزانن کە سزای توند و پشکێن بۆیان ئامادەیە پیلان و پلانیان بەسەر خۆیان دادەشکێتەوە مایەپ و چوڕەنج بە خەسارن نەکوەکو خاوەنی گوتارانی جوان و کردەوە چاکەکان ڕەنجیان بێتە بەر ئەوەش ئاشکرایە ئەوانەی نەخشەی خراپ دادەڕێژن بۆ ئەوەیە دەسەڵات و پایەداری دەستەبەر بکەن ئەوانە هەندێ جار بەڕووکەش بەدەستی دەهێنن لە ڕواڵەتدا پایەدار و گەورە و بەهێز دێنە بەرچاو بەڵام بۆ ماوەیەکی کورتە گەر تەمەنی هەموو دنیاش بێ هەر کورتە چونکە کۆتایی دێت لەبەر ئەوەی کە هەر بەرنامە و گوتار و نیەت پاکی و چاکە و چاکەکاری لای خوای گەورە پەسەند و وەرگیراوە با پیلان جەران و ئەڵقە لە گوێیان ماوەیەک بیخۆن و بەدرۆ و دەلەسە و زەبر و زۆر خەڵکی ناچار بکەن بەڵام سەرنجام هەر لە دنیادا ڕیسوا دەبن و لەو جیهانیش سزای توند و سەخت بۆیان ئامادەیە ئەوەش بەڵێنی خوای گەورەیە و هەردەی باتە سەر گەر ماوەیەک مۆڵەت بدات بە ناپوخت و پلان گێڕان ئەوە بۆ هەمیشە نییە و کاتی دیاریکراو هەیە بۆ ڕیسواکردنی ستەمکاران ئینجا باسی پەیدابوونی مرۆڤ دەفەرمێت دوای زیندووکردنەوەی زەوی بەهۆی ئاوەوە و ئاماژە دەکات بەوەی کە سەرچاوەکەی خاکە دواتر لە زگی دایکاندا کۆرپەلە بۆ ماوەی چەند مانگێک بە بێویستی خۆی خۆی مەلاس دەدات دواتر بەویستی خوای گەورە دەبێت دابەزێ هەروەها ئاماژە بە تەمەنی درێژ و کور دەکات کە هەمووی بەویستی خوای گەورەیە و لە دۆسیەی تایبەتدا تۆمارە و ئەو کارەش بۆ خوای گەورە زۆر ئاسانە بەڕێزان خۆشەویستان دوای ناوبڕێک دێینەوە خزمەتتان
1: بەرنامەی سایەی قورئان ژیان و پشوێکی پڕ ئاسوودەیە لە سایەی تەفسیری سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزدا سایەی قورئان لە تەفسیری مامۆسایی خوالێ خۆشبوو مامۆسا بورهان محەممەد ئەمینە ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕێزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد بەرنامەی سایەی قورئان ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەش دەکرێت هەمان بەرنامە لە هەینی کاتژمێر 10:00 دووبارە دەکرێتەوە.

0: خەڵکی نەبیرتان نەچێت کە خوای گەورە لە سەرەتاوە ئێوەی لە خاک دروست کردووە. ئێستەش پێک هاتەی لەشتان هەل لەو ماددانەیە کە لە خاکی زەوی وەردەگیرێت. پاشان ئێوە نوتفە و پێک هاتەیەکی زۆر بچووک بوون لە منداڵدانی دایکتاندا. دواتری ئێوەی کرد بە دوو ڕەگەز. بێگومان هیچ مێینەیەک ئاوز نابێت و سکەکەی دانانێت بە دوور لە زانست و زانیاری خوای گەورە. هیچ تەمەندارێکیش تەمەنی درێژ نابێت و لە تەمەنی کەم نابێتەوە کە لە کتێبی دیاریکراودا لە لەوح المەحفوظدا تۆمار نەکرابێت. ئەوەش بۆ خوای گەورە کارێکی زۆر ئاسانە.
1: جا زۆر جار قورئان باسی دروستکردنی مرۆڤی لە خاک کردووە. بە مەرجێ خاک زیندوێتی پێوە دیار نییە، بەڵام سەرەتای مرۆڤ کە نوتفەیە زیندووە. باشە، ئەم زیندوێتیە لەکوێ هات بۆ نوتفە؟ کەس نازانێت چۆن هات و چۆن ئاڵا بەم نوتفەیەوە. تا ئێستا ئەمە نهێنیە و شتێکی نەزانراوە. لە کاتێکدا حەقیقەتێکی ئاشکرایە و کەس ناتوانێت نکۆڵی لێ بکات. بەڵگەیەکی بەهێزە لەسەر دەسەڵاتی خواوەندی ژیان بەخش و بەتوانە. لە ڕاستیدا پەیدابوونی ژیان و زیندوێتی لە شتەبێ گیان و مردووەکاندا ڕووداوێکی زۆر گەورە و گرنگە. ئەم حاڵەتەش بەردەوام دڵە زیندووەکاندا هەژێنێ و لە سەرنجدان و تەماشاکردنیان بێزار نابێ. دیارە سەرنجی هەر نهێنیەک دەدەیت بۆ دەردەکەوێت کە لەوی تر گرنگتر و سەرسوڵهێنەترە. گۆڕینی نوتفە لە تاکەخانەیەکەوە بۆ کۆرپەلە و جیابوونەوەی نێر و مێ کە قورئان ئاماژەی پێدەکات هەل لەو سەرەتاوە ڕوودەدات. یاخود دوایی کە مرۆڤەکان گەورە دەبن و هاوسەرگیری دەکەن. هەردوو حاڵەتەکە لە خۆ دەگرێت. جا ئیتر بەراورد بکە لە نێوان خانەیەکی زۆر بچووک کە بە چاو نابینرێ لەگەڵ حاڵەتێکی دواتردا کە دەبێ بە مرۆڤێکی ئاڵۆز و خاوەن جۆرەها دەزگاوک و ئەندامی مادی و معنەوی. هەر دەزگاوک و ئەندامێکیش بە چەندەها ئەرک و بەکارێک هەڵدەستێ هەمووشی هاوکاری و هاوەهەنگی یەکدی دەکەن. جا خانەی سەرەتایی لەکوێ و ئەم دەزگا و پێکهاتە ئاڵۆزانە لەکوێ؟ لە ڕاستیدا سەرنجدانی خانەیە کە بەردەوام زیاد دەکات و یەک دەبێ بە دوو، دوو دەبێ بە چوار، چوار دەبێ بە هەشت، هەشت دەبێ بە شانزە. پاشان هەر کۆمەڵە خانەیەک ئەندامێک پێک دەهێنن کە کاری تایبەتی و سروشتی تایبەتی خۆی هەیە. پاشان هاوکاری ئەندامەکان بۆ یەکتر و هاو ئاهەنگیان و کۆبوونەوەیان تا یەک دروستکراوی ناوازە پێک دەهێنن. دروستکراوێک جیاواز لە هاوشێوەکانی لە چەندەها ڕۆوە، بەڵکو جیاواز لە کەسە نزیکەکانی کە هەرگیز دوان لە یەکتر ناچن، هەمووشی لە نوتفەیەک کە هیچ جۆرە جیاوازیەک تێدا بەدی ناکرێت. پاشان دەبن بە دوو ڕەگەزی جیاواز و ئەوانیش لە ئایندەدا کۆرپەلە بەرهەم دەهێنن. لە ڕاستیدا سەرسوڕمان و سەرنجدان و دیراسەی ئەم دروست کراوە هەر کۆتایی نایەت. تا زانست پێش بکەوێت نهێنی و وردەکاری زیاتر بۆ پسپۆڕان دەردەکەوێت. هەر بۆیە قورئان جار جار ئاماژە بۆ ئەم موعجیزە و نهێنیە سەرسوڕهێنەرە دەکات تا خەڵکی هەندێ بیر بکەنەوە و سەرنجی یەکدی بدەن و دەستی قودرەت ببینن و سەری ڕێز و نەوازش بۆ بەدی هێنەری خۆیاندا بنەوێن و بەدڵگەرمی سوژدەی بۆ ببەن. جا لە پاڵەم ئاماژەیەدا شێوازێکی گەردوونی گەشتگیر لە زانست و زانیاری خوای گەورە بیری مرۆڤ دێنێتەوە، بەوەی کە ئەو زاتە ئاگادار و زانایە بە هەرچی لە مێینەکان دەبێ لە جیهانی مرۆڤ و ئاژەڵ و باڵندە و مێرو و ماسی، لەو شتانی کە هەندێکی دەزانین و زۆربەی نازانین، هەتا ئەوانەش کە هێلکە و گەراکانیان لە دەرەوەی خۆیان دادەنێن. هێلکە جۆرێکی تایبەتە لە ئاوس و بوون و زاوزێ، هێلکە بریتیە لە کۆرپەلەیە کە لە جەستەی دایکیدا بە تەواوی پێ نەگەیشتووە. پاشان دوای دانانی لە حاڵەت و کەش و هەوای خۆیدا لە دەرەوە گەشە دەکات، یان بە گرنگیدانی دایکی یان هەردووکیان، واتە باوکەش یا خود به هاوکاری گرمای خور یا خود به هوی دزگای تایبته و که بویان دسازینن. سرنجام اویش دبه تدرس کراوی چی نویو تا راده چی زول لدائی کوباو چی ده چید. خوشویستان عزیزان بمشوه هاتی نکوتای القی امجاره تا القی ده هاتو بخوای گورتان دسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم واتە لدایکبوونەوەی مرۆڤایەتی. لەیادی لدایکبوونی سەروەری هەمواندا محەممەدی پێشەوا هەزاران درود و ڕەحمەت لە گیانی پاکی. پیرۆز بێت یادی لەدایکبوونی پێشەوای ئیسلام و مرۆڤایەتی محەممەد عەلەیهی سەلام. مانگی مەولود مانگی فرشبوونی نوری خوداوەندە بەسەر زەویدا. مانگی مەولود مانگی نوێکردنەوەی برایەتی و

مارك البيون لاك تبكي دا بناوك با ناوی دروست کردنی ژیان و دست خستنی به ژوی لەبارەی توێژینەوەیەک دەڵێ دوو ڕێگای زۆر جیاواز کە بە کردار سەرمێنراوە هەیە ئەوەیە لێکۆڵینەوەی دەرچوانی بواری بازرگانی 1500 کەس لە ساڵی 1960 تا ساڵی 1980 بۆتە جێی لێکۆڵینەوە لە سەرەتا

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کانیاوی خێرخوازی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەکر قادر کانیاوی خێرخوازی کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران ساباتێک بۆ هەژاران مشتێکی وا بۆ بیماران لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان نمونە جوانەکانی سەخاوەتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە سپێدە FM-ەوە پێشکەش دەکرێت ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کانیاوی خێرخوازی
1: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان سڵاوتان لێبێ بیسەرانی ئەزیز و خۆشەویست خۆشحاڵین بۆ جارێکی تر و لاڵقەیەکی تری بەرنامەکەتان بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست گەیشتینەوە خۆشەویستان ئێمە لەم بەرنامەیەدا دەمانەوێت تیشک بخەینە سەر کارە خێرخوازەکان و خزمەتەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کە بە هاوکاری ئێوەی خێرخوازان و بەخشەرانی کوردستان لە ڕێگەی لق و نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە سەرجەم شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەبێ جیاوازی ئەنجامی ئەدا و خزمەتی نازداران و هەژاران و نەدارانی نیشتیمان دەکات بۆیە لاڵقە ئەم جارەماندا پێمان خۆشە لە لقی هەولێر ئەو پرۆژانەی کەوا ئەنجامیان داوە ئەو خزمەتانی کەوا کردویان و ئەنجامیان داوە بۆ نازداران و هەژاران و نەداران گفتوگۆ بکەین سەبارەت بەو پرۆژانە لاڵقە ئەم جارەماندا لەگەڵ زۆر بەڕێز خاتوو کەوسەر محەممەد لە لقی هەولێر گفتوگۆ بکەین سەبارەت بە کار و چالاکی و پرۆژەکان و خزمەتەکانی لقی هەولێر کە کەوسەرخان خۆی یەکێکە لەو کەسانی کەوا بە مەیدانی لە زۆربەی پرۆژەکانی لقی هەولێردا هەیە و ئاگاداری زۆرێک لە پرۆژەکانی لقی هەولێر و بەرکەوتەیەکی باشی هەیە لەگەڵ هەموو ئەو سوودمەندبووانەی کەوا لە ڕێگەی لقی هەولێرەوە سوودمەند دەبن کەوسەر خان سڵاوی خوای گەورەت لێ بێ و ئەم کاتەت باش سلامی خوای گەورە
2: لە ئێوە و لە هەموو بیستەران و نازان بینەرانیستان هەیە ڕاستەوخۆتان هەیە یان نا سڵاو ڕێزم هەیە لە بۆ هەموو لایەکتان
1: پای گەورە تەمەندرێشتان بکە دەستان خۆش بیسپاسە ئەجمەعین ئینشاءاللە لەگەڵ جەنابتە کەوسەر خان با لێیەوە جارێ بەگشتی باز لە پرۆژە و خزمەتەکانی لقی هەولێری ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بکەین کاتێ ئێمە کە باز لە پرۆژەکانی لقێک یاخود نووسینگەیەک یاخود نوێنەرایەتیەکی شارێک دەکەین لە کوردستان واتە باز لە هەموو کار و چالاکی و پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی یەکەین و ئەمە نمونەیەکە لە خەرمانێک لەو خزمەتێکەوە ڕابیتەی مرۆیی پێشکەشی دەکات بابزانین بە گشتی کار و پرۆژە و چالاکیەکانی لقی هەولێر چۆن بەڕێوە دەچێت
2: بەناوی خوای گەورە و مهرەبان خۆتان دەزانم زۆرجار من دەڵێم ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بەخشیشێکە خوای گەورە دەوێت یا هەموو کوردستان خۆتان دەزانن لە هەموو شارەکان ئەلحەمدوللا ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی جێگدەستی دیارە لە هەر شار و شارۆچکە و گوندێک و کۆڵانێک ئەگەر تەماشا بکەین منارەیەکی مزگەوت هەبی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە ساڵی نەوەتەکانەوە 38 ساڵ خزمەتکردنی ئەلحەمدوللا و ئەو پشکە بەبەر شاری هەولێریشکەتیە لە خوا بە زیادی و کار و چالاکیمان بەردەوامە و بەردەوامی دەبین ئینشاءاللا چونکە وعدێکە داومانەتە خوای گەورە ئێمە دەست هەڵناگرین لەو پەیامە جوانەی کە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی هەڵی گرتووە لەسەر دەستی زۆر بەڕێ دکتۆر عەلی قەرەداغی خوای گەورە پایداری بکا تەمەندرێژی بکا ئینشاءاللا وەکو چۆن هەر لە هەموو تەمەنی خزمەتکردنی کوردستان لە پێشەوەی هەموو شتێکداناوە و بە تایبەتی نازداران هەژاران ئەو چینە کە بەڕاستی پیجێخراوە لە هەموو لایەکەوە بەڵام ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی ئەلحەمدوللا توانیتی دەست بگرێ بەو پرۆژانە و هەروەها ئێمە وەک شاری هەولێر ئێمە بەردەوامین و جۆر پرۆژەی زۆرا زۆرمان هەیە و پرۆژەی زۆر بەسوودمان هەیە ئینشاءاللا بتوانین یک اگر تیشک بخینه سریان زور با کورتی چون که ماشاءالله پروژکان اونده پر برکت و برکت دارن لخواب زیادی ایم بردوامی لگریان
1: الحمدلله دستان خوش به من دونه بند که سرخان باب زنین او پروژانه چین دیاره که پروژکانی رخرای و رابطه مروی که نزیگه 60 پروژه جورا جورن لرگه او پروژانو خزمتی نظران و هجاران و ندارانی کدوسان دکات بلام اما دزانین که به شکل پروژکان تایبته به موسیمی که دیاری کرد و یا خود پروژکان خیرخوازان به خواست و آرزوی خویان او بخشینی که ایهنن با او پروژه باب زنین لم فتر زمانیه لم موانی را بردو او پروژانی که زیادتر انجام دراون لقی هولیر چی بون پروژکان باب لین اما کامل پروژه جورا جور من ها اگر اما جیم پیب دی او پروژانی که جی بجی کراون
2: مامسا بسره اما یکم پروژه سرچی من که زور لاش من گرینگا دابش کدنی موچه نازداران و کفالت کدنی نازدارانا
1: بله
2: خود دزانی لهمو لقاکانی رابطه اما بشی سرچی رفت رابطه این رویا الحمدلله دابش کدنی موچه نازداران بردواما
1: الحمدلله
2: و یکم پروژه مانا و خود دزانی یعنی نزدیک 2000 مندال نازدار من کفالته و 4000 من هر کفالت مکراوه لبر اوی الحمدلله دوله من دلو بشو و توانی تیشمان من گانه موچهان بسر داده بش بکن هم لره ریخرای رابطه امری و لره خیرخوازان و کفالت کراون اوه یک لپروژه سرچی ریخرای رابطه امری و لقی هولیره
1: درسته
2: پروژه چی تر من هی پروژه خونی تو
1: بله
2: خونی تو پک هات ولوی که مالی نازداره که یا خود هجاره که چندمه که به هوایتی اوه خونی چی هی بیته دی بای اوناو من لیناز براستی لای او وک خون وایا اگر دادین که دنی سلازه که فینک کروه که حرشی چی که لمال دانیه او دای که ناتوانی بی کری و ناتوانی لگر من دالکان او شتی که بتا مزروی بکاری بین لمالکی خود دانیتی ایمالو پروژه دی من کردیتا و که پروژه خونی تویا
1: بله کوسر خان با لبابتی بله بله بابتی خونی تویا چکا زانم جنابت برکوتی کی باشه تا لغل پروژه خو لغل او کسانی که سودمند ابن باب زانین کردانوی او سودمند بوانه چیه که و لپروژه خونی تو دا سودمند ابن با امیر یک جلشور یک سلاجه یک تباخه که هر پیداویسی گلو پیداویسیانی نو مال که سودمند ابیلی کردانویان چون و تا چند ابیت هوکاری آسانکاری با او مالو خانواده ام امیره
2: زوری شما متعین زد بلیان زور زور پی خوش لوانه لکنما یا للای خیر فازید اوشت زور یعنی زاری واهی دلی چون اوشتی یا چون فین کروه چینی لما لکی دا اگر چار پینت من دالی هی کریت یو هیز دا هاتی چینی لوانه بوی زور زحمت بیتا قیائی دکا و بچی دو ورقا یا سی ورقا بدا با فین کروه یا مباریده بلا بیمه که لبوی دابینده که این براستی دوائی که یا بوی سک دنیری یا تصویرک دنیری یا اونده هز بدل خوشی که ده تا یعنی که واتا ایمار لوانه للای ایما یا للای شیخ فازکشتی چی زور نبی بلا بو او زور زوره
1: بله
2: او یک لویه که خونکه دیت دید دلی پی خوش دبی و کردانه و او هستی پیده که حلو کاته که دیو دیبا هم در دلی خوشه ای اگر بکاری بینی در مال داو همو کات وایا یعنی ضروریت مالا خوطان بزارم و عادتی آفرتی شوایا حزی بستی مالا و مثلا هیوی وقو اوالیته اینجا ضروریاتی شمام تا اگر ضروریات نبی یعنی براستی اما زور بدوای داناتیم بلا حالتی ضروریاتی و او اما سبیت مانا پروژه خونی تو لبویان دابین دکن و خیر خوازان زور بباشی حاکنه تسرخت لو پروژه پیان خوشه
1: بله الحمدلله
2: یعنی چون که حادثه چی مالا و لبوی دابین دکره چون که او ناتوانی بخوی دابینی که و الحمدلله پروژه چی زور سرکوت و بسطه ها بگرد دگات هزار اما امسال بسش ما
1: تنزل
2: كدو أشياء ما تنزل كدو الحمد لله يعني حفتانا أقل جاري خوني تو ما نبي دو جار همانا أو جار هر جاري لواني دا دوازة حتى فازدش أشياء تيد أبوا
1: واتا هر امریک بو خزانه که هفتانه ده بو 15 خزان سودمه ده مل پروژه خونی تو ماشاءالله
2: بله بله بله
1: دستان خوش به الحمد پروژه کان دیکا او انی که اگر بتو اماجی پی
2: بروژه بو جانو مان هيا بو جانو لای من زور زور گرینگا تو که زور در باسم کردو دلم چیر ماسی خوردن یان مکن چیر ماسی گفتن یان کن اما او بو جانو بو او دادنین که براسی دای که بتوانی مثلا اگر کاری چی هبیری هبی مثلا نان کردنی هبی بتوانی اشیاکی لبو دابی و کردوش مانا بکرینی تن عزانه بکرینی مچینه اینجا مچینه گوره مچینه اوفر و توی خیاتی الحمدلله او پروژهش من زور سرکوتو بوا و ایستا دای که که پیوستی بوینی که کفالتی که براستی بوریتن دایت میی که شتر کفالتی که لبر اوی الحمدلله کوت سرکاری خوی و ایشکی خوی دکا جا اولای من زور زور گرینگا براسی اما بتوانین دای چی نازداران یان هجاران بکون سرکاری خویان بدستی خویان بجینی جنان بخویان پیدا بکن دو پروژه اما که بوزانه دیگای دبتوان و صدق جاریه که لبو او خیرفازانه که بجداری او پروژه دکن حتی او کسا او رفقه پیاده که لره او ایشه خویه و تو خیر و اجرو فاداشته کد لبوده
1: درسته
2: الحمد لله لبروجي بوجانوش إما لهولير زور زور أكتيبين لخفاض الزياد بي وتواني معنا وهركسي تشبيه بي لدايتي ناس داران لهجاران أم بروجي إما إن شاء الله جيبا زيدة كينو أو أشياء كدير ضلان بشتين إما تعبديري دكي وهلو هذا بكاركي خوي ببال دوامك
1: الحمد لله دستان خوش به لشان ساق به
2: او کسانه پروژه چیتر من هیه ما امتنات هم کت ما و جمه
1: فرم
2: پروژه پنا من هیه پنا اوه که ایمه بتوانیم دیگا و ریگا ایک لبو مالی نازدارک یعن هجارک دابین بکن
1: بله
2: الحمدلله ام داره پروژه پنا من جماره فت و یالده بو یعنی که واتا ایمه توانیت من خانواده که رزگار بکنی لکریتیاتی لنهامتی لناخوشی فویو من دالتانی پروژه کنا من اوی که درست کردنی خانوه لبو او کسانه که کریتین یا نتوانن کری بدن یا زیده و ریگایم یا
1: بله
2: امسال من تشتیه چیتر من بولو دو سال سی سال ایمه بردوامین فیلی کروه کم بریده دراست ده چیتا پروژه خلمیتو بلام ما شاء الله دور دور يعني توانيت مان الحمد لله بالسطان بريدة دابين بكي شون بروجي قرم كرو مان هيا بروجي فين كروش مان الحمد لله لرابي تلقي هولي بردواما وتا او حفتيش الحمد لله هالهمان بوا
1: ام بروجي كو سرخان خواستي لسر بو يان بو خوتان خستان بروجو برنامو
2: نو والله يعني او بوا كتماشا مان كر خلقي چيزول لديار تانكيك يا او تهنيتي ایمه که رو مان کرده خیر فازان پی مان گوتن او حالتانه مان هی بدل خوشیه و اصلا زور زور تیان خوش بو که ایمشتی چی واب که
1: الحمدلله
2: چون لگلستان دا گرم کرده و مان هی و مثلا دابین کدنی نو توش صوبای و اوانا پیان خوش بو لحاویدش او پروژه بردوام بی با کرینی مبارده و الحمدلله بردوامیشین هم خیر فازان زور بردم مانه و دین هم هم دای چی نازدارانش توانی تیان لم گرمان رمگاریان بیتو با دادین کردنی فین کروه
1: الحمدلله
2: پروژه چی تر مانی شیفا
1: بله
2: و دزانی لو ماوی دا الحمدلله اوی که قطر الخیریه کردی و ایما بردوانش همان بله همو لقکانش همان خود آگاداری
1: بله
2: بلا نقی هولیر پروژه شیفا اوی که ایما یاد داری و هی بانگواز دکین لبو نفوشه یعنی او چاہت لری فو مانو بی بانگواز یار مچی دیدین ایما چندها نازدار من لری رابطه و روانه لای دکتور کدوا بو علاج کدنی دمو ددانیان بو علاج کدنی نخوشی چی قرز بو علاج کدنی او مندالا که نخوشی چی پیستی هیا یا هر جور نخوشی ایما توانیت من بی اول بانگوازی شکن چندها نخوش من قائمم لبردستا لوانه مانگانا مليون دو مليون سي حتى سي مليون يطرويش تولى بو تارة سركرنية او من دالي نازداران
1: درستا
2: عفوا شفاء استابو دواي حسب كب تشكيز بخمس سرين تسي هزار نخوش لهمو كردستان تواني من لبروجي شفاء وقطر الخيرية يارمتي بدين بكيداني درمان وصبتي خورا بو ام نخوشانا وإستاش لهولير الحمد لله سياسات برو سروا نخوش علاجي ورقت وعلاجي ششمان وتواني من سبتي خوراتي عم في بدين أو بروجي شي زور زور قوربو الحمد لله جيب الجي ماركت خوش تاني نتيجة كتانديد وبلاو بيوة والحمد لله زور بسر كوتوي
1: الحمد لله كوسر خان
2: بروجي شي
1: بله پروژهش باز که دوی ام پروژه ایشالله ناوبره گوره گرین و دوی گفتو گوه کن فرمو پروژه که باز که
2: پروژه چی تر من هیا پروژه سبکی خوراک لشاری هولیر زور زور یعنی براستی خیخوازان دیم بدم او پروژه سبکی خوراکا و به هزاران یعنی سبکی بیلوی که یاو به هزار سبکی خوراک دا بشکرا بلام الحمدلله هر بردوام
1: یعنی بدر لو یانزه هزار سبکی که لگل رخ رای قطری خیرخوازی بردوام سبکی خوراک ایل القی هولیر
2: بردوام همانه بردوام خیرخوازان حزکن لو ری و سبکی خوراک بدن مالی نازداران و هزاران و قدزانی اواشتی سبتی خوراک شتی چی سره چی همو خیزانه که وایا ده هر خیزانه که سبتی خوراک چی هبو لما خمی اوی نامینه که آیا دبیک رو زیت یعنی مثلا چیلو برمزه بو او زور براستی دوی اما او پروژه من زور زور تی باشه و خیر خوازانی زور لسرختن لگر من و اما بردوان سبتی خوراک من
1: میلیم الحمدلله دستان خوش به کوسر خان پشویشی کرد وره گرین لدوی پشوکه ایشالله درجه بگفتگو که معنه دینو او بشانه دی که کوا ماو باسی اکن ایشالله باسی اکن و بوی کوا بیسران و حولاتیان خزمتکانی رخ رای و رابطه مروی ببیستنو زیاتر آشنا بن با پروژکانی رخ رای و رابطه مروی بیسرانی عزیز و خوشویز پشوی کو ناوبرایشی کرد ورده گرینو لدوی پشو ناوبرکا دینو با تواو کردنی گفتگو کمان
3: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
4: صاحب سنه ام دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
5: اسماعیل جوانه کشه نخوشا
4: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
3: عیب خانی خو لیکی اگل اگر که هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
4: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجم زور زور گرمه دعواتان لدکم بعد هانا مورن
5: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند لوره ده چند بابلوی سده فرمیسکی کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
6: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ رایوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیچی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
3: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کین بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن FIB 0771 چلودو چلودو 0551 چلودو چلودو آسیاپی 0771 چلودو چلودو فاستپی 0551 چلودو چلودو
1: جاره که تر سلاوتان لبه بیسرانی عزیز خوشویست گرای نولاتان با تاو کدنی گفتگو که من سبارد با کارو چالاکی و پروژو خزمتکانی لقی هولیری رخ رای و رابطه امروی که گفتگو که این لغل زور برایز خاتو کوسر محمد لقی هولیرو لغل مندایه که تیشک خات سر او پروژانی کوا انجامیان داو و او کسانی کوا سودمن بون سپاس بخوای گوره که رخ رای و رابطه امروی وکو سرجم شار و شارج ککانی دیکش لپای تخت یارم کدوسانیش جیده سیدیارو پنای کو سیبرو سایه کی بردوامی جارانو نزدارانه خاتو که سرجاری کتی سلاوتان لی بی بابچینو سر پروژه کان اگر شک کدما ول سر پروژه کان به کورتی بشکم دواجر چن بابتی کی دیگه هه باسن لیوب کین فرمو
2: والله پروژه کان من الحمدلله زوره و بلان خود زانی کاته کش من وابزان زور نمایه بلان ایمال کشوی هاوی الحمدلله دورات و خل من هیا
1: بله
2: خلی کمپیتر من کردو تو لبو من دالانی نازدار
1: بله طبعا ام خلانه بی بران برا کو سرخان
2: بله بله بی بران برا و هر بی یکو لابتوپی خوشی لپیشا و زور زور بباشی خلکه که پرده بی الحمدلله استشو علنا و خلکن است توانه بو ایمال کتای بروانه مو خلاتی هم بسر دادا بزده کن بطای بکی یکم دو موسیه مکان شبه ما دائما لرخ رای و رابطه امروی هر تاریک دکن که من خوش اوانه که زور باش فیر بینا بتوانن زیاتر استفاده بکن و ایمال زیاتر ایتمانیان پیده دیم
1: درسته
2: خود بزانم هم تا ایمال دائما لگر سرکوتو کن گشتی نازداران من هی زور دار اوانه بزداری پیده کن که براستی سرکوتون لقناغ کنی خویم دونیم لدولات و لوانه چون که پی من خوش احتمامی چی خاص بدن با من دالانه که بهرمندن چون که لوانه دای چی نازدار نتوانه او احتمامی پیده دال برنبونی مثلا پاره و یا او تا هاتو چو کردن و اوانه بلا امر اخرای و رادی تیم روی الحمدلله توانه کی ولا لقی هولیر ایمشم کاره من کردوا هاتو چو پاس من لبو دابین کردینا دینا خلکو و یکم دو مسلم خلات و بروانامشیان پیده گرید
1: دستان خوش به هر لخلکه کو سرخان تنها بو مندالانی نازدار کراوت یا خود بو دایکانی مندالی نازدار یا خود بو کسی کبیه و بو هجارانه کبیه و پیشه یک فیر ببی و ام پیشه بکد با سرچاوی بجیوی
2: بله خلی کمپیتر من تنها بو مندالانی نازداره بی باوکن و خلی خیاتی من هی برین و درمان و خلی شیرینی یعنی ما بردوامین و استال ناو خلکه دان استال 56 دایگ بجداره لم خلاه لم خلی خیاتیه چون که سالانه همان با او دوازده من خلی ایمه دیکی نوا و دایکی چی زور فیر بوا و استا بو خوی بجیلی جیانی خوی پیدا دکا ایمه مچینه من لبو دابین که دشوین من لبو دابین که دی اوی وستیتی اوی تر لمانی خوی استا خیاتی دکا درمان دکا و الحمدلله او خلی زور سر کوتو بوا و خیرخوازان زور دلیا خوش با خلانه ما مثاله بل اوی ایمه توانیت من فیر او من نکردینه تنها پاره ور بگرن فیر او ببن که خویان حول بدن بجیوی جیانی خویان پیدا بکن الحمدلله و ایتا ایمه لکوتایی خلکا ایمه اوانی که سر کوتون و دتوانن برین و درمانی چی دوام کن ایمه او کاته مچینه یا لبو دابین بکن نوک مچینه لبویه چی دابین بکن مثلا هیچ فیر نبویا نتوانی خیاتی بکا ایمه نتوانی لبو اوانه چون که خیرخوازی شوای پی خوشه که کاتی خیر اک دکا جگای خوی بگری وایا
1: بله درسته کل سرخان تا چند فیدباک تان ورگتو بزنن او کسانی که سر کوتو ابن فیری پیشکه ابن لخلکانی رخرای رابطه مروی او پیشه بو بسر چاوی بجیوی یعنی ایوه چاو دیری تان کردون به دواداشون تان کردون بو او کسانی کوا در اچن لخولکو پیشه که فیره بن؟
2: بله بله ما حتی او بوکسی کلی دیدین لدوکانکی یا لمالکی و ایم ادواتن تابعی دکین و او خوشک خوی جایی و هیا تلفون دتا دعای خیر دتا در ما مستایستا من الحمدلله بجیوی جیانی کم لمالی کم لگر من دالکان بیر بوی ما و زور باشیشم خوی تندها یعنی او خوشکانه او دایچی نازدارانه تلفون دکن خویان بیر بوینه و ایشی خویان دکن و ایمش متابعه در دوامیان دکن و الحمدلله نتیجه چی زور زور باشی این دمام تشته چی تر منه هر که او دایکانه دیل من دالکان لگر خویان دینین دورات من لبو کردین و خلی قرآن بیر بوینی قرآن خویان جوان خویان دینی قرآن آداب آداب و روشتکانی هم فیر دکن
1: دو خلی اکادا
2: بله دو قلی کادا چوکا دایکا که هر دی من دالکش هر دینی لگل خوی دا داری و عدلی نای بطنیا دیگری اما توانیت مال الحمدلله او کلش بکینوا که لحاین دا همانه بل دوانش همانه
1: یا خوالش تنساق بیده سنخوش بکو سرخان با باز لقرتاسی بکین ورده ورده هنگاو نین برو کردنوی درگاه کتاب خانه کن در رخرای و رابطه مروی سالانه ام پروژه لکرنوال و مراسمی که شایسته دا بمندالان نازدار انجام دا ایسرش باب زنین آمده کارکان دسی پی کردو با بابتی قرطاسی هاوکاری من دالانی نازن بۆ پێداویستیەکانی قوتابخانە لە لای ئێوە.
2: ئێمە بەڕاستی هەوڵی زۆر مانگایە هەموو ساڵان الحەمدوللا قوتابیەکی زۆر زۆر لەم پرۆژەیە بەشدار دەبی، پرۆژەی جلیبەرگ و قرتاسیە. خۆت دەزانی پیشەی ڕێکخراوی ڕادیۆ مرۆیی الحەمدوللا خزمەتکردنە. یەک لەوانەش قوتابی لەوە بێبەش دەبی، چەندەها جار گوێمان لێ بووە کە دایکەکە ناتوانێ ئەم قوتابیە بنێریتە قوتابخانە، لەبەر ئەوەی یا ناتوانی جلوبەرگ، یا ناتوانی مەسەلەن ڕێگاوبان. ئەمە ئەوەشمان هەیە کە پارەی پاسی لە بۆ دابین بکەین. ئێمە ئێستا زۆر هەوڵ دەدەین، چونکە خۆت دەزانی قوتابخانە نزیک بیتەوە، دابینکردنی جلوبەرگ و قرتاسیە لە بۆ قوتابیان و بە تایبەتی منداڵانی نازدار. پێما خۆشە خێرخوازان بێنە سەرخەت، چۆن ساڵانە توانیتیان الحەمدوللا منداڵێکی زۆر جلوبەرگ بکەن و قرتاسیان لە بۆ دابین بکەن. ئینشاڵا ئەم ساڵیش بە هەوڵ و تێکۆشانی ئەوان فای گەورە لە هەمولایەکی قبول بکەم. ڕێکخراوی ڕادیۆ مرۆیی لەم مانگەدا ئینشاڵا ئەوە پرۆژەیەتی کە جلوبەرگ و قرتاسیە دابین بکات لە بۆ هەزاران قوتابی ئینشاڵا.
1: ئینشاڵا کەوسەر خان، با بزانین کە ئێستا ئێمە لە مانگی مەولووددایین، ئەو مانگی کەوە خۆشەویستمان سەروەری مرۆڤایەتی لە 12 ڕەبیعول ئەوەلی ئەم مانگەدا لەدایک بوو. بابزانین ئێوە کولقی هەولێری ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی چالاکیەکی تایبەتتان هەیە لە ویادەدا، تاکو بەم چالاکیە هەم ئەو ڕۆژە بڕازێنەوە کە یادی لەدایکبوونی سەروەرمانە و هەم خەڵکانێکیش کەوە چاوەڕێن لە ڕێگی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی و سوودمەند بن، سوودمەند ببن و ڕۆژەکەیان بۆ بێ بە دوو وەکو چۆنەڵی دوو جار دڵیان خۆش بکرێ، هەم دڵخۆش بن بە یادی لەدایکبوونی سەروەرمان و لەو ڕۆژەشدا سوودمەند بن بەو پێداویستیانی کەوا هەیانە.
2: الحەمدوللا خۆتان دەزانن 25 ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوای سەڵەی الله علیه و سەلەم ئێمەش هەر دڵخۆشین بەو ڕۆژە. خۆت دەزانین مسلمانان لەو ڕۆژەدا دڵیان خۆشە و لە شاری هەولێریش ئێمە پرۆژەمان هەیە و دامان ناوە ئینشاءالله 100 منداڵ نیوەڕۆیەکەی نانی نیوەڕۆ لەلای ئێمە بخوا. ئەم دایکەکانیش بەشدار دەبن کەواتە بە دایکەکان نزیکەی دەگاتە 150 کەس. الحەمدوللا بتوانین لەو ڕۆژە و پێما خۆشە جلوبەرگ. ئێمە لە هەولێر ئەوە بۆ 3 پرۆژەی جلوبەرگمان هەیە، دابەشکردنی جلوبەرگ و قەمیس و تیشێرت و مەسەلەن قورانە و کچانەمان هەیە لە بۆ هەموو تەمەنەت. خێرخوازان الحەمدوللا ئەو دەرگایەشیان کردیتەوە. ئێستا لەم هەفتەیە بای 4 نزیکی 4 جلوبەرگمان لە بۆ هاتیە. ئێمە الحەمدوللا بەرنامەیەکی جوانی لە بۆ دادەنین لە بۆ دابەشکردنی جلوبەرگەکان و لەو ڕۆژە دامان نایە هەر دوای نان خواردن ئینشاڵا پێدانی وەکو خەڵاتێک و جلوبەرگیان پێ بدەین. و هەروەها لەو ڕۆژە چەند سروودێکی ئینشاءالله لەسەر پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم و بۆ دڵخۆشکردنی منداڵەکان و شتێکی تریش مەبەستمانە منداڵەکان فێرە خۆشەویستی پێغەمبەری خوا بن سەڵی الله علیه و سەلەم. ئێمە لەوانەیە بابەتێک باس بکەین چۆن پێغەمبەری خوامان خۆش بوێ و ئەو پەیامەی کە ئەو لە بۆ ئێمە هێناوە چەندە سوودی هەیە لە بۆ ئێمەی مسلمان بە تایبەتی لەگەر چینی منداڵ، بە تایبەتی لەگەر چینی بێباوک و نازدار چۆن بووە. چونکە ئەو منداڵە لە مێشک و زهنی دەمێنێتەوە کە ئەو پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و سەلەم چەندە ماندوو بووە لە بۆ ئەو دینە. ئەمە لەو ڕۆژە ئینشاڵا ئەو پرۆژانەمان هەیە و حەزمان کرد هەر لەو ڕۆژە بڕوانامەی خولی بڵێن کۆمپیوتەر و هەروەها خەیاتی و گەورەی قورئان ئینشاءالله پێشکەشیان بکەین.
1: ئینشاءالله پشتیوان بخوا. کەوسەر خان دیارە کاتمان وردەوە دەبەرە کۆتا چێ پێم خۆشە لە کۆتاییە کات بم بە جەناب دەوەی کە بزانم پەیامێکی تایبەتە دەبێ یاخود داواکاریەکە دەبێ لێرانەوە لە ڕێگەی ئەم بەرنامەی لە ڕادیۆی سپێ دی ئێف ئێم و جەنابت بیگەیەنی فەرموو.
2: ئێمە پەیام و داواکاریمان ئەوەیە کە خێرخوازان الحەمدوللا چۆن هاتوونەتە سەرخەت، چۆن متمانەیەکی تەواویان بە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی هەیە لە خوا بە زیادبی و بتوانن ئەم ساڵیش ئینشاءالله دابینکردنی جلوبەرگی قوتابخانە و قرتاسیە ئینشاءالله لە بۆ منداڵەکان و هر وها دابین کردنی مچینا لبو او خلی که همانه استاتا داکی چی زور داوایی که مچینه دکا اگر هر خیرخوازیک حجی کر بجداری ام خیره گورانه بکات یا سردانی ریخرای رابطه ایم دوی که یا پیوندی من پیو که ایمه لخزمت داده بین چون که ایمه زور جاردرین اگر خیرخواز نده ایمهش نابی ایمه الحمدلله وکو دسترسیم لما بین خیرخوازان نازداران و هجاران و جای مطمئن انشاءالله خواهی دوره لهمو لایچه قبول که اما هر شتی که خیرخواز دعوی دکه اما لرخای و رابطه امروی لبو جی بجی دکه حتی لناوی کردستان لدروی کردستانش خودتان بزانن وکو افریقیا وکو اولات هجار نشینانه که زور زور هجارن اما رخای و رابطه امروی جی دستی دیاره بلی دانی بیره با هدیه کردنی قرآن با خودتان بزانن با قربانیه با حقیقه به هموش تیک ایمه الحمدلله رای خدای رابطه این روی توانی که از درگاهش بکات و لبو خیر خوازن بوی دوام و خیر خوازن زیادر بدم دوام کاری کانی ایمه و بین بوی ایمهش بتوانی دلی نازداران و جاران خوش
1: دی دستان خوش به خاتو کوسر من دو من کردی سپاس بوی کول القیم جاری برنامه که من آماده بوی که جنابت بردوام و روژانه به میدانی لناو پروژکان رخرای رابطه مروی برکوته تیلگل سودمنبانی همو پروژکان سپاس با جنابت
2: زور سپاس تانده کم خواهی گوره سرکوتو تانکه زور سپاس دستا خوش بی اوش هد سرکوتو بی
1: دستی اوش خوش بی پسرانی عزیز و خوشویز بم اندازه گیشتین کتای القی برنامه امجارش من که گفتگو من که لغل زور برز خاتو کوسر محمد لقی هولیری رخرای رابطه مروی که باس من لپروژکانی رخراوی رابطه مرویی کر خواهی گوره برکاتی خوی برژین بسر همو او خیرخواز و بخشرانی کوا بردوام پشتیوانی پروژکانی رخراوی رابطه مرویی دکن و لرگی پروژکانی شوا ایم خزمتی نازداران و هجاران و ندارن دکن تاکوالقی چی تری برنامه کتان و باس کردن لبشی چی دیکه لکار و چالاکی و خزمت و پروژکانی رخراوی رابطه مرویی پیتان شاد دبینه و بخوای پروردگارتان دست بیرین خواتان لگل.

قسم بۆ بکەن هاوڕێ و دۆست و قوتابیانی چی لە بارەوە دەڵێن، چونکە من زۆر بە تاسەوەم، زۆر تامەزرۆم. خەریکەوام لێبێت جگە لە باسی جوانی و بڵندی تەواوی پەروەردگارم و هەرچی پەیوەندی بەوەوە هەیە، ئیتر هیچی تر نەبیستم و نەبینم و لێی تێنەگەم و پێیشاد نەبم. خەریکەوام لێدێت مەیلم نەبێت بەلای هیچ بابەت و کتێب و وشەیەکەوە و بە چاوەکانم نایان بینم و بە گوێیەکانم نایان بیستم. جگە لەو باس و ڕازە جوان و شیرینانەی لە پەروەردگارم دەدوێن، چونکە لە دڵی خۆمدا دەڵێم: کێ شایەنی باسکردنە؟ کێ شایستەی قسە لەسەرکردنە جگە لەو زاتە؟ بەڵێ، من وا هەز دەکەم زۆر تینووم، بە هیچ تێرئاو نابم. تینوویەتیم بە ئاوی سازگاری ڕووباری باسی خوایی و خۆشەویستی و خەباتکردن و خۆڕەنجاندن بۆ ئەو نەبێت، تینوویەتیم بەو ئاوە نەبێت لا ناچێت.